Ali Bain, a whole of Midian Shin, agus na Hunter Doos, vi Phil Cunningham, agus Violet Tullock, agus the Casa, Pisa Kuel, a home Phil Cunningham, at a Doctor the Pearl, agus in Shin Hollum with the Flag and Rail Casta, aga Egiturakub, agus Willie Johnson, and the Danta in Shin, Ed in Yeter. Shin Toki on the Fad Hernin, Ali Bain and Friends. Tás an amháin istigh le óran agus tráise go chláir sé d'in an tam tamhain de bhur go bailíre agus an gáil ceartan.

Sní Catherine McAvoy go an úras cumann ar nóach a rugú agus a Tokyo Hall in Birmingham hasna. Chualam id sin in trí rí leice Crehan's Kitchens, The Sandmount agus Mulvey Hills in sin aice ar deire. Seo de fear eile as Roscommon, John Wynne agus casa sé trí fortin seagann The Girl in the Big House, Páirt Chéile Leibhéal agus The Maid on the Green.

Sinna John Wynn a cholamuidin sin ar a bheith agóir agus trí cín go fórt a cholamuidin sin aige, Cailín an tí bhóid, Páirtí Leabhail agus an Cailín ar a máin nó The Maid and the Green in sin ar deire. Siad fear bhfuil cáil an banjoir dó hí níos múna cáil na flúta achas flúta dóir bráha sinna John Carlos, gáir ílinn seo aige rinn The Fox Hunters agus The Mountain Top.

Sinna John P. Carty a chwilamidin sin agus an dóréilige, Tansy's favourite agus the Hare's Paw. Sead fhearnais is manistin na bwyl agus sa flwtid o'r braw a hain sinna Bernard Flaherty, down the broom agus the gatehouse maid a thantia hegeri.

Catherine McAvoy agus John Wayne chuala mid in sin agus an dáirin cisceball Bonnie Scotland agus Joe Banns. Siad a Patsy McNamara as tuiscirt chun de Roscommon agus Gáiríl ag gáinintse McDermott agus an sin ceann chum Josie McDermott, The Trip to Birmingham.

Brian Rooney agus Brian McGrath a chuala muid in sin agus iad a chas peire corn fí puin sin the Chancellor agus the Papi Leif sin ond luias gadar tidil the Godfather a hannig maach sem lian nidig nechanai on Golot Record Records. Sial peile rílan línis esant luias gacéna, sleig o méid agus an seisgín.

An de sin sin chuil amuid Brian Roney agus in na hanta bhí John Carty sin, James Carty na flúta agus Brian McGrath. Iad a casa ag brunna gradam ceúil tíidir cethead chóhíle agus a dóhéag. The Road to Garrison cion chum Maurice Linen ach a rug Brian Roney the Godfather ar an tafad ar unna seaf fín teidil sin agus John Brennan's a chuil amuid in na dhéisin ceúil de sin sin ó chóhíle agus a dóhéag. Sucht me dir eisig na hóran agus seo óran eile ó nán tam Taimín de Bórga. Seo dóran a fyr sé ó na honkul Patrick Forig Liam de Bórga agus an flaudín bán an tanma tar gán seo agus chas sé seo ar idisinír sem léan gáfíle agus a hoch deag.

sin ceolbrá bríomharan sin The Flags Dresser agus The Limerick Races a chólamu Danny Meehan a bhí in sin ed Vigil. Michael Hines ed a bhlúd agus Dermot Kearney ed Mbiano. Ia the Casa Hall of London hasnas na hochtúdí agus It Was Great Altogether an thanima thar a maluchan sin agus ní hewán gul a baluchan sin anach ta ceon eile dór teidil It Was Mighty agus ia the look bali le chéile mar ein focoste wán trí glúiasca a chuin ceon acub sin séig luíasca ar fad go cheol as London hasna. Cor le chéile ag Reg Hall agus gimach leis go láidir gónaí níl se bhád a bhí sé ceúra a bhre lá deimlíana agus chéad scóir balóíir an obairtíonnta ag Reg Hall. Sean is an Old Triangle Cayley Band. Tá trísa éniu inseo, Sinéad Lennon, James Carty, Mick Mulvey, John Murphy, Gary Connolly, Maureen Lennon, Karen Ryan, Reg Hall a Hain agus Pat McNamee agus casa siad the concert reel agus the corpus reel.

Nobra Creole in Chinanis London, Ladderburns, agus Finn O'Hanlon in Chino, Hinead Linan, James Carty, agus Reg Hall, agus it was great altogether, on Balachan Bilosh and the Kurlechele, Eg Reg Hall. Na díana gí dearmad in deire seachtain na seo go mbeidh féile bhí cinne a siúil me cinne festival fiche a fiche sé an Rumcéirn a gun dé liatrama agus bei neart leach í machacab tá sé a tosaí leis an ceúra ar an tríú lá sin idir céadín bei pop-up gaeltacht dacab órán ceol caint bí sa sprí agus copán té in sin agus beidir dín bei sesiún brá ceolach a ble Brian Mastin de sachrún in sin bei ceordlan ac a bit of loot agus Sir Vadog la Breida Shannon by the Michael O'Brien session a shula Oliver Lachlan Pat Sweeney agus Muintid Evrien agus by a session of Oranicht le Fanola Maxwell agus mem agus in Zoma Vins leha san down singing circle agus bint a dúnan sin afran na féle tíru siad cúrst ir hach ab John McKenna agus bai sesiún brá ceolin sin acab agus bai comortas fadogi agus flúte fwy dóiag, fwy cairdiag, fwy ochtig sin ar y flúte agus fwy dia fwy dóiag, fwy cairdiag, fwy ochtig ar y fadog. Bai se sin ar siúl dia dúnan se hogin in seach dú lá agus bai se san unad pobl in sin agus tríchlog agus cahatú chlárú gunna comortas ag leawir heisio dó. Mar sin sin de dúna seohogin sin féile disiúnta fi cinna in deir a seachtana seohogin Bei ceolchar ameg Danny O'Mahony agus e Cotney Rian bei se sinar siúl teach siam sa fenóige in sin naca leilis túhal agon dei chéri aga hochtachlog ar an sáron an fichiú lá gwehed Bei me se ráisib tan ón amárach aga seach fac me se bled a Vanny's Goat agus the Dairy Maid ón Vic Lenan, Sinead Lenan, James Carty, Gary Conley, Maureen Lenan agus Reg Hall. Bydd eithr nôl amorach bwym sy'n

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tás a bhí géisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid ar an seisean glór, chuidigh an ceol a chuid a láthair ag Pedro Réada.
2: Dáil lúm dóm.

Beáilchine gaolis takeachan críthe am léana agus tána héan sa zaimse tar eis fe hagan le seachtain. Brothal cuíach agus tú cuíne bhir fiar agus portachas go chéan sa sord marsin agus na tolcí tréana an ardur a varansan ag déir na seachtaine. Bíach san mar atá, cio éagsúlach cio le hagam dífanocht ach tam a tosnú le Kelly Band tá trí dlúis cadá gaid a gom an dátri Kelly Band ansan ach seahín cáin ag rinke ar varíb na gnúc nú Dancing upon the Mountains. Tás ná siad an clár dúin le cúpla port, droir bhe tí ílan sean duine dóir tugas nóra críne. Cúrta sachlis an clár nocht a ghinu le an Dátri Kelly Band.

Agus sinna go bhinis Jan Wynn ar adóghór agus Jan McAvoy ar idl. Da dansra da fair hugdur ar an olieskunar hugdur macha agus bin fili an vásrnún Masters Return an gaira masna dornú dagabung da bushes agus cianda chud Jan McGreevy. Jan McGreevy zivide hean. Sa, a vránahe na hí hanocht viadur go mo hir chunan tachnchkate a chunamara an tachnchá. Agus rísht tafid RTA dinn ag hirs na cagadís na seascadí. Se chuibh dinne gur vrealim sa gónaí bheith géisteach lehe, ben osal áling bai dar ar mochíine se rechma. Nile an vrúla gíle an tavránhaad a ráce agus cehí ach maránu ní chunacha.

Seamus Ennison agus fanamid leis tamalín eile. Bhíoch sé gónaí lán do ólas a dhéobh na PC Ceola bhíoch a haintige agus chuirch sé nahiniad le a lán stair agus marsinde. Cúpla part lúas chuig go haigin is Ask My Father an chéad ceann agus port a chuid Pat Ward an dara ceann. Ceolta rúntach a bheith ahir gandóit agus bhí sé mar chuid an fingáil trioch bimid a caintas sin ar bó. Seo chuibhríist, Seamus Ennis le cúpla part.

PJ Crotty, Carol agus James Conan agus Vincent Shea. Ha mi de filler na havrana, mar dúrt a nocht muito chunumara, dúl siers na blienta gandóot. Fáren nár vén na hennig gomeirach gure gwil anna vaskadó gomeir ríof o arís éd an chiadúr a dafad, an chiadún ille. Se chuif agus a rán avrán jan ishoige, Colm o'r caean yw hi'n oesle.

Réalt na mún agus coislánaí chean san dahaintaigh déamadá mechar ó ghrinn chuiling chuúla é siú na slíbeannim don dúlaca sin tá raintí bh ggéh henrás agus cáil dom do buinte maichaige taiistil sa séint agus a múne. Anna bheasaige ar fin bear dhair is anamh ganna séint chuidá cheol agus chá seo cúplapát de leganíocha ag fin bear dhair tá haintaige. Ach tarlín sé go raibh hena ar fénig a gcónaí seint in chiad chin cheanna cosa nan bheith sé seintas na céilethe hir a gúlé agus go déanaonn maithir an ceáil a chur le scunán hir glós na seascadaí ar a dúgad a Rap Steve River a déh óin na lí. Ach an sa, chuna haint go patan iad a haint go patanta, seo chuibh déamadá machair le cúpla páirt leaganíocha Finn Bear Dwyer.

John Carty agus a chólóidir far from home ag leic sér agus eile fáilir yeah that's all it is a big piece of mail an tainim sin agun ar bóil chuma cuinim a gónaí ar phobl gaelach hál nún o phobl éirnach hála sasanas na cara chumúr a gónaí sí anna asr man tóchtar anis cyn tóch cúrtar an tach chate sa Sa chuf John Wynn agus John McAvoy a reis tarnas chuf cúpla porta ha ca Bridget McCrory na sleigolesis as McDonough's.

Yanar yasan ferin me egigen vernok alloy filam.

agus spinnig a bhuiinú is leis seamas inis. Bhfuil má bhrostaím tá amagam ina bhránaí eile bhróisteach. Rééis tán déobh cinna tír ó heh chárnach cha tamil maith an America. Seo sa bhá héanaí. Is cuinim féinig é techan an tí na réimar an mreachna tim leclí na réis óg. Díoringur sé taca bhaile America sanna sé sós an bóthra an bóstap a bhí cóngracht an ngheata. Agus chnúcha teachtaisteach bhí a chóta sáis olna Oinne lia katja dubbel te haar hol in igen. Vi sé gobber le maher vi der din of taffe de geiling. Boontuch en avrani, vi sé koelig door er mochine scherrech me ach avrani untuch. Sé goe weinisle avran hemus i grohoer. Sjoch so vahjani.

Den chlár bolíling, tam gúsáidin buin ceol an datrí céilí ben se chun sin hútún tlósúr kúpla ríli ko ceom petsi túhí hús a stair is a chompa agus an siomr uachtrach tá hainti ko petsi túhí is kvílim nechtéil is jo bork vi gair ge petsi túhí agus vi se gónai kainter nir vúlim is lé chéle skul hóri gulí chlánsi ach well, sin éan sél mar a bhí. Seach íine chóir díra chuna chuir gaoine de éana gúil sí macán. Gúil an cmórt spán óir, fithe fithe séanis oscaile an fidl a táin am léana. Sér an eisce gan dáut cúnt a sós cúi pís a ceáil de dráu féin dín tóai hafa ta féin, cúnt a féin sósa, téan tú gudín síf www.curachancheáil.ie Cláir agin sun, tána na mínu chayn agus na instructions galeirin sun, cúnt a sós da chúig písa, sér nashke. Sine, bráse, as gafa tauri gud chuna inuf. Ach, idir an dali inu, gynu oslu, gur maha gaf gór eisla glingin sa rair inu gailtata, bai mit har nashlif dehin isa chúina cúnaf deach, idu sa agasúd, gur marishif, bai nechti ar vilik. Iha vah.

0: Tavasha Hiklar Elsatrai Shula Shkilla. Agzamosklar Bay Mirogan Fasliu Luchra, a Reti Pat Feely, Sheer Slasharsudi. Bishoso Uheni Ogan, Maravisha, Nurahanikshan Nawala, Uverica, Leverparcha, Egabre, Sedamer. A Marhusinu and Phila Michael Hartnett, a Vimurhud, the Hurt Filiarta, Agus Kyol, Neheran, Agus Nahalubne, Sheer, Alerna Shartudi. Agus is mar seo a chur an fila umráteach Martin O'Dirán a Lahare.
1: Míhal hart néide. Fár ar an rá le dearnas a gul scríb an éilge festa. Is a gul bhúntar a chuas in a dinar bíéle a rós a hanga gachanga éile. Ach, san am cíana, is cínál rúdríchtú le. Mór ór cangúl úd bánt le. Kanga gur sír agus fiúntar cruíochta gach sír dáin trínta. Mar sin curim fáilte fúi léra bheith gudín tíláil seo, mar dhína orin agus nára dhína bí dhín mar dhí dhí fádó an manu búchartúni bheagin. Dá vrí sin, tá súlágam gnéirogam áile Míhal, tán obaidu tá curamáchra bheagin is.
2: Dit is weer wat.
3: Wel, Neil, echt de wijn gom er houden aan titel dan, schuit er gom fors, agus tasje aan zorgom. Kulu ieder tasje kuis ik vader. Weer ask, een ouse, een broon, na een broge, snachte traum, een kui. Weer ask, een gully noe. Na cronon cruig a vaun a leam. Vi an djata in a laun gorm spela aun. Agus de vin bolo bosh dool a goti

0: Tau ferum rafas loce dis loyer o kyan an yamare O ra o a ho ni vren yalla khashn se storin El esemelom
1: Tau fer Yosef, an fada wa las na start in tros shota
2: Khu shakta nis lo ni hani fe wa ni nori yal nakhsha
1: Agus kafa da wardo
2: Ta me kapi ve gale da shi si khe shakta nga mi yuul Sna sa jake ma khamar inus
1: Is kya gale oran trosa
2: Mus ni le sam ta sha fade gilor. Un fer.
1: Un fer lat an ish vest an stoid. No. Er ver lat fan nacht an cho.
2: Wat ba alle mes amare kindje ba zingen tog. Ta an stoit ji ji ha mega marum zingen tog is. Kan mes so ish an das rachs mek so ish. As
1: ken job of ina yena gut an ish an job ken.
2: Sen job ken of en vi am hier la och mi an an sam of la har is ti jach mor ding ti gin se khoin ik an hay shir dis ken an hay shir dis ke bo chat ba al ke jach
1: Also nach echt echt schön ist kanal d fostierte in start gemein han an dollar ashig and job ken gunni
2: Well, ni sam sto ga gar mega yin a cast man ko ni is ni ala rashi basin
1: Wint du mor an ge skelte skelte green no marschen brand new in the dinas the team pulled
2: Ali ga ga ga nin sin ke ja ko sto ga ga san klaus ga ner le no so Ni ek ke du mor an green ne ne be feel ho ta ta khala ga nis ni ta du ki mi chat mar ja ta Ni le sam wol Ro de kin call ta ko ba vi in ko ga sha vi es ne no de kin chat ta de kin tar le gin ti ro hen Ma ta sin de prasha fo lo ha ding ta Beidir nach bhfuil ein féin bhuiníine go. Ní leis ní le bhuiníine go bhaith a rialtas a agus ní eich ní leis rialtas le feicáil mar dhéra. A mei an bhuiníine go bhaith a chanel. Da dhéar sé dhé le béal le dhé dhéil dhé nó spes a dhé dhé dhéil dhé dhéon nó.
1: Ach sin a bhuiil.
2: Sin a bhuiil an bhuiil láhaid.
1: Ní bhíon tú pléile lucht na héiran an chuid is mógan ná?
2: Ma ní bhíon Ach, ni, dyna mae ni'n rhywbeth yn oes, mae gofyr ni'n leir yn ychwan o'n o'n dyn. Ach, ta me, ta si'r cacalior na dyn, ta ffec ym cacalior ydy dyn, ta'n amser ein o'n o'n o'n o'n o'n cacalior amser dyn.
1: Wel, ein tîm ac o'n eirin?
2: Wel, ta'n an trio glwyn gwyn ti'r ferig, oes yna dy jam o smw, wel sy'n mac o'n fwael yma, ce, chwy dan i gymwyn ti'r gymeric, ond o'n cyn bonos i fi gymwyn ti'r gymwyn ti'r gymwyn ti'r gymwyn ti'r gymwyn ti'r gymwyn ti'r gymwyn ti'r na dín óga. Ach na na hér ní mar dhán an chéad lón. A ní mas maid acham sin a rapain ar éir ní dhín tún, chéad lón go verik hann, go ljóor ljóor acham.
1: Ach na chéad sin na dín a chéna jenen bjóor glas agus stríaki glas ar na sráidin agus mar sin lála párik.
2: A wala dhín tú, tá chulaga ní dhín tú, sér dhe lála párik dhín tú, a nás tá taran ar bana dhín tú, bai sér tsa mwchi dhín tú, Beidig bwyd ni ddys ac oes yn cael eir yn llen yn un i mynd sylwyr pori gwrs i sy'n sôs fydd dafyn nhw ddigon tŵ. Ach dda'n rydd môr o fe on o ddigon tŵ.
1: Cynol institution o siwnt?
2: Sfon eisiau dda ein wrth ym lian ddigon tŵ. Gwrs yn ni y lawr i ddi sy'n ffocl gair gyda llen ac oes ddigon tŵ. Gwaith diwrth am eir y pwnt o.
1: Ach ta cynol grŵp i byw gyda môr o'n chylio chachar o'r yn America dyrtar lwm a wylyn gael gyda gyda fi'n alawrd.
2: Tu vad taget dut med han, vad dut med han att han dramsa i dina ni hela tiden tog er gålen. Att ni la drama hoa ser in gönchen är dus. Och går det sin sort på en tassi bella sig tiden så bejdig om att ni små gär gakom. Men att han det här hän, ta gär gär dina det här hän och när gär gakom. Och så var det där chans kena, och för gär gär dina vill gär gakom.
1: Ta kajntin så, le tamal levlientan ish, le gavlien no tri, Dolin neig an theme at haig dina sin chiol tira sin chiol tradisiúnta. Wyl ein rarker sin sin stati wyl nul theme cian aca sin chiol tira.
2: Wyl fwy a lohar ta an sin sin stati i gyol gyolach na heirin. Ni aca men ar a sin milion a sa fwy a lohar on. A ta gwy cyol heim fras yma na heim si hartag na festivals sin a fi tacom sin lian a Philadelphia, Washington agus Boston sa chi marsin. Fekka tog kjolstor i augusta bonus kjol na heren där så låg den kjol av inte det här sig inte.
1: Mountain music musician.
2: Ja. Tagit låg den mountain music av marschen. Nu smart han i som alla.
1: Alltså, är sin en kanal kjol och grönt skit simma när din är
2: sig? Sen gamor morgon när din här sig när flan när kjol sig. Sin en kjol och tar sig till att klostja.
1: Tá na míl te fleana ceolaí amhail.
2: Ó tá, a chad ín tá na tá tá de fríocht amháin é de na fleana ceolaí sin agus na nírin. Má chiach me hén rio, na chiach comórta sa bí. I bheidir a dine ín sa ceol, fad ag nó, bus gana tá de nírin. Sé adan ín siad an siúd, tá gún siad na dine sa ag an fleá ceolaí, tá gún siad a tárig is céna, go chalaghana. Skarin siad a stáit siad agus dine siad concert, Sni hi jai hiin agus peiri jai sahan agus jai dhona. A fan siya diligarad kianas ni il aynis a behejir dine bih. Ta khulagana khamala keela.
1: As ni ilayn khamortas na
2: hiin? Ilayn khamortas anas bin khulagana morla keela. Ta khamortas anan da khariyana. Gmorma gwayna fasta. Ta shakaki liorik dine oga.
1: Bin an teada dyrna dine fasta?
2: A bin. Kaashe vama ni yeta khulagana keela wa shala. A shana achi da shana teada gus min shi atayna wa keela. Shana shni lirat kianan khamala niyasha.
1: An fado vital hiin gmortas?
2: Oh, I've been making some moisture, I'm going to show you. Gwad dyg tiad, agos nid i cyn o'r hwrt o'r felig, ta mae chiach yma chi o wad wad ni'r ni sôr.
1: Agos abyr lwm sio, y glysyn tu ein aws nhw ein ahrw ar yn siol tradisiwn ta, yn sio, o hannig tu ar eich?
2: Wel, ta'n y dyn i mi gael chas ys o'n iach am eisiau ysbael i rio, ta'n sydd o'r chas o'ch amas i ddyr rio. A ta ffasis o'n gwldi, lele dyn anodd o'r dyn o'r fel, chod yn cwrdd eich teach o'n a'ch

0: lodge and none are cool.
1: Shosu Henny, agus Mihalo Hunahinanchen. Agus her day we knew Mir Reti Pat Feely, Sheer Alarna Shartwati, Fa Irart Liu Luchra, at Iron Chorin, Ejer Kunde Harki, agus Kunde Heri. Agus na dhéine tá caint leis an seo ná Lauras Ó Cathain, Seamus Ó Cuirbe agus Lauras Ó Beagliach. Agus ceol Ó Fáidir Go Cuíb, Dennis Murphy agus Julia Clifford. Ó chearnaí denna mo má.
2: Dúrach le na gcónaí na leabhar staire agus hílim ar a gcónaí, gur idir Ilán Ciarí agus Cilárna a bhí slíomh lúchra, ach dearthin go bhfuil aon níos mó Sanat. Godos nien se ek tora lumnien sin timpel bärna. Togan se ista brostna kunnig negashel. On aach leit uller fad, leir kampan, agus godien se mak godi tora korki, belli desmunden sin, agus shir godi skattik en glän agus en korok. On aach leit uller fad, derin korbeishin en aach.
3: Agus a will kultur sanat sin a skardne on kudeledin tir. More simple.
2: Tá dearhin. Tá mion difriúlar fad idir na daoine sin tains na sléite an seo, agus aber na daoine tá i gunta limni hís, agus ná na daoine tá ina lán ciarí ná drálí. Níl aragid ná sivris, gur ó háachtach ar fad, ní bhíoch Bíidir gúil arú beag teachtar sin. Agus tá níos mó féin bhuiine, brathan na daoine ar a féin níos mó, bhí ortha bra níos mó ar a féin. Agus an focail a úsáide na daoine an seo, cóir. Nuair a bhíon rud éige na siúla agus na fermeoirí agus nó agus na daoine, tagan na cóirstan isteach agus cabhraíonn siad agus an sin Dílan na daoine sin ar eis an cóir. Díorthan gur béis sin an bunús atá idir an difríocht. Nuair tá na daoine níos fear as, braithann siad ar a féin agus ní bhíon cabhair atá stáiluithe.
3: A bhaint sé sin atá dó láthair na húire abair?
2: Ó atá sé atá lú fós, cinnt atá.
3: Ar an dáil céanna, is a bhí?
2: Tá, cinnte, mar tá an cóirsnacht agus an carthanacht a haganú ag sin. Tá sin an fós. Is minic a bhí víosas labhairt le daoine a bhí ag obair i abrigh Loch Garman anois. Agus dúirdar gur cuma cén aid a bhíd is ann nach lach fí leo agus na daoine. Níor raibh siad ar teastáil, níor heastaí an cabhrás na daoine. Agus ní ghlach fíló, beidh agur an gáil dúchas in san áit seo, in san áit sin. Ach, díorthan gur sais carthanacht tá in san áit seo. Agus gur béis sin an bunús atá leis na áit.

0: Keko tavatuk is ta kursi aknamiakte, ishliv lukra mar umlan aber.
1: Derhang will she egerin is talk to in namar vikshe. Akmarshin fein, nirkirshe in dailt messim it on a dini sonat. Sort ena divianta, agas danshid marshin. Ne fermeke mura, agas ne fermeke bioga. Nirvein dailt so shilikas at etra. Vi an ferribre ag bre bedr begáin ar an verimior bedr le heag baine nó le heag talún kun a cuid fráta ychur agus mar an gena vi an verimior ag bre erson sa fortach agus a voin air agus kun coxort ibre ianav ar an verim mar sin nora vúdra le kéle kar a gás sa teachtar na ní hisin nó Egen sé pél an donnok. Well, nir a vén déil datara. De lóshilin a kéle, stróin sér a taktistach, ní vio kisika, an rev fermiori an siúd, nor rev feribra an sió. Vi an rot sé sin eon, agus tága fóil bíchis le dí, you know.
0: Ag tá ahru takin ish, abir tá an a ládni óga, tá an snáit, abir tímpan a hát ish, Tá sé de gobars na manir chun drálí le stúhil átaigi mar sin tá jobbaní maha acu. Is beag buint tá acu leis an áit ach teachta bháil agus beidir dola chola san áit?
2: Níl sé sin fíor néachar. Tá líonan rud sin an réid ach nuair a hagan siad a bháile is cuid an áit iad. Tógan sin na tíhan san áit. Ach níor hánig éan arú fós ar na daoine béidir go dá lá sé amach an seo ach níor hála sé fós.
0: Cén fágur hála go bhfuil le héide á deann cosúr is léh lócra?
2: Well, braithann sé ar déanamh na háite ar dús. Sléite an rud a thugaimid ar malach ar aíorc. Sléite malach ar aíorc. Timpel ar conach ichiláin túr na fala amach go dí mhuiiling. Agus tá an áit sa spocht, agus ó chéanamh siir bhí an áit ar gúlda. Éanad is tócha a bheith an áit, agus níor a bhéon bóthair in échar ná feic timpeall tríd an áit. Is cuin leam léamh maríolar na bóthair a dhéon Richard Griffith tríd an áit. Éidir 1922 agus Octiog fes yn nai ystolion. Nid yw'r bohyr ydw lyd, trid nod. Agus ni ydych, o'n ar ymstoch, dol ysdech o'n. Agus, awr un octiog fes ydw fi gwrt yn nod, agus fi triblod yn nod, agus fi yn y white boys gnifwch. Agus ni ydych o'n ar ymstoch, dy ysdech. Dwi ar ymstoch, I mean, it's done a fair living and a deal in a long career. I guess it's really temple in the heart. I guess the good of the Dini stick was not all the server. He is a limnuk. I guess in a killer rally. I guess took tea stack and sonat shahid. I guess need for toir a horror.
0: Short badlands, the high segment of the own.
2: Sure, badlands of the own. The nor dinach na bóthair sin, the huscailíoch an áit. Agus Dear Griffith

0: agus bhí an ceol tátach agus tá an ceol tátach go fóil. Nuair bhí is féin agus cadm ag airúús agus ag sinan beáin ceol gur gas na caigadí agus mar sin de. Bine an ceol céanana bhí a seint ag ardíis míthirí agus ar na seanaharacha agus na sean máthracha roin. Ar tháinig mórán a thrúir an ceol sin, agus bhí an ceol bhí sé ag bhí an rinci sa tithe ag breith ar an ceol tóir, agus bhí sé ag seint mar a bhíoch mar a dúras a cheanaithir agus a cheanmhaithir na tún céanacha. Ach mes an gur tháinig a thrú ar chur a gáis le tacht an tépafadáin agus le tacht ceolta tíre agus jabba jornimuk agus cláracha a dhéana an jabbar fad an ceol gaelach. Ach, hostig muintar na háite seo agus ceoltar na háite seo, ag sinim ar nás na pedio brains agus na jawbox agus mun sin de ar feic camil. Ach, buichas le dí, rinne dhéanig cosúle Dennis Murphy agus Julie Clifford, Johnny Leary, cyr siad an ŵlas yn dynig, gwrdd efo ceol ffeinach o, agos gwrdd efo tacht fwyle eich bwyntlis. Agos digar nig, fi an ceol hannig yn ceol sy'n arall, agos bychus y dynis, ta sy'n nis tacht i mesym na mor i fiach sy'n rhyw.
1: Agos yn wyl'n ceol a hyn ym sanaid lahar na hwyr?
0: Ta an ceol eich sy'n ym ysgach o, tse. Nis mo na mor i fiach sy'n fech ebyn o hyn fyw fain. Ta e fad nis mo siens ag na dhaoine óg a ceola áil im inis, agus tá dhaoine ag dul timpeall chun ceola bhúine agus mar sin de, agus tá an cuí acu an ceola áil im inis, agus tá an spéis acu ann, mar tá an spéis is na rinci ann go fáil. Agus an idir lena na spéis is na saitin agus is na rinci a gaelacha, caitha fur spéis a bhís a ceola.
1: Fi hall a rinci cáilúil an seo, sa bhaile seo, ag gnoch na gáisil canais loft, agus fi ceona le gardanáit, Dan Periandis, cén athrú a rinne na hálaí rinca seo don áit seo?
0: Mesam gur beag an athrú a dhéanann dá hálaí rinca siúd a lúthú. Sort extension a bhí anta mesam hén den tach. Na dhéanaí céanna, muintar na paráiste a tháinig cúha. De bhíos féin, nuair bhíos anna óchar a gáis, sa dá hála sin. Agus An rud a chunig mé ann, ba é an rud céan é a bhí ar siúlas na tithe, ach a bháin go raibh níos mó daoine anta dar nó, ach daoine muintar na paráiste, agus muintar paráistí mór himpel na háite a bhí ann. Ach tháinig a thrú ar fad ar nó nuair a tháinig na cárana, agus nó déirigh siad flúrseach, agus thosnaí do daoine ag dul agus ag imeacht chur gas go dtí áitica cosúil le trálaí nó caislán nó No, gríns de halli múra. Vi andifuríkt idur mjón an líni an sin agus mjón an líni sa valja.

0: Rifshe de Gulgus, Winter Schlief Lokre, Iok as a good talte le Harrigid, Dioxi das Le Kjol, Agus Dantes, Shinan Shan tradition of Vion Rancoma.
1: Shan will Fadoigdol Fadishir Nirifshe de Gulgus or he Harrigid na ba. No I am Rodel Eik, Ak Kjol, Agus Filiak de Yenif, Dusnarehe. Na hádrathe, hádrathe na mún I gásil agus héidir seán úr nó gáir sa bliain a fheag cúpla lá chun an ceáil sin I dhéanamh ceáiltóirí
0: Garamúla
1: ceáiltóirí Garamúla a bheid agus niribh in bhíon na talte bocht péisgile lóchar agus cuilte agus ní hamar sin agus is go caisil le héidir agus bhúdir is le chéile sar a déidir seán I slíf lókra imrostnar agus ikna kvíkala an gahára agus isan sin jenidísan filíkt rá agus an kjól nú kepa a jenaf solidéris go kásil sérins na sérnísina in íg sin hánig na hérli desfón agus lentsid lesan tradísión sér Nir kushi de gulgus enna dina timpa na hasi sio en arigadiyuk ak an kiol fein agus na dina islif lukras nam sin raimus a tuk tiurha sin dina I en an kiol na raimus agus lentse sin kwa fadish isle aim sigan faun rin ailisha ak ini klaundal na moon vi derele sin tradisyon sio agus fi en kjöltari tagant kunna va na bahre kunna kjöl igen agus ledskid kushid av alkohol en kjöl igen av en kjöl

0: An bhfuil fealsúnacht le fáil i measc na naoine islíomh lócra. Fealsúnacht ar an saol mar umláin.
1: Is tócha go raibh fealsúnacht agus go bhfuil go fáil. Níl an ratrés go atáach an seo agus atá in áitic éile. Níl an iread béimis sin ar mhuin agus a bhíon gur a gás in áitic éile sa tír agus taibh mud in tír.
0: Cén difríocht atá idir an cultúr an seo, islíomh lócra agus cultúr na gaeltachta?
2: Well, ní láttar gaelge mar gnáhanga na naíne an seo islíomh lócra. Ach tá béarla, sáat béarla briste, béarla agus gaelge an sin an teanga láttar agus tá lán fuchla gaelge sa teanga béarla an seo. Ach tá an ceol go láidir. I bhad níos láidir mar tá si sa gaeltach mesim. Tá na rin cí go láidir agus tá an tradisiún agus an cultúr. Go láidir an seo a bhad níos láidir a mesim mar atá sé hir sa gaeltacht. Ní léon teacht isteach airigid a dhéanamh as an cultúr ag muintir slíomh lócra ach hir ach sa gaeltacht ins na gaeltachtaí mesim go bhfuil a lán airigid a dhéanamh acu as an teanga gaeilge agus an cultúr gaeilge agus mesim go litean sé sin na háiteanna sin agus tá mé ag teachtain na háiteanna sin mesim mar is an seán is slíomh lócra tá an cultúr mar ag dul i dreise ach ins na gaeltachtaí tá grá chuid an cultúr chun airigid dhéanamh as an cultúr ach ní ar bhaithe leis an cultúr féin faoi mar a tháin seo is slíomh lócra.
0: Na daoine ón daobh má Cén dearca a bhí acá agus atá go fóstéiring ar slíomh lócra agus ar na daoine go bhfuil cónaí ar a taobh istigh de slíomh lócra?
1: Chun an ceistín a reagairt is dócha caigh tú feachan timpeall na háite agus feachan go mór mór mar eol ar pása. Ná, idir fósa idir na naoine is mó hála. Is anamh a tháinig caillín éigin is deachar agus ó áit i bhad taobh mó de slíomh lócra agus a fós fear na háite. Agus bhí sa caint le fear tamla hin agus dúirt sé rud anna bhaid an bheasas. Dúirt sé go raibh sean acu le gceathair agus ag muintir na háite agus duine é seo a slíomh lócra dar ná. Agus seo mar a réin sean acu. Tá sir le haig seafide agus tá siar le haig maná.
3: Pat Feely is slíomh lócra an sin siar a lár na seachta dé. Wa sin mo chuidse don nearí seo, íon stádlí ag RTÍ, stádaí, mar a geirí fo le deagmhail. Bhuaim sa mar sin go dtíon teart an tiúgain ag an námhearna ó mór.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le scoth an luan gan réile ar RTÍ radio na Gaeltachta, inis an cláir an bréan gaeilach.

Seanán na maithghairde agus fáilte roi bheith staachgadaíon brean gaalach an teachtainta lomsa na cónaí chúsáine agus thosúlagum go bhfuil cuairsaí go maiilibh an teachtainta. Beta an sagarí na nuachlog an nachtlibh agus meascáin de sheol agus amhráin a gcomdaíobh. Chuirmí tús leis mar sin agus is iad Siobhan Peoples agus Murty Ryan a bheith le clos le set rialanna. Ach a mór, The Dairy Maid agus an Skylark deire atá an album a hafad an bhirt le chéile, Time on Our Hands.

0: Bána Céilí an cil fanóra a bhí an son gan dout agus dras pertacha atá an album Both Sides Now. Bhí The Banks of the Newfoundland, Maguire's agus Frost is All Over a coduin. Árán a bheith a gona níos an nuairsa agus is í etna ní uilachán a bheith á chana. An tárán a bheith a cé ná Nelly Nick Tronel atá an album Cosa gan Broga a hafatí in nénacht le Jerry O'Connor agus Desi Wilkinson.
1: Idir car.

set a rugleiter the fiddle extravaganza bhíon sanna chórde agus is iad Liz Carroll, Eileen Ivers, Athena Turgis agus John Doyle bhí á haint. Never was piping so gay a bhí ar dúis, le Paddy Fahy's a bhí ar fethe cúig in a dhéag agus a críochnú le ceann eile cúma ag Paddy Fahy. Éis domi le ceol ar an adóg mhór an nuairsa agus is Steph Jeremiah a bheith á haint. Polki on album Up She Flew a bheith aici. Island Polka Iver a Tree, I'll Buy Boots for Maggie, agus an Back High.

Ani as an son Breed Harper ar nidl le Ryan Malloy ar an piano agus rialanna acu ón album nua fuinte a tháinig amach i mí Martin na blianasa. Bhí lic sa cothair dúis le cúpla riail tapig ina dhiag, Oisins agus Andrews. Ceol ar na píbilin agus ar an gansartín a bheith agun inis ó Blackie O'Connell agus Hugh Healy. Hafad an bhirt album le chéile i 2010 dar teitl We Were Drinking and Kissing the Ladies, agus é stómid le pert on albums an anish, Ned Coleman's Hearty Boys agus Tumble the Tinker.

Ned Coleman's Hearty Boys agus Tumble the Tinker a bhí ar na píbilin agus ar an gansartín ag Blackie O'Connell agus Hugh Healy and Son agus iad le fáil ón album We Were Drinking and Kissing the Ladies. La nómid a raiganis le Aurán eile agus is go Éamon MacDonacha a bheith a gunnin sa agus Aurán an 14 aige.

cúpla Perth and Son ag Francis Cunningham agus Eimear Coughlin leis an Chapel Bell, Dancing Eyes agus Sagart na Mótaisí ón album The Caves of Kiltannan. A hile ceol a bheith agan inis ó Bhanna Céilí an Tulla an Uairsa a bheith a seamant an Géilí ag an Bhlean Nua Deir Dín agus duine de bhúr ceoltóirí an Bhanna imithe ar chlí na fíorna le déanaí Charlie Harris Banach Dailish. É stómaid le rialanna wath ansa Coolies, The Cup of Tea, agus an Wise Maid.

Banna céilí an tulla an san agus set frílinna acu coolies the cup of tea agus an wise maid. Anish Kiol o Tola Costi, Michael Bellatti agus Tom Stern le cúpla Perth agus riála cosad doin on album The North Wind honig amach an nirig. Josie's Visit ar douche le Ralph's Jigginson agus an riál Bellatti's Downfall ar dera.

an eas bina gaibh Tola Costi le Michael Bellatti agus Tom Stern leis na pirt Josie's Visit, Ralph's Jig agus an sonnan riel Bellatti's Downfall in a Dhiag. Anois a chairde tá deire an chláir tacaithe chuin agus Tom chun sibhreagaint le amhrán agus píosa ceol. Ar dús is rúna a bheith againn leis an t-amhrán Colleen Das Cruaitheann na mó ón album Stretched Out on Your Grave. In a dhiag san beidh ceol againn ó Mhuintir ó Lachlan chun críoch nua, rialanna ón album No Place Like Home a bheith acu sadúin. Míle buíochas leis an inaltóir fuaime Sean ó Líthe, gur íon chéadúr eile mar sin na chairde, í a bheith.

Cahar bheith cínti nach bhácar muintir na tuaiche ar lár nuair atá digitú gáíon ar herbhí sí rialtas agus graha a dúirt teachta dál chúlé Andrés ó muinechán sa dál. Tá súla chúla chun dé hiirí gáir dí trála tárála bheith ránaí

an grúpa fáilte chu tús leis an ggéil ar maidid an neobhscholam muid an sin aprúna tír agus a bocaní ó an mhór. Nuir tam til géisioch le cúnla le Rosin al Safdi agus é éisteir héisfeil d'angolin cas pí cenú ó an deas gon té atá a gobar gur cua.

0: sa bhéin bháin tí mo go hépalach ra ceir mai dinneb agus sin muide sin ina stíra chróisi mai tú me agus cúnla.
1: Keshuthi sta lagana glayo khike shuthi sta lagana glayo khike shuthi

Justin McGurk, agus leagan an ghaolcacha Caledonia.

Justin McGurk, a chwala muidin sin agus an leagan a ngailga go chéla da húnia súl angra hana sésin de Bermaidin. Tá sin lína muidin a gulia heisio seachtanis agus hamla geisiochtanis le Josephine Marks agus Declan Corey agus a gord ar maidin an dlúias ga ag an Hear You Smiling agus an Portia Marias agus cas muidin seo ga Anne Walsh a geisiochlin a glúna róiste.

an tóran an Flaudian Bán canta go bhrán sin ag nain tam temín de bhúrc. Tá sé sin amad is fehéis a seachtanis agus tá marc as letrú mo cohéis fe dangul indix mar a dírtú verc tam sa gé seachtanis le ingus o gianan agus Mike Clean son i chan a Blairy o Cnéla agus College Grove Christmas Eve i hianolag agus an diú calain.

Emma MacDonagh a chola muidin sin agus a méite tíoch do aile agus húlan grahanna sesin le Martin Tamlí atá a géisioch linn ar maidin. Inis fila muidir a geolas tam sa géisioch linn is le Michal Jarby ó Faharta agus le Donna Hennessy agus le Trevor Hutchinson ar maidin agus muidin ní gaulí i hín le cluistel ar an veadog vór. Tribun na fáliuga agus an colúr eringata.

Tirabun na fáinlúga agus an colúr ar an gáta a chuala muid an sin agus an rithim ré an dlúias go sin a Michael Darby ó fárta agus bhí sé héin agus Donna Hennessy, Trevor Hutchinson agus Maureen Cowley le cloisteal an sin agus samdal géisteach na leis le Maureen Cowley agus le Jerry O'Byrne a bháta se agus cuidéisian, dentéisian agus dóna lócána ra héin.

0: Archina father go the Kyongo and the Fallen Mudinchen Agus and Ronach Hugus Hanish and America to a geisha when you see the provision, because special the Corona and Beam's geisha like Megs McCarthy, Agus Traditional Gold.
1: Is agatha atan chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súle de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gheart da de hailech. Cudíon méidir cliste lin galéir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cín a dhéanamh le dro síl glan lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks in New. Agus fóid amach chuir is féidir le de méidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
2: Tán Realtas a géirí bochtanach leanaí a laidú agus tacaíocht freisa a thuairt a chailig ar incomíseal. Tá cóirluchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomíseal a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'fhéadfaí a dhéanamh ar íchiúchtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul i gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn de chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie/achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an rinn cuimirce sóisialaí.
0: Tá sé bhuiscach seachna me go leag an hochtanais agus tá Mary Ann Héisfeld Angolin agus i gceadh Martin Joe agus Anne Marie agus Oran Livana.

An Rígus Martin Joe a chwalam muid an chine agus oran ní bhán agus súl an grahainne sé sin le Marian atá i geisio chlunia maidin. Nis tá sé wisca chana bag an hocht tá sé námam sa slána aga lagu ben mar eis rís maidin marach i dyrir seacht agus a hocht leis an galár seo. Nead na fwysioge smata sé bigerach le dianguinn can óta sa bostam gránin ní hún al RTE radio na gaeltachta casla cunna marach an dena gaelive nús feidir rí fos de chiolach ag nead ag RTE.ie agus bíon míle míle fáltir o bagóni. Stevie Don agus Brian McGrath agus Sarah Lodona chuchiorski cionchki Muid a maidin le castanet agus steaming home. Bem cantí mar sin maidin marach ag a seacht go dí sin, slán go fólín agus tugéarach í peint slán.

Wahr, dúirt an seanadar an teachtadáil a caiins cuirt a marag gura an chóirle carach agus condé ar fáil o dionún cinne le laut le díní i bhí na an chórwahar agus gúl súlige go mé siad an nán hiachtar réitach agus go darniu fí siar in

0: Tachta Connolly, Gunyarna on TII, Aula, a Goss Hogra on Vetrolink in La Clea, Nedicuru 9th Hogreshin, Agastort Tachta Connolly, Gridlish Approaches, Izurawala, a Harik TII, Sagos Kena, Dirtur Selected, Narhud, Bar Plenala, and Nai. Noid dunu avre nu brehunach ar niartas cad plan ala dede rud a daga gahi iartas nu yna ar cad plan ala gan chúrbohar agus chusasin mail chúgliana ar a togra Tá fáilte cura ag Mihalas Macdonacha efigioch eidechus wunskale gaeltachta leis an gorli o maidechus gaeltachta agus gaeltskalnachta cag agus a tá mar chairlach ag Rains Bard banishtiach da skale ag an amara rivin scéanla gúl sa sokri ag rin eidechus na liuntis gaeltachta agus ilan a hortiráis gúntari bonskale bainan na liuntis sa le múntari vint múne a múnskalani ag antar gaeltachta a múnskalani lgan gaelge agus a múnskalani ar ilan na héran dúrt Mihalas Gra e gormecht idir múnteri nir cyrw deri leis is geim o gafílig sa doiag agus gwrch roch sa dechrach di brise nir a hannigin polisi edrych ysgoeltachta y faim o gafílig sa siachdeg. Agus ta ffwl arif tocu i gardi na gaelif ag yn ffobl y fer yn ardal fwy chamilirach dair lina gaharid agus seisr na gol charimachai agus na feil til enyn is agus dini gael y sire ga emsir y tawra. Sinead, prif sgeilt yn yrhyr.
1: Prieskelt en deskertalje vige konom winnechan. Dead or Lauri on Goloth Lostin, Experience Dingle, Gur Ervaun Shaladachata on Tomer Moor Ishke, Kurre Evarasuka, Ata Vulche in a Hunstaker and Boile Kung, Eg Barashrod de Rin Sadangan. Ta Shehin, the Humri Lostin Ferbera, Eg Experience Dingle, Satega Gzid Fogre, Le Coronadia Ersus Le Chichel Shachto Euro, Doko Ihe. Tasha took a lefisa fach ege corle kunde hiri, na begon slaharishke, kangelte, egishke eiren lishen dig godi an tochtu laudiag dun visha. Tictur gur hokrig, Experience Dingle, an varas shaladach, a churer falian astroide, e droas na kafi na hodi in tia via kod an nerishachtin a sire bink, a churer kal. Haring an corleor kunde, Robardo Brosnachon, or deran gos in e, dur cheg vil bak kurha gan chad chosan publi, agus nach en leshgele arog ar varas shaladach e. Cegamin dacrachtí ag coile cúnta chirí gordi tarhola a arcú do frána na mratgorum le lingvíist an taurig derid áfach go bhfuil sé geiste chu an teidirvís a chamáid sa túl go dí deide bheán fóid má ghanan an idirna chu don dréibhse beg a hile fesin ar a glór. Ní mór a chin tú ná beg muintir na tuaithe fáca ar lár agus seirbhísí rialtas agus gnó á nigi tú a dúr taachta dála chúlé Andrés O'Muinecháin sa dáil. Far éir a dúr che tá ceantar vel áhan chuirig, charig an ime agus dún mán bhuí ar na ceantar is dead aní ina lasfar seirbhís lehan bhánda náisiúnta na héidan. Agus an cúl doras íata níis ar iran chéirí a greif chamórta sinir caiide na héan, bed a feide go géir ar maidan ar thraach na gluhí do bhhata a dóbí an chamórtais. Ní mór a chorathe na héan an cluthe bhchaint mátáid le fnachtainnti. Tá corcaigh sa reinint a bhhata dó a agus beh seansa go fós fiú má chailann siad sa bhhata son, Dé fra an taireacht don náhhata ar a lehortrééis a chochttar maidin. Socrathe socharde Vrandán Babi ó Súlaháin ó chuire nédin sa drumid, be far áthór a bhíniu a dictóra bheith gealt sa churán óna cin leathúir tríos a cead go dtína leathúir tríos a sé. Socrathe socharde Sheán Ivar a chúnú John Murphy, baintach fir ó chináard head Bailin Sgelig ó bhólas a Bailin Sgelig agus ó bhailibh lean séir im leag clia, be far áthór a tráóna óna seachtach lag a dictóra bheith gealt sa churán agus aistreó far a chorpair leathúir tríos a hocht tráóna ar sreisint hápeil neamh fihíl in nún gégáin Bailin Sgelig ar an laoch lag. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Priuskilt and Tushkir Chalu, a Kivan Nikon Helium. Hintiu la rune on Horlier Kondai Declan Michin, a Krenut and Horlier er Namunya, Gerhar Taija Omlan, a Unurskim Namiki Lakta, Agas Tahin and Nunyari Ti, a Tagladak Taki at the Walu. Durchin Horlier Michin, Gulchatewak, the Allasel, Onahunyari, a Tag Stajan, a Diffrula Danskim, Agas Fosto, Unyari, a Will Jackrak, the Aku, Kelu Danskim, Agas Pachalufi Shaw, a Choir. Rannu ceda vila ceda chéad cairta léis a chodar cal anu na ngál o hús na blianag e vila gus vila cehad. A más na gúsin is mór cadu cairta léis ar cal na nárlach éra ta sa'r pwerta na vrehnu rialta gada nag medu ar incom agus chatisja in éra ta sa'r agus fásta gada aastri éra ta sa'r chug Dr. Chiley Ella gana sin a chodu nyúl da na

0: Ach, Irene Lohar Dara, bíon orthu bheith salúpa le daoine agus tuiscint a bheith cóthair go cuaram eile ar dhaoine chomh.
1: Agus an jobba tá le déanamh cuirsíos ar an post atá a dhéanamh acu, mar tá siad ar ara istócha an tam go léir agus iad amón oibre an seo ar an drá.
0: Bíonn siad a faragóí, caiag súil gír a bheith agóí ar cadáiteid an machníomháin san uisce ach ar an dráig. Agus bíonn siad a chur cóirla chuoine, agus an cóirla san chóluachfar, agus an scil cumarsáideach san chóluachfar, mar má bhíon an scil sin na gceartagat agus gineann tú cumarsáid éfachtach an san béidir gur fá cosc ar himpist a dhéachtar leint. So bíonn an scil sin an hátach go féile leabhart le daoine agus daoine chuir nólas agus iluintethir chuoine ma dheallar na contúirtaí a bhainein leis an dráig agus leis an uisce.
1: Agus na contúirtaí cad iad mar is tócha ar fud. Chur go gaoine bíon cóirthaí agus bíon foláir a bh gandála snámh san áit seo ach mion mionach bíon daoine ag snámh in áitena nár cóirdó a bheith ag snámh.
0: Bhil sin mo is mótha gaoine mar chumann sábháta is siirí ná tá go leor teána ar fud a chundé go bhfuil gádaí tarthála gobar ar na teána san agus mola mí go láidir gur an son thugannú de lenaí nuair atá daoine ar dúté nuair atá daoine fearra agus nuair atá daoine airach. Seachas dul go dtí troid ná ba chéine ann agus mar nadar aine cecho láidir san áige agus na contúirtaí a bhainein leis a bharige agus dhéach sé iad fá bheith fearamach an son ráil aténig ná gúil sé go breás ná fa léon daon séar néchar ach scéal eile í an áige ar fad a fad agus an tú níos fearas mathá na trána seo thar fáil agus gardaí tar thála ar na trána san chun éh ná raibh fáin.
1: Maimh ní hé tá tusa mó oibre an seo i gceann trá caiigh tú a bheith ag fearra an tam go léir ó thús deir an lé in áir iarra.
2: Gandá tá freagracht san ormsa agus an sa ar roi cean trá ha me ganas ar bheirt beáin ní só gan ama agus me freagrachasta san chuma cadú bheitthe fáir sin port an jobach ní rud róil ce sin.
1: Agus cad a bhíon le feiscint agat is tócha ó thaobh dainseir de goríalta agus tú an oibre.
2: Is tócha an dainseir is mó ná nach mion daine compórdach san uisce nó uaireanta go bhíonn siad róchompórdach as beidir go roiisteach a bhadráide. An suthaí ceantrá is troid anhabhhailta is thoid is troid úntaach hí sa droighíse agus bhíoh borí anna bhór ann nó bhíocht tarach anna bhór ann.
1: Is tócha lilíad an teirigh be an áit seo plódathe i ceantrá. Bhfuil sé dechar an sin a bheith ag fear amach nuair tá an méid daoine sin ag dul chunharige.
2: Well, bíonn siúr gan itá bátar fad agus beag duine nó beirt hí sa gcónaí maitha aana bhíon na stic san uisce cithe tú sin fiú maithagan tú agus é séad a bhaistí agus tá an taan na háistic san uisce beag duine ag an tí ar an dráig agus nuair bhíonn sé bhad níos go nóhííson beag beirt béidir hí ar an dráig nó duine mo ar board tha rescue boards a gan itá agus bíon míad amach tusa síos agus gandá tá míad itá i lá an tráig so bíon binaclair a gan rudaí mar san ní te roiachar is le cleachta fáin sé bhad níos fusa.
1: Agus deir a céin cóirla a bheith agat dos na daoine atá ag dul ag snámh agus a bhegan seo.
2: Well, is preáil an daoine dhéiscint a snámh gan dát agus is rud úntacha mar bhí sé ráhanana go bhfuil annach a daoine tríis tosnú snámh. An rud a dtíor míos le daoine ná snámh idir na phlegs tha cean deiragus buí ar an dáthaamh don dráig is éiad a fannacht seis le linn le bhéalathá compórda chuntaach chumá ná fuidir amach ráad amach agus snámh seis. Parallel leis an dráig chuma.
3: Bin méidní hé agus méidní chinna a caiint le Jo ómúid chuirtaí inisfuil tá teí ag an trasin blianana i ríist agus máidecha chuir ar tús leis na scrúdaí stáit scrúdú na háteist méireachta agus an teasta chóisiidí agus linar maididir tá muúir gaiim seoracha goiste chalan ciile in indroú an Martin ó donnacha le cóla a chur orb siúd a bheits a tuair faoin na scrúdacha agus bhhartain Tá mu rééis ríist ag nám sé bliana tá mu rééis se caiint faoi ríist ach ó bhfuil cóla i dhéta chuir orb. Agus siad a chlíúir a steach
4: amach. Tá agus sóin drom tá timpleir chuma céanna chulthace a tuairtóob aber láineo sóin lá nuairantí dear nach beidir gan inniumar céanna bheith brean siúr papair scrúta chéis mar sin déis na nótaí tacha bach gan go scí ligans mar sin dé ach trean tábhta dromta taobh chulthace a tuairtóob sóin beceart a bheith a cupas mar sin dé agus beidir fiúhain an cinnta cúisi a sí ar maidin a nám Brickfastí mar tá sama beidir méidir snorbhís mar sin déanas na nónar bheith gí atra tábhataach gomach sé sin rud cinn fiúntaach le ní acu agus bealach acu ag an nóna ar maidir chumá.
3: Sin an rud, mé cean tomadas na scrúd bar maidir?
4: Leabhair sin í go hindúil.
3: Tá mé cinn go mbeidh rinn daoine agus nach

0: Tá fáilte cura ag Mihalas Macdonacha efigioch eidechus un scoile gaeltachta leis an gorle om eidechus gaeltachta agus gaeltachta cag agus a tamar chairloch ar reint bard bainisleacht scoile gondamara rivinch gaelda gwtha socri ag an rin eidechus na liungtus gaeltachta agus ilain a hwrtireas gwntari bon scoile. Tá fullarif tukui i gardi na gaelive gan fobol ve ar an ardil fwy chamilirecht ar lina gaharid agus seisur na gyolcharimachai agus na veilte linianish agus dini gole sida gwychreifse an taura. Tá sé defni kom a lúchlas gael chonachta gwle tal fobol mór nôn dôm ag onad barfawis an chumman i mei canagundi wio cura ar eis a gobel i rísht in a shakob. Sinead prífsgeilt an eirad.
1: Prifskelt and Deshkert. Dead or Lowry on Golach Lostein experience Dingle, Gurr Vaughn Shaladoch at on Tomer Moor Ishka Kurhe Varasaka, or to Vulchena Hunstaker and Boyle, Kung, Eg Barrafroid, Dereen, Sadangan. Dutton Kohler Kunte Rebordo Brosnachoni Negovil Bak Kurhe Ganchad, Erhosan Pobli, Agsnachen Leshkele Roger, Faris Shaladoche. Kegamin dacrachti aga cwyla cwnta chiri gordi torhola a argw do ffron am nymrat gorym le lingfiast an tawrig derid afach gwyl che gestico an terifisio chymant sa tŵl gwydi derid fan ffwyd mo chanel on ydyn y cod an dreifse. Ní mór a chintú ná beg muintir na tuaithe fágur lár agus seirbhísí rialtais agus gnó ó nigi tú a dúr tachta dála chulé Andreas ó Muinecháin sa dáil. Agus an cúldar is íata níis ar idirn chiirí a greibh chomórta sintir caidin na héidir, be de féidir go géir ar maidin ar tharach na gluhí de bhauta a dóbí an chomórtais a bheith gá dhéanamh láthaideach, ní mór de chorthe na héidir an cluiche a bhuachaint, agus tá corcaig sa roinnt leis ar maidin de bhauta a dó é, beag seansacha fós fiúmach chailinn siad. Agus é deir caihir le chomórtas perin na gáalteachta don lo léire ó bhéile an ghairí go bhfuil ardmhola tilte ag locht agrathe chomórtas na blianasa a tháinig chun críche iné i gcill chórtha. Bina gaibh príomh scéalta an deisgirt.
2: Príomh scéalta an tuaisgirt. Hintíú le rún ón chóirlear Condai Declan Meehan ag cruinniú an chóirlear an na mollamh gur chear taide omlan i dionúair scéim na mící láchta agus taithe na núnearí tí atá gladach tacaíochta a bháiliú. Dúirt an chóirlear Meehan go sé tábhachtta olas eil ón na húnearí atá ag staide na difriúla den scéim agus fástó úneirí bhfuil deacraachtaí acu céiliú den scéim. Don you care a vila care a yed care the leisha chadar cal an unangal o hús na bliana ga vila gus via care. A mas na gushan is more curu care the leisha cal na narlock iara tisar puercha na vrehnu realta gud anig medu ir income an iara tisara agus fasta gud ashti iara tisar chig Dr. Chiley Ella gan a sin ochar a nyul dan a hudrash slainche. Tá Jessica Chiley iarratá sí in uair chléir tacaíocht a saoirí dá feistí bhfuil riocht in is fleis acu ón leniu go dtí aine an cuicú le. Dhéamh ní an tenis de Simon Harris tan teachta déile píras ó dohairtaí sa déil ar an chatans fahiart gineanar an tarsa iarratá sé oscail de ríist ón leniu. Agus bein dara cúrlachain poblí a reacta le cúrla condaigú na ngál a maira, díri hir hogra fwer ciarú na hér da oglisha ili tír canin. Bein cúrlachain poblí ar siúl idir a cair agus a seach da chlog an áraclan an írianan. Sinuál un tuaisgart.
0: Nis an aimsid, tá múriil scaipi gálta niuva agus bai siad tromaná tichai gar mór mór an neitra na tíde. Glán siad rínt leis a tronóna agus bai tréf sí grínan, idir chérichémdeag agus nígémdeag Celsius a bheisint ochta sairte i niuva.
3: Nish cos na hintilach da sirga agus údras na gailtach da a siúla taide a taid iantacub o gúrla colosta na holsga le corca olsga limni agus taidoiri nefsblocha fuicho ma agus tona LL emni na cúris vore hintilach da sirga e dina gudaibre trígheilge agus comus na góris an tanga a lov seal agus ta colm o rian cúrlioid eir hintilach tirga leis an údras lín en líne dhéad fóa termaidina chalim
4: Aidin bar gromle
3: Cair da taid iantacai
4: Tasha, I mean, the girl I go saw in LLM show Hannifin. And quite if he didn't talk kind of show, no, con girl go to her and all this kind of issue raha is far. That's all I was talking about. I guess, and the girl can not feel the call of the navier to the other girl get coma.
3: Marshin, hoship should read the chorus is more outside to Moss Claude, no Gemini Flash, no ChatGPT, and August Rank, no Shibiad, Dere, and

0: éfachta bheith.
1: Se sin dhéanamar seo le céile i dteanta cóháirte ag UCC, so grúpa taid an sin comá le thoscail limní agus taidirí na sláchaí mar a clia, agus chuidir tá tágarbharchanna ag súlachas san. Agus thugamar le céilead agus do ránnamar agus rangamar na LLM seo go léir i g gombráidna na céile.
0: Cé acu is fearr?
1: Fuí láthir agus nachrííonn seo lága le Gemini Flash, a tar bor ach nu han ra for an clark realta
0: agus ken chui inar hokership ke ak be bor a bach gor chuship kesh to the herbs for shuma mark ke ak be bor me vi me hin kul free benis sa kuita kubs near man an bon bor yan the hubs kuidela vi resulta
1: sha well shouldn't an question an tiger parker mar hompla kan the tiger parker an the hug of their artist fe ka her a go over deag agus in gaelgas in the property gaelga agus the another through there agus tonne fragri galeri going on Ryan Adakish so the curder a gun price in the kale so yeah shina the kermer question her
0: which are the fauso
1: thought oh the fauso more chat shin count and rather talk her una armser eliot so shavy dernach to chorus highs a bent kaidon dana max gaelga in malak need in gach oit ach to
0: Más mar sin é a chalum, I cén chorá a bheith an go eiste thuirí chaide be faoi an riint míanaí má tá an intlatíirga an an gachradíanain. Ná níl fós mar a déirtuach.
1: Ne níl fós. Sin is eiste thuirí a bheith an a brúarthe san capim. Ach roi, pa mí tan táchíling agus tá AI lárnach ann, héirad is we need to meet her. Agus ó heh an chláir canis is oilis chun béidir even an aisteirí sin chun cáirthir doibh. Chun is saith curation atá a gceist inis le ag aisteirí.
0: Well, bei tan tasha fall erianus ed Clor Canish Augustine and an fechent in the canna dar libsha is far accession le was thought to just gormila ma de halum column orian cantlinin shin free and tight ta ga hole gudrus gel tachta fui LLM ni no no korish wor intlachta sirga inish gomit e kusi kohiligus card kohil na hazen le halum ni na gurtni fui walti ta egen realtas fui na mercad eg togali hipchiva de Córas séarachas a Herbert le freastal ar suas le carachatach nó céad chuig duine agus imní ar cairde cóthíl na héireann go bhéitite seo a bheith sárúd lína Eorpa faoi dhá chaide an uisce tá dothaí ó héalaí ón agracht atá freisin ina chóirlúir áitiúil a dúisce fle clia lin ar an lína. A gáthaí céan locht atá agah ar seo, tás ag an gúil brú ar uisce éireann, tás ag an go dastaíon córas fuil uisce le go mefran an tiche a thógáil, má tá tógáil ige príomhaideacha
2: an an iad a chur ar fáil, cén cetá mí cheart le sin? Well, sin an dúhán, am ag tógálí príomháide in an é dhéanamh sa slí cleart agus tá éis a gwing an ur dhéarnach a dhéanach an sáis sin a cúrc a bhaim a sáis sin chóras gur ágach scóir na botún atá fós ar an clór ag eisg ar an inis a géirí idiréitig. So Jeremy Nagar Kirkyard Nakfinia Kura Foil de Ishgaren, Anus Kinyenik Shi Dan Ober, August Kin Doig Shi Don Tus, Kinyenik Kirkyard, An Obershin Egert.
0: Ach nach mach ich geeden an Skrudwiene er ne korische Tag hat doig alleg Dramen die Privade Hallen ich hin zugewulschet, Hanien de Reden Guide an Karta.
2: Yeah, beg sheed now and screw the shin a yen of ock, beg sheed now and screw the cane a yen of an uber, you know, August Eachin, egg Kurmak na Conra, Kun an uber a yen of. So, Mosaga will she the noun and screw the yen of a yard, beg sheed the noun, Vehaun mar, you know, Preve Conra whore.
0: Tá sibse a rugahhéit te a bheith sáúid lína Eorpa an troid faoi chaide an isce. A bhfuil sé sin bunaí ar imní seachas éiad ionise?
2: Well, sure, tá sé bunaithe ar na dúlga sé lethúil atá chutha seach in Sirílacha acu. So ag an leibhéil Eorpa tá dúlga sé ar an stád is maith a bhaint amach ar an san isce sna lochana. Lochana. Neil the Douglas.

0: skemna trastna kar fashion
1: talk ma fuck mit chagr mile mag ich han schon kein und ich dachte doch alle hier in schön agas kommt mit inisch ich mit will er eigen ergelt der dark clearly neuer leder chemi hast doch le chasse an ade edrisch hildegard nachten für nach mehr für abono ein ein skal lawn reel gekan wind blenta ta an agripalitik de kono jardin den khoni hat ein hier eg dark clearly ro shadu chair station cha e am shit e ordesh in the fall kent for gut chakr bemer ister
2: Well, Mother Shakurbe Marisher is Lergwil Kushvi Lelish in Arnoi, a major dort Hildegard Nachton and Tara Ijikas Kupla Shachtanahin, Khrohe Shaino Haring Shaynarth Kanya, own a groupie Avkodiacht Augustokrucht of Vian Siglorug, Gunyenfi and Eshtu and Gael Ijikas are Fudna Tira, August Hunde Fos, Gon Gael Khalosh Marhamplan Slaughter, Ijikas Gaelge and Darlevel Fos, Harve Gon, Nagantra Or his Tir, August Dort and Tara Ijikas Nachmech Ain Skoil Nua Erbe. Ní hiad gael scoilinn an gael chlóis i bhain atá gáis leis an ráite seo a chur nóid brannian na grúpi stocaireacht ar sonna gaile duchas ar iduchas tí gaile mar chás speciál ta mariál ar na gantan is atá ar fud na tíra is nis Dara Cleary an tara gaeltachta agus an tara cuimacha so síli is léir gúil sé i gíri téma a ianavás seo ag leveil ag ard leveil an rialtis agus é seo ráite fi gaueige Jack Rá cén fág díroch déit fi rá gúil bain sig le cúrsi rialtis go gínarolt tá tianas ária idir ina gael agus ina fáil ar chesna ag súla idioch is freisna gan sriú leveil cén leveil a chór cén tálí ar chór bheith aníach an tarbris idioch is James Lawless ó ina fáil a cúpla seachta nuas ag cúr béime ar an aspa buséad atá cúrthar ar fáil don rhain atá fai cheannais ege leis na tália íslú agus ar nui ara de chuid ina gael an tánaiste agus canar an fórti sin Simon Harris a gadanas ar an rhain ideachas freisin an tánas idir an tairs lígas cairt Jim O'Callaghan agus an tára cosanta Helen McEntee maidir le leasa bheith a bhaint as tralaf agus scilana ó glí na hÉireann chun cuiristeach nó deire a chuir leis an cuiristeach ar infrastructúr bhíorbán le linn na nagóidí bhrós le cúpla seachta nó hin. Agus méidir anois go mbeidh cheisteo maidir le cuairsaí idechas mar chnáamh spáir na idir na páirte ag ordair le bhéal an rialtais. Ach tá ceiste an freisin faoi cheanreacht ina fáil amach an seo agus ní chuir sé iontas ar bitharm chaimeach Dara Cleary ar na gaeltachta go deimhin agus caintúir gaeilge i gcíorí cúpla pointe a scórál le locht tacíochta ina fáil agus ag brandúid ró an tauchaí tá anam dar Cleary lúte a rís agus rís eile le cúpla seachta nuas mar aon leis an le anam an ara an aird légus cuirt Jim O'Callaghan le canreacht ina fáil amach an seo.
1: Agus ní bealach ní sáir an e sin ina dar lúbs ná seachas fá a thuairt ar airid a chuid ina gaol. Ar ábhar eile a chuan an scéile a tháinig maidin a ní gur gáil teachta dálaid a chuid ina fáil maidin dear dín ag seic fuinti a chuid na ngáirdaí im le clí agus ábhar sáin gur a se tomáid fí chun chur an ól. Cair den scéile stiar na ina hiaf sin?
2: Gahan Lua, Majin Jardine, Vishair, Valachigan Airport, and Chachta Dale, the Hujina Foil, the Kilwantan, Loch Garman, Toshe Freshenmar, Chahirloch, Erhust, Erngusta, Omint, Loch Terga, Adean Erthish, Augustashimar, Urlauri, Eroja, Coheel, August Funyev, Yena Foil, August Brani, Gaginneralter, Malcolm Byrne, Marhachta Dale Og, Ata, Iglorug, Dochen Keen Safarti, Brani, Margina, when I will bind take a Leskihan Forosach on 40 August Gow Nagordi A Majin Jardine Trakacha Tashisha Adwiheg Malcolm Byrne Gapibli Arachis Hershey Mach August Lianche Rile and Horus and Yedo Vegafa Idaxi Higerford Vla Clea Drasselshe and Thurs of Ybarthi Ege Tashisharish Lark Le Canara on 40 Mihal Martin Nidolum Gaglishin which needs move we saw Gaglishin which needs move in Tostal Ella rinne sé a stáisiún na ngárdaí agus ba implachtaí ag thora na tástála sin dá hauchaí sa folatíocht agus tá fina fáil canar an 40 Mihal Martin Tréis a bheith cuisach dian ar chasna din chinál seo le talnús ar nóid an tír ar a táhaíochta tarnismar eisir orpach Brian Cowan cha an tíseach amach as a Barry Cowan gom leisgil cha an tíseach amach as an rôl sinné agus ganéach tréis trí haachtan chahaf sa fós sin cúpla bliain o hin

0: Is istócha go mbeadh rámar a dtí go mbeadh an cás seo chótrom chúiseach is a d'fhéadfadh sé bheith rámar an tástáil dearfach de bhéidir go mbeadh an taoiseach go mbeadh fúnar an taoiseach nó go mbeadh an taoiseach a gcéirí a láimhseáil sa chi chéanna.
1: Mágus dátá an go dtí go bheith cumid cén scéile a thiocas ón dara tástáil sin go raibh míle maith a chuan chun seo don ar neagraí polaitíochta a caintín sin linn. Nís gomuid go dúnaáil agus rún ón gcóirlúir chunté Declan Meehan ag cruinniú na cóirlí le gairid gur chuir taide iomlán i dhéanana ar scéim na mlicí lochtacha agus ar taithín na nuairí tí atá a lorog tacaíochta a bhailú agus a chur faomhráid an rialtais. Dúirt an cóirlúir go bhfuil sé tábhachtach go bhfuifí óolas ó na húnairí atá ag staidenaí difriúla an scéim agus chamá leis an ó únairí a bhfuil deacreacht acu cáilú an scéim mar a bhína sé go Francis na Gédé.
2: Thóg mé an rún seo as cuar na cóirlia inniu mar ceist an tátach é tá go leor pléideanta sa seomra seo sa chamber an seo sa cóirlia agus an áit na eile faoin scéim bríchí lochtathe. Tá go leor díospraíochta deanta faoin agnéithí den scéim atá ag gobar agus faoin agnéithí nachhfuil ag gobar. Mar sin creidim go caithimid lúirt le húnairí tí agus éisteacht lá. So ba bhaith liom písa taide a dhéanú chun taithí de húnairí tí a bhfuil ag dul tríd an scéim agus na daoine nach bhfuil ábalta dul tríd an scéim agus na fána nach bhfuil siad.
3: Agus an dearnú taide dá bhacha saoil a riamh raibh ba seo chiad dua Declan na tóit faoina lihéidí.
2: Ja, yeah, ba bhaith liom taide a dhéanú le stakeholders eile mar DLDC agus IDP mar tá siad ag obair le húnairí tí freisin na daoine atá ag dul tríd an scéim agus tá siad tábhachtach go bheith an taide bunaithe ag gcóirlia chun de gúnan áil mar ba bhaith liom an taide a bheith neamhspleách ón rialtas freisin agus an sin is féidir an taide a úsáid ag dul go dtí an rialtas chun an scéim a dhéanú níos fearr.
3: Agus is fada sibhéin agus costí a gcéirí taide a dhéanú. Tá seo ar na bacain le bliantaí fada a gcéirí taide a dhéanú ar a naib a té ar fod na tíre. Mar sin seo chiad ué go mbeidh taide a dhéanú?
2: Yeah, sin é. Bhí na grúpi redress ag lorg an taide a dhéanú ar fá blénta agus ní dhearna é agus ní ro éon bagana go tí taide a dhéanú. So ba bhaith liom progress a dhéanú ar an taide seo.
3: Mar sin na grúpi a lua tú a bheits páirte sa taide bailthear an teolas agus chuthair é a scóir a rialtas sa dóas go mbeidh an rialtas a nán fólam.
2: Ja, yeah, well, sin é, so bhí an ara tííocht Susan seo an seachtain seo caite agus ceapam nach bhfuil a lean tuiscint aige nó ag na daoine a bhfuil ag obair leis faoin na scéim agus faoin na taithí du na húnairí tí agus sin an fhadhb atá agan agus sin an fhadhb atá muid ag déanú éirt.
3: Mar sin Declan le crinú a bhfuil tú dóthas anois cinú ar a thaisethar seo. Próseis fada, Jérin?
2: Well, ceapan Béidir go bhfuil sé próseis ada ach tá dóchas aga go mbeidh sé deanta mar deanann sé céal agus sin é tá sé an templí.
1: An cóirlíir nó na gáil Declan Meehan a caintín sin le Francis na Gédé faoi scéim na mlicí lochtacha. Bhfuil sinna mu chionsa ar gláir ar maidin, mu bhuíochas leis an ó Carols le éilíní lárta a bhí mun foim agus teicneireachta agus le Afric ní scolaí a bhí a mun rúneachta. Bhaim sé gormi ní huirisc agus ó na léir huirí ar maidin Colm Michael Aspic agus Colín Oineachta go bhfuil muid líomh maidin amárach ag a hochtach lag gnuidir éibh.

Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómaidin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua.

0: Dien dusoid nis salera, turish nis glisha, balya nis choli, aga sail nis gila. Tila ola shig electricireland.ie.
1: Is even liam nach nianan tu jarma tu riaf ar a law more. Is even liam gar feid liam e yana gach mi no a liog li chéle nach tu a ta salupa.
2: On cadunas telefisha, beidhan och dan ín shelad, ach ta shef os li hiuk. Sinean de li, socrig de gochar dírach an ish ar tvlicense.ie or realtas na héirin.
3: Tá se bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: An nóíocht a gnaí atá síris na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghaliomh ag cáit tú ailis. Mar íomh den ar a de laghad agus scortaíomh na scóra eile inionsaithe éidir ina rúis san Úcráin a réid. Mar íomh ceathair agus scortaíomh os cín leathchia duine i bríomhchathair na tíre Kyiv. Déad méaran na cathraach sin gur dtí nódumáistí go ghairigh na bhóra sa gcathaid agus gúlaimí arab gúldaína sáinní faoi smionagur na bhfuadaigh nuamh. Dúirt údaráis na Libáine gúla grúpa míle ta Hezbollah sásta go dionsaithe ar Israel stoppa ar gúnil nach níana Israel ansaithe tá pleanáilte acu bar phríomhchathair na Libáine Beirut. Thug ambasáid na Libáine i Washington lefis go dtéann ta Hezbollah méid seo faoi shocrú ó bhallmhachtar an bheidicá Donald Trump. Bhí Cuaim Bologan bliain is fiúgaí sé san nigéad a rúchas a bhí na chunaim le clia le blianta fada an fearamarí bhil orcha heb le clia né. Sa hún fear cúpla bát agus fríú agus a gortaí go dúna Rod Grafton hís i trí chlogar maidin. Bhása sé san ospidéal na ghé sin. Tá ach ní dín taríistig na gáirdaí a réana na bhí sa geantar sin i gnám agus ú léon óla saca faoi méidir hárla a ghalaí deangua le hóp istáisiún gáirdaí ráidi fírsa im lá clia. Thug na Póilíní i stát Iowa Medical Office gur maríomh seisiúr in ionsaí rinne gunadóid i maile muscatín. Ceaptar gur bhain an tionsaí le aines tealan sin agus gur seisiúr gaon tealach bháin i maríomh. Chuid a gunadóid fear ghabhlíon le cosi léichéad láb na bhásaon. Tá taide seolta giúdaras na Gaeltachta a gur le coláiste na hallscoile Corca, hallscoile Limni agus taideoirí neamhsplocha faoin gaí bhfuil na córas móra in intlach tírga i dtí na go deibir faoi réilge agus a cumas atás na córas sin leis i tean go láimhsiú. Thug go cúrleoir ar intlach tírga colmóraíon le fios ar a glár áhaidin inniumh go béon córas Jimini Flash an córas a sárdá le thóp ag trá seo ach dúirt sé gur na córas i garú a gúnaí. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Príomhscéalta na Gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta i ndíorthaid ghaliomh ag Seamus O'Scanlan. Tá Díma Léirí ag an teachta dálaga ina gaol an ghaillí thiar Sean Cain faoin scéala gúil Dúlain Dlí tucaí na cead tá fáte a ghalaí raile cúrthar na gaillimhe. I nniumh a thugas deire leis an tréimh se 8-16 i bhíh daoine chuir an aine tógeala gon cúrthar na gaillimhe rí ábhreanniú brethanna chaláraga an áit chuairt. Tá Michael agus Annette Curran hééis ábhreanniú brethanna chaláraga na chine a rinne an comisiún pleanála i mí Oibreán cead a thuairt a ghalaí raile sa cúrthar. Dúirt an seanadóir an Teacht dálachain go rá an cóirla carach agus chundé ar fáil ó dionún cinne le láir le daoine bhí na an chórmhaid agus gúil súlaige go meise do nána heachta réiteach agus go dárneú faoi siar in a bhreniú. Tá an teacht dálaga ghaillí thiar John Connolly i gceire ar an aire iompair Darragh O'Brien tróid a thuairt go bhana gur iompair éireann an TII idir gháil le headaiscint mar gheall ar an ábhreanniú brethúnach atá a dhéana a dtaobh cinne chórmhaithe na gaillimhe. Lóitir sa leitir atá seolta go teachta Connolly go ndearna an TII ála a gás thugra an Vetrolink im lá clia nuair a cuidiú an aon togra sin agus dúirt an teachta Connolly go raid leis a bróiseas idir gháile a thairg an TII sa gás céanna. Tá fáilte cura ag Míhalas MacDonacha a bhigeoch éidirchas bhain scoile Gaeltachta leis a gcóirlaí um éidirchas Gaeltachta agus Gaelscoileachta CAG atá mar chairlach i riint Bard Bainistíochta scoile a gona mar a freisin roimh an scéala go bhfuil sé socraí ag rinne éidirchas na liontais Gaeltachta agus Ilan a thuairt ar ais go bhuintirí bhain scoile. Bainan na liontais seo le múntairí bhíonnta múna i mbun scoilinaí i gceantar Gaeltachta i mbun scoilinaí lán Ghaeilge agus i mbun scoilinaí ar Ilan na Héireann. Dúirt Míhalas go raibh ag orthomaíocht idir múntairí na cuirú deire leis scéim a 2022 agus go chruthaigh sé deacrachtaí breise na raibh tháinig an pólasaí idirchas Gaeltachta i bhfeidhm 2016. Tá sé défhní ag cumman lúd leis scéil chonachta go

0: agus na bhéiltil in inis, agus daoine go le siadach an tábhra. Dúirt san sargeant Olivia Fleming, efigeach coisce coireachta na gaidhbhe, gur cheart go dhaoine a bheith eabhrasach a gcónaí faoi aon mhara go maith atá sé do eiceáil éad líne. Sin éad príomhscéalta in iarrair.
1: Príomhscéalta an deiscirt Olivia go conam muinicháin. Dead or Lowry on Golot Lostein Experience Dingle Gurer Vaun Shaladachata on Tomer Moore Ishka Kurha Ivarasaka Otavulchena Hunstaker and Balia Kung Egabara Freud Dereen Sodangan Tigter Gurra Salohar Ishka Ton Farris on Dig Lostein Noah at a Farberha Egan Golot E Digga Honia Otimir Shuppu Nulaur Skyla Tra Ta She Hin the Humri Lostein Farberhege Experience Dingle Satig Axid Fogarha Le Coronadhe le tíchead 16 euro do chó ihe. Tá sé tugad le fisáfach ige cóla cúnta chiirí, ná beg an sláir isce ceangalta ag isce éirin leis an dig go dtí an tochtú láidíag den bhí seo. Tugtar gur thocrig Experience Dingle ar an bharas sealadach a chur ar fáile na sráide i dros ná caifí na háidithin tí a bhí acu don neidir seachta na saoire bainc a chur ar ceal. Haring an cóir cúnta ar a bordó bros na cháin á dear a gás in é, dúirte go bhfuil bac curtha gan chead ar chosán poblí, agus nach éon leis gealaí a rá gur fearas sealadach é. Dead Cahirlach Chomortas Pelle na Galtachta Don Lo Leire o Vela Han Chuerhe go bhuil ard vola tailteg a locht agrahe Chomortas na Blianasa a hainig chun críche in é i gil chórha. Lartla nocht a deisgir dúrche gur bhuin na héine sás a vasan suiv unta cos farige i gil chórha agus go meg an chuiste náisiúnta a dírú in is ar Chomortas na Blianasa chuin i Lis Póil. Cé go mbíonn deacrachtaí ag cóla cúnta chiirí gardaí tarrthála a arcú do shráinna na mrat gurum le lingmhíiste an tairig deirid áfach go bhfuil sé geisteacha an teilivíse chamatsa túil go dtí deirib an fóid má chanan an idir na cod don dréibhse chuid na gardaí tarrthála i mbun na hoibre don géadúirim le an aige deiridir seachtaine ar shráinna na mrat gurum go léir sa chúnta ach bháin an mhaicheire inar thurdaoineach dúirtar labhraí na cóla go bhfuil de súil go mbeidh gardaí an mhaicheire ar dulgas feicheann Rhaid seachta ní. Ní mór a chin tú go mbeidh nábeig muintir na tuaithe fágtha ar lár agus seirbhísí rialtais agus go nó an nigi tú a dúirt taachtadála chuúlé Andreas Ó Muinicháin sa dáil. Faríir dúirt sé tá ceantair bheile an chuirig charig nime agus dún mán bhuí ar na ceantair is deire ní ina las far seirbhís leathanbhán do náisiúnta na héireann agus in ag an nám céanna tá braintí na manc an núna i Máilte Beaga agus meisíní dáilithe airgid chomá. Socrhe socr de vrandán Babi ó Súlaváin ó chuir an éadan sa drumid befar a hóra vinnúv de tóra vi gerald sa chuirán ón a lehúr tréis a cair go dín a lehúr tréis a sé. Socrhe socr de chiáin í vorachún ó John Murphy baintuch fyr ó chínáard hyr bailant gelig ó vólus bailant gelig agus ó bailiv lan sér im lá clia. Befar a hóra vtronóna ón a seachta chlóga dig tóra vi gerald sa chuirán agus astro fyr a chorper lehúr tréis a hocht go dí sápelna vihíl in nún gea gáin. Agus ar deire beg fórne na mún ag imirt as baile i máta dó greifamórta síntir caidin na héidan dréir an tarig a dinach ar maidin bio ar RTE Radio Héan. Beg kiri le chúnta hildara i máta dó bí. Sa drahad nua im rófra an cluhe agus ní mórta chorrahe na héidan an cluhe a bhúchant má táid le fnachtinti. Beg corcig a tréil go dún an áol dó gluhe i máta dó a agus beg seansaco son fós fiú má chailin siad an báta son. Bina gaif nocht a deisgirt gafoil.
2: Príur sgílt an tuaisgirt a liu ag hífen ní chan chelie. Hín tíu la rún on chorlear condai Declan Michin ag crinu dan chorlear an na moliv gur chart taidja omlan a yunuwer sgeim na mlíki lachta agus tehe na nunu nyeri tí a ta glorig taki agta a waliu. Dúrchan chorlear Michin gul sa tewagta ola sa el on na húnyeri a taig staidja na difrúla dan sgeim agus fosto únyeri a wil jackrakti aku keiliu dan sgeim. Tá Jessica Chiley iarrta sé in workler takiach de Saudi da feisti will react an shvleshaku on lenu gajin inya and quicku le. Yevni and tennis just Simon Harris than chat the dela pieras of the hearty sa delia and chatins fajart ginyinder and tersha iarrta sha oskal jirish chun lenu. Lieri and chat the o the hearty tewak na schema agas tewak shinu ama a harlish and sprakreta. Ronu Kervile Kerchid Kertilish, a chodder cal and nunangal, o hoos na bliana revilagas via keher. A mas na gushina is more or karu kertilish or cal, na narlock eritis our perchin avrenu realta.

0: Franke, ulti Naomi Osaka rare, Shachtakuig, She Tree. Shunu Rumsha, Kujimesha, Kunomet, Kunhenyak.
1: The Shakaro Hishinli, Tatu Gaystocht, La Edishinir. Yuri agus Brigade Vodce Egigor Majin Jamart and Dara Law JV Vihiv Agus Tusachuran, the schedule on Tauru and Shaw at RT Radio Nagatachta. By Mishe Eileen Nihohan, Libanishka Maisha, Karu Hesh Ije. On Vort, Hesh Mortis Pelinagatachta, Agus and Jerry Shachtin, Seed Bank, Estoiga Gilden Sheshin, Arud Inish, Tarloch Nagulashti Saurataki, Agus by Skulari Nisheu, Agus and Siublina, Ekurtus, Lishnus Grudi, and Morach. Tá sé sort salach ar maidin ach tá sé ráite ag gefig na heimste go lána an bháisteach haón ggólach na scrúdaíthe go sásta chéanana nachhol an aimimse bhrá a bhín sein go chundúil an chaiciis nú na trí seachtaí seo gealta ach beidir go náireach sé sin fós. Cóháirdechas leis na fórne ar fad bhí gimar sé gur chára ag go déad seachtainine. Bhí mia ar orne na tíh seo tíre, bhí fuan as an éthe nó gundé na mí i gimar i chuide chluthe cheanais ag go déad seachtainine agus na chuirjunnta Kienaku, a well chofada shin is nahinta gulkaijan ard pele ege gomortus. Bruno gradum on lochrin vartin o macher, o common pele nivana lettermore, hose gilhara imnina agas jumnumuj, fad cohortus ochri lat imagine a vartin. Tá sé chumach an fánacht le cuasaí peile inis i fanú me déile agus an tarant dúnta ar maididan go dárabáta de chríomh peile na héan. Ba gaiile i tuairt a ar chundé na hirhí, muo le chun de hirrón agus is in éidide a bheits chun inimi i máta dó. Ach éidir sinníirio mar a dearmbe ba scolarí i chuús le scrúdaí na háteiste méireachta a marach agus. Lera muide leis sem múteir Iváni Lujan ócar chumse chiaran ar gcean ruaa i g an cúpaúmad agus choirla eici chu na scolarí a bheitsta tuair se faoin na scrúdaíthe seo. Tá bíla nu le nascuid sa spiál an seaachtain seo baintólas ar fádain fao sin níos journeyní sa gláir, agus onad nu ireachta le tógeil i gundé bhío. A méid sin agus chiile le plé éidir seo agus Eidir Caro Heish Ije. Tá fógra am an seo freisin. Dionú an tarant dhearnach go cuige cuige scoil sa learna trúna de héine. Bailíh 6,088 euro an seachtain sin agus bhí 3,604 euro sa bota óir agus go háirdechas le Paul Madden as a gail rua a bhua an bota óir. Is bóáile se goiste míle buchas a gáil le chulagane as ach agus tachiachta ar fad le linn an eachtais. Le chulagane a dhéal agus a cheanna ticéad agus Skype and scale. Chasiad leinti i díos na siopi seo leanas agus buicho specialta lo siúd. Tí Durkin, Siopas Lemons, Siopa an Phobl, Tí Nicholas, Tí Viconacha, Lidl Macaulin agus Tí Finnerty in Uachtar Ard. Ach tá dús ní an le tuirtamach ar idir sinir ar maidin freisin tá dearbhán leithead euro o Siopas Lemons na forbacha agus dearbhán 30 euro o chugat an agata ar a gear rua. Mar sin, má tá sím agé na dús na sin ar maidin nú má tá ein scéal leile ag i rún seo de dinis na bailí teagwala.
2: Fwy brálin clwstel web. Nod a hocht a hín a hocht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nw sio teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cynta RNG a chwrwb da hachtyrwcht. Sfeidil a trwy fosta chwyd egyr i sinir ag rt.ca. Agus esna sé chonde, sio teig ag 8 a cahar an oi a hocht a hocht, agus cwyd RNG rwb da hachtyrwcht.
1: Agus dín deachlog ag éile bheglach ar winí ar maidin ach teachtarach taí steach an seo. Cóháirdechas le Martin Omachar ó chumann pelin ní bhana letir mór ar brúnú gradam an lochranéir ag comórtas pelin na gaiachta i gil chára im léana. Tá sé tilte go maige ó fárig ó dúche i gair na móna. Sgur míle maid a fárig asantéag sin a chur steachan. Ach sean tám sin bliana i ríiste agus an orteist ar lec a dorra sin. Ba na scolarí i chuir tús leis na scrúdaithe ón lámárach a rai fudfad na tíre agus leana siad a rai in sin go sí an stíu lá fíd gen vi. Is búnt ar cúnta siachta agus gnó i Iváni Lujan is gail chuim seo chiaran ar a gá rua agus is í tá faimú mar chúntúr scrúdaithe sa scail freisin go réifse na scrúdaithe sa sí lín ar maidin agus ba sí lín i rís rivieran na seachtana le lárt fuint na scrúdaithe. Ceachu tú, Iván?
3: Gomá, Lish, Aileen, Cefal Gwain.
1: Tama, gomá. is stoi gomahasulinish Ivan.

0: dirty. So dirty, folks, pretty. She no know the Carrasco captain or going cheat sues a train all. I can talk and she the newest to reach. She's good in Namche, Shimbalia Biog. I guess on Ruta Hanny Gomorlesh now on Plut Litra, Letrach. Will it say she no Ruta Hanny? We can all shop be, I guess television, cool Rud Marchin on, ach, just on Ruta Vitastaroy. So she no know the Carrasco more captain on Urt. An bhú an uacht. Mar bhí tú rála pórig, húi sé go dín Denali in Alaska, sin Mount McKinley fadó, agus fúr sé mér amán a leach áire ar nárad cint, ach bhí sé carcolúr na íis sin. Agus den húi sé go dí ag Conagra in Argentina, húi sé go dí Ecuador, Cotopaxi, so tá go lórad i dente ag, ach, an céadra dorinne sé na Mount Rainier, now ní bhí sé sin reward. In Akela Seattle. Agus rinne sé sin blint ó hin lena bhean agus le mhaic eile ach mhaic Sean landáil sé san ospidéal mar ní bhfuil mór an tréinil den teige thug sé áit cara le Tomás a rugú America ach a chuí ar scoil leis sa jazz in gáile na hísáinní. Agus, you know, so hug my walk, Sean, a fort, a plandal chase, and us by jay, a quick sedia, VR fanat, you know, couple of law, mar yowl, ne, test near anywhere.
1: Sure.
0: So, cut to fe on Kuramach.
2: Ramora Lahinti, do you know why the dear mood not like tag while the baggy let Thomas?
0: Well, we satellite egg, we'll set Garmin satellite. I guess we would in our nation a lanocht, our family he huggers Roddy Marshin. We should like we on plan, we on schedule, gentamak egg, you know, hug she doing a, up then. Dariation mar hit mal mor yak ira agus few parigo hora crochets chakir vi twanan nadin air fad vi sheet air fad egg and bun compa ni roshtin on gold suus ni fridge so call she harter kuigla vi she kappa kamer she arash river shaw mar vi she ratoga she misa air marina sheshin kyon skyopi ehain agus lados kiri frank mccarty agus bhí Berta eile as Merica ach bhí orb goráis for duine bháin HACE sin rud chun sa steach ar de chrí agus an lead eile ní raibh sé soach mála go suas. So just bhí an ceharach atá tunaí de eáil sa helicóptar a gul ó Kathmandú ó luch le ceapam go dtí Kathmandú agus an sin go dtí an bun campa. So sinné, bhí galóra gceist an taistil fiúteacht ó Seattle, thóg sé sé ura déag ar landáil le Singapore. So, bhí leabhar léite ag.
3: Aisle le brodán.
2: Pá dhe mhais, tí de brodán ó anna mhúis. Stóhí a fálaic agus máine gavín ón tínú mínú cuidir ó Lianús, tá go leo, agus níon tú gearna stóhí bheith cuim leo seo, ach ag an am cianna stóhí na tatú de hispa, hói, tá hí gaino tú go nádur uchai, tá go leo rúdaí na ná gáil mícheart el harras má seo.
3: Tá bréana, ní rága múdi cunnil sa dá hépeil, sépeil chrík na sépeil spidean, nára lastain. Ach, dé bí seama. Tá, hwasan sin má dira, mar bí mái rán sin mál mór snecht, bí dí gustan an sin írse, bí skóni mór fhánacht, nírse ná ná gál suas. Nós tá muimni mór snecht, ní tú ná ná nám sé de vás hwasan sin. Is cum ag a chamás tatu. Agus, tá nádur, má dí anna seanu, ní vidal ná nádur. Tá muimni mór snecht, mátrachi mór lea caide, tá skirra, agus a cailin grím, agus an sin, Mae ta glan at tu sest yn ieim de. Agus mae sgyrn tu, sy'n ei tatu rei ffanat hwn sy'n. Da gwylwyr di, agus hwn sy'n, hwys hwn sy'n ta sted, chwyf o'ch eifr sy'n, stedim, yn eich dwi'r Tomas gwaith o'ch eich campwyn o tentyn i'r snair, i gymach snair, fwyd i, eich stedim. So hwn sy'n eich garw, sy'n eich hwys hwn sy'n eich hwys hwn
2: sy'n. Da gwylwyr, mae sy'n gael tu cynnal, gael tu hyn reitach le na, agus na chwyd eich gwych hyn reitach le hechal o'r
3: tach. Ni ddech hwn reitach le
2: Agus ar nhw lein chael ar eisw, sy'n anodd sy'n hwy, sy'n ni'n gwneud rhain alwys ddech anodd?
3: Ah, sy'n bi bi chodd eich bod yn tegyf i hil. I mean, mae'r ddech me hana, ni roch sy'n bwynt leit i'r ddech, na bort leit i'n ach o'r ysad.
0: A chwrs eis jocer, nyr a hwy sy'n treinol ar camp y tri. Mae'n ni rhaid oxygen eich an ceidwr, ach nyr fi tu a bunch yn bor yma, fi oxygen eich camp y tri, agus camp y cahar. So, ach, dirt.

0: cúig úr a gul suas díirach as dúirt
1: in Európa
0: chuir sé sin is teach go mór air
1: am nís má bhín Európa róite ná báit sa sneacht a catú casa leis ní ná ráha
0: sin a hárl go pár go hóra
1: tá de sóid cáltead
2: ó se
1: a catú tosí buinig sa achlan a díist catú tosí díist
2: Or hall alla so sino go megin o Casadesh no kebe
0: ni don ni ni
1: ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni just a human and cool lot in a call she yes so she ne so we like we are a called she's singlan a reach to kudinamcha chimbalyubyog agus don chain shin a story so then or you know we should kind of find a dream or it's a ropey agus pulverit machine so like in a Sherpa, Jen and she done two foss, Ibra, agus dirche, Ming and Lad Oga Viega, Lad Oga, Tawny a dirche in your own say. Och, toshid kakti a erd, na huil kui Kate Blean tan a dinish in the goni on, vim a leif wishin, so.
2: Agus, cena the tune o hosa sa dira mwyns gwydi gyrra sa edwar efer, os nŵgra sa tacu nŵas?
0: Well, hos, dog sa Seattle yn carw loffa hyd gymi ai bron. So fi is ega godog sa mi, mar fi sa ra cion sgiwpi e hein agus Frank agus yn Vercella. Agus, so fi is ach up nac dog sa ac mi a wan, ach fi cwpla las agos sa sin. I mean, Tasha Katmandu fi láhar, san Ostan an sin, agus mar dirt me e cav na brísti tjofa a fi heg hús war Everest.
1: Tasha pleacht e fós.
2: Agus, dira mentsin, tisha hóra ki ege tús na ja dúrtsa gara sa gael suasan anu vi ímdiali sudach. Rai ni imdi hien, nis nir ege dí gara sa taki nuas. Ule chon tór tiena leis
1: gara nuas uol? Ta, ta, ta,
0: Ja, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Agus bíon tóra, ó, cobl sén is. Agus a fánach tóra fán a hír.
2: Gwyd o'r cwysa'r eis.
0: Tóra rís. Ó, fi sé gadoan an tiacht
1: yn y cael ei tiacht yn dierna. Ys lí letrwn o'r cwysa'r an tracker, a satellite. Agus amantí, agus amantí imin se, bran se cyntaf gwa chroc ato se, gwyn slio. Agus tan clod o'ch imi wlis, agus yn sin ta imin yn chynach ymwyr, gwyd o'r cwysa'r eis. Diet se, fi mi, yna, wedyn teich loig. Agus ach anu se ach sinné beidir go sé mí cúna sé gohhain tú chuig leabhhain sí mar na go sinan. Hená ví sa tíí a
0: mar gáil sin amach san íhe sin nó a ví fi
1: Tá sé drapa san í sin ní fi drapa a lá tá de a caiide leabh mar dear se ach tá contrat ban leis sem mí ní ní ein deach fa sin agus contrat airt. Ní grína mé láineach mar ben.
2: Man go gapin é lei i ceir go leor. Stoi nei de de hans fuðu kaiti sinu kasan sleif tella kasur de vidian tegi ruta rasi me guni ega der na shada na gas rushter budur ni cha shul sleif ki na lugus kasu sai ati bu shan o sharu ni go khrok
1: ole vi hil bulu khasi kun skabion agus vi she vidan na heiden fu khug de gut sas tida agus stoi go rasha ju mo shasko go kamela ka aktur lesh ul tegera skolacht luch lesh sagt ul tegera fanta de ban dan cha de ban ach Is well, stoi, mis sem, well, reynor sem svoðst nú sem bort og nýsum bjóra krukkar sem nátt. Og sem næg nægir gulokk sem vann. Ach, nú ég hos að þessi hjertil, ég hef búinn annað veit. Ma dimmi að það sem búinn ekki hún snægt.
0: Ís rinni sé kúið maritin freshen á rinni sé.
1: Ja.
0: Perit London na ha, Vancouver, nú árak fyrir mér mún sinni gnám sinni að brau. Agus Paris freshen.
1: Na cúgan sé a verðin strategi, agus sin snu djegu gó, djegéis, djegéis, agus sin ljabaratins.
0: Nár vi sé dójeg, ja, sassna.
1: Ja, rúgum sassna, vi sé dójeg a sassna, rúgja ljabaratin, ek dójeg. Svo vi sé skipu í góni í maðjaran.
2: Ní, það sé við bara eit, gynjaxa sé gabar.
1: Agus rúðaði, það spesur, þá korraig núsdegi le blíjant.
2: Stoppa þú?
1: Tá. Oh, nu ska jag bli bara själv.
0: Agus kvenka kuig blindisha ta sig så ta sig kolla mats nu blindisha ta sig
1: för sig med jäda i kramor
2: men det stämmer det var allt hebbikat för lish jag hebbikat för lish jag går och
1: färm vi munchen vi chaska ta mig dinkit när ni känner na
2: Pretty than the shit is
0: Saturn. So he had a Saturn, be she foggle, Kathmandu, dirty. So

0: Sáile, an tainim atá ar míle nó seo agus lum ar a bhón ar maidin tá iní an úneara Abby Flaherty. Ceach bhfuil tú, Abby?
1: Go maith agus tú féin.
0: Tá maith go maith, go ra maith. Tá sib gnóchach in is le cúpla seachtain agus sib a réiteach an áit. Se da ahir atá gascuid an bhíle nó. Inis go mar sin, cé hé da ahir agus cena bíle nó se gobar an túra bhe seo?
1: Is é Joe Flaherty, maithir, aspirin bhá chanta chanwar a gáiod. É, agus hosí sé agar an bhaithe mar chócra in Osán Tocharín bhuda, fwy stóra an chócra Tim O'Sullivan. Osrod é gar an mud ag gantar ag tula in éirin ag ganám, agus dúsa tíd chóvar heisúrach á tula an bhaaga, ónas leifta agus an bhaid a deidu tíd os sa gordín. Sin chóch do chúgabrín ag obar i Osán Tocharínville agus sin hui sé ar aig a chóhar na gaiob. At obair sé snablina is mó, mar orzí a bhína marna brother ar an gwinia agus Don Kios.
0: Bíl dana bhfuil an chálarú i tín, Abby, bhí sé gobar an tú mar fríomh chócar a bheith?
1: Ag cínta, bhí sé obar an chócar an sin.
0: Ó, sé. Agus cén áis go díra chúil an bhíl an nús a spidial?
1: Tá sé sita lór an spidial.
0: Ó, sé, dyma chiapas yn oed ymwch blofion, dyma chiapas yma sy'n sy'n sy'n. Agus, cyn cynnal bia y fes yr ymwch lor agi?
1: Bai ymwch lor Clista o Codoc agwyn. Agus bai sy'n o sy'n o'r Artula, ar hamblau Migios, bia mae'r Oedfelyn, agus Glasgary.
0: O Gholyn. Agus, yma yn bia lor, mae sy'n osgwyd sy'n siach lawn o siach dyn yma?
1: Egonomis bai sy'n osgwyd o Deimwrt Is a hern or do the new plug? August in and days only by shake also or do you get plug in a shake? I got no way to go to or who could you need? Hussy go got him muds a condolies are here or not?
0: Oh, Kinchis, so on cool your clog, Jin Lea clog, August. It got Hadina Bowers, a good an audi hin, no a fade low shoe the shack on thrudge.
1: I can always tell you an on shoe the stock by to Abota Bower the Corn or here, on Sakhtanic talked.
0: Oh, sé, ascíoch chi mai dín in an báir dhúr an áirithe?
1: Tá tú ábta ag léach chur ar an bhéalain, tá ar bombóga ar ar Instagram agus ar an Facebook.
0: Oh, tá sé benn am an hóisialta freisin?
1: Cínta.
0: Scint hainim atá ar leanach atá gíanim an hóisialta sáli ba?
1: Sáli a le spidea.
0: Agus cín orfai sé bagoscúis go hefigúil an sin abbi?
1: Vai was ag oscult ar an trio lá de bheithuf, sin é amorg.
0: O mórach?
1: Ja.
0: Mai tú héin a gobar sa mílan?
1: Ní mai me ag an nómeid, tosan gaf mi an oortest ín ar dús. Ach, tréis oortest bai mén sin.
0: Tá tú tosi ar an oortest de mórach mar sin?
1: Pá me.
0: Ua tú rei tí le nai, ua tú bygan í nervisach?
1: Pá me bygan í nervisach af an sé tau.
0: Bai sé tau, bai. Bygan í stádur trúna agus mo bhí tú geisteach le Iván an sin ar a hirs go tein freisin agus dúna cín sin go tú chola nám agus go tú gíga ma.
1: Sia.
0: Sin an cór le bhí ag chún. Ach, Abby, gnáidí le tein leis na scrúdithe agus le de ahar jo leis a míle nú.
1: Gurmad.
0: Gur míle má tein tú muidir fad a súlachal sa digus bidjal an is go ní sa muid mai pleclan ían i sáde. Abby, gur míle má das lár sin ar maidin.
1: Gurmila,
0: sáinnish. Abby Flaherty sin agus í lár sin fúi míle nú sáile atá le noscuid sa spidial a mórach. Acha ba i uran e lenin is, eist múis le ag tráhán siir sa síl le Bertie O'Donnell agus Glórna Dunn.

0: Eg tráháin siir sa sí le Bertie O'Donnell agus glór na don ach teachdracht takeisteach an seo. Tá bóchalí as go náisiún do Thorfa Céide agus cailiní as go náisiún do Fartrí i gimmirt i gluhí ceannais chum na munscoil ar fhorc bhí gíl i gcúis le na mhara inneo. Cailiní Fartrí i gimmirt ag finúmad go dóíag agus bóchalí Thorfa Céide ag finúmad go dó. Tá an obair ómhachain dúnta agus is súla tuspontas má a thu ar fad go n-éirí lo ó choiste chum an luchas scéal Thorfa Céide. Is gromad as teachtras a chuirstechain ar maidin. Ach tá RTE i ceirúd a céblion de chréaltarach thurbhís paiblí na héidin imlíana agus mar chuid gon ceirúd a thar bun filar tá dóna machrúri a chuidan an chláir cósir chiol i láthair ó stúdio Ghoribaga sa tóir ar an trícha óra an gaige is seáir le muinte na gaitachta agus na gaige agus tá dóna lom bio ó stúdio Ghoribaga ar maidin. Chónal, ceachai bhfuil tib?
1: Go maith buíasta i a maidin i maith éilín.
0: Ceachai bhfuil cuairsaí in úna ngála, Chónal, bhuit ba taí reis a géhéin hés chomórtas pelle na gaitachta.
1: Tá, well, Jiri Lon, Comerta Shaligio Winchin Shaw again, Jerry Shartney, because na kinchet, Majin Tainta. In tainta bradulis na fornia le gilera chwa ychwan puerci agus dar noia as cilchare ar a chorin feile a lahir imlian agus rancha job inta cae mare.
0: Intoch, agus inis chum mar sin fwyn gomorta sa taha rachta le tain?
1: Well, was it Sean Eileen? Hashem is la kosher chol. The Sean story are very revlian a honyanish. I guess a Hashem can al charma intas ins nehirat.

Agus dir a seachtainna siad a bhuinc an bheith choíinegan tá mí de gceart lár a tairigh agus táir sin tá túsachar ar maidna nuh leis scéal a tairigh ar RTÍ radio na gaeltachta. Smi sé cí bhíon sé agus sé sean clár tobar a cheol, bitte a tús go chuú bheas a dobar na henmhaidean ó luan gohéine ar a tairigh. Bhí sé das

a fáilteach an na bailúchán áirithe san. Ina négan éar chuil vir a Damon Stenson ar a bhlúte seimit é radóig in le sí dálan scéal agus sé Declan Creel a bhí in na hánta. Miss McGuinness agus Paddy Gavins. Damon d'Arno ina bhaal den ngrúpa téada le fadan lá ach níar bhéh an chéad lútadóir a bhí leis an ngrúpa sé John Blake a bhí ar a bhadóig a dasacham agus sé bhéh an na dántanis nuair a haine siad an bhaal sa even shop. The trip we took over the mountain, Chitsahun Grupa, Teada.

An grúpa tíad a féimar a bhíidir sa bhliain ghabhíle agus a cahir agus éad bunthe trí mlíana roimi sin éad a ceiliúr a chugna na féad a munthe a mlíana d'arnó. The trip we took over the mountain hána éir an rianson éir an lúgis go gindir lá an drólín. Is leis a glár tubar a chiúla tán se fi géisteacht is mis a cívín á sé cívín.co.se ag rti.ie. Se chuibh Níomhní Chara agus Kevin Corbett na tántanis le horán a bhíoch a gé Michal ó Dunín brach déil an anam, Codation Dentation.

An grúpa Bow Brothers nú Bert as a drúr a chuirthe Niall Murphy agus Carl Hayden na seamit ar bhailíní agus bhí Sean O'Graham ar gitarna ina dántach mar agus nach das mar chuir ar dóibh Paddy Ryan's Dream, Flowers of Red Hill agus The Shepherd's Daughter. Dlú agus in achatá ar album nó an grúpa The Weaving siad a tás a grúpa sa Maeve ní Veugle, Courtney Rain agus Owen Spafford agus Dalin Scale bheis a the seamit i dró héad an na mísa sa ar an 8 lá fethe do mí i gnoch na gaithe ar do lach a gunta an chláir bí go fear amach Dóibh meán trí sa lúnasa agus sa dro dhéar na bliana fadúin fósa ar an éana láidíag do bhína nálaigh beisead i meile bhúrne. Seo chúibh an grúpa The Weaving.

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héan agus óráin bhrathála choisteil ar a gháir ceol bíon ó na bána chulafanóna de lún de mát agus te chédíon ón teach go dtíon laí lumsa Nancy ní choisteile. Tugaí gí chlóis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bána de lún de mát a chédíon ag seacht. Ceol, órain, nuíocht agus iaratúis. Nead na fuisiúge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nead ag RTÍ.ie.

0: lost you igfele na men hielcha jardin. Agus just a bunch. Ta yei hi lost you in da virch, igus bele thronona da virch in Austin and Great Northern at her imal an Atlanti ian. Sha Austin kiririlt will golfer sa art bull jagan chamaila solan galanta fasta. Agus arnoye ta tilinye ishia da hij meri agi la bunch fasta. Marshun don duishun san Austin, Austin and Great Northern da virch, agus tilinye veri agi nyele genuog itse la danyam harsa hata inu a inchigidu in sholgi shachiaks na gliaguchanir Josephine Cahetro comertas pelle na gaeltachta shul igin jiru shachtinia agus cairmi dainiam sahate agus beina duishna shun le bunch shachtin on inia. Agus shaman na noyachtra nina shulachta is shachta agus lan ar majin ta Francis Nigeji o hamin na noyachtra. Majin wai dide Francis?
1: Majin wai Michelle. Majin wai ii ta maclarti la Michelle. Majin wai dide duishna galamtan shun na be rahart ar na tílainti shun na coj veriagi agus agus duish galamtan shun in
0: ta fan club meriagi ta majin wai dide ar na cheeks di hana fein a cwrt na tílainti
1: agus niamar na kuan mar shun caishid vigas
0: agus da ar noyachtra is shachta na tílainti shun da fikadjur lihana warshgilta lihana Facebook Francis, na scéalta nuachta inniu, dhé scéalat is a nuachta eitiúil inniu húil bontsa chuile scéim na mríki láchta, an chéad scéim, an chéad cynna an IS cehar sé chuig, isiú documentar chaidjan mastunniche an IS cehar sé chuig inniu. Agus, lúgat eitha references gyr fada dini ag fanag leis an documentar?
1: Ea, ta sin fír, agus cant leis la cólari o fárti cúchib céad fan géad ta sin sésta gól a documentar acu, ac dúrt an chacta dele, Charles Ward o fárti cúchib céad fan géad, gól sa rá lúa braunas a hort ar a lugan leasiche da IS cehaí sé cuig a fáil siú in nye, ta sa rá lúa gafáil, Is caidean masu níche IS cehé sé cuig a úsadjir chun forignyv ar djarnu damasha dífa da war biriki lochtaha in a wul meikia a vás. A tesgunyinus í gur pyrite agus pyritite agus awr an the wul sulfaj is mó a tisn biriki ach an cholus a togu tan caidean IS cehé sé cuig boniche ar meikia. At Nishtuch and Kohler Dennis McGee, Golshad Sesta, Gola Dakmaj Akusa Jet Geru here Hal, Agung Lakasha Almanish Agal Frij, Agus Kahishade, Ashskrudu Gamin. Takaj War all a shun, Tashaska Lihena on, Tashada Skrudu, Lihena or Lihena, Tadini Defrul, Egskrudun Dakmaj Gamin, Agus Namesha the Rich Agre, Gamina Skrudi Heli Kreen here, Murshan, Tandakamind Aku, Takaj War a Gart on, Tasha Unta Technul, Murshan, Nivei, Rudabi, Are Aku, Fui, Agolchad says the Golcha Aku. Agus dúirt an teachta déile Patacopa Galahar gur capais Haraba Technúil Tón agus go dictar dó go mihirig genú afrenhi ar a dlí a bhainin leis. Mar sin mar mi chéad rodna a sfadi iad a fanart le seo góla dachmaid acu ach caimid fanart go bheith cimid inis dé sílinsid dan méid ála se tón.
0: Agus Francis ag fanach leis géim nem líki lachta a tahar le taidja omlan na yenu nesur hahai na nuinir i tí teg larag takiakta os géim chúti vin wildish.
1: Teb, ta sin fír agus eintiu la rún on hólar kondai declan mihin ag crinu dan hóla ar na mollif gai chiar taidja omlan yenu ar is géim agus tahai na nuinir i tí a teg larag takiakta a walu agus a chor a skóra realtish. Dúrch an hólar mihin gól sa tawarta ólas a el o na húnyari a teg stegin a defrúle dan sgeim agus fasta o únyari a wul jacrart i acu celiw dan sgeim. Morsan, gomaila sio hwyl y condai bei yn colad ffyrbara e chwlgwn yng ngal yn DLDC agus partner at ffyrbara yn y sion yn IDP bi siad sy'n partia sa teidio fasta agus nyrfys y tiolus yn ligilir cryni acu agus crinia cyrhyr na tarhi ysgora realtys. Is fada ar ís na cólar i condai o fárti cúchib céad fan géad a gerí a taidja seo le hólas a waliú o a hananya ta buelche so mar sin nur a bhés a tiolas cyrhyr a sgóra réaltas agus ta a súlan sin go mbeidh ceachtana le fólam ón taidja mar teis a réite ag na cólar i na bhfuil go leor álas ag a réaltas fa na staidja na éagsúla agus an dóigh bhfuil daoine buelche agus déintí stiúrthar cóchiil na cólar condai Michael McGarvey leis a rún a dúrcha gomú acuinní a dhí don stidjar agus go loraglahau an chóla an taciart ón rinn. Mar sin rahar a rei nis leis an stidjar, leis an taidja seo a glacasha tamult mai mar gól tú cant ar choplamíla danye.

0: Matatu amun gnolacht biog, is all dutch gwa ruddy on a was smachta gaturra. Murabun an is ruddy ella. Achidakala kustisha wanishtu, ta takiachti real to shan chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashun to fjuntriachta, a ogan gwa shenise eske, korla, takiacht agus mantorchta oil. Rudda carin lat kustisha chunyol fi smacht. Foyan takiacht is god o dach nolacht. Turkort nih.gov.ie Om mul nashun to fjunter, tus fjunchen a takiachta. Chunskun of the chuj realtas na heren. Tá ESB a gahrú conas a chuchtítir an tírseo. Arís. Tomadig Ferbert Srat Sionskadol a wanan le fwinyv gireine agus gwihe. Chon nyav splachas fwinyv na heran an yartu. Agus fwinyv in anuata a chur ar fóil da átina Conia, da Ermacha agus da Gnoi. Dar dauchi fein. Tá tila olish ESB.ie.
1: On nuí eachtain is, tá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghalíomh ag cáit diúalaís. Tá tír mo príosún síl gearra ar Danny Heinemann, áblíon agus fiú sa cintíomh an ónmharú ó bhathair Annie Heinemann chuhblion agus leithead gaoís ina deach cónaiche i mé lá chunail ag an déon chábhain ar inú lá déag a bhí anar 2005. Cuir is a tús leis i téarmú sin na ríchríoch na sé téarmú eile sé bliana i gearúid fa iarrachtaí ina athair ding ghúnmharú ina hí chéna. Tá Danny Heinemann a bhathair chiúir dhéagalóg agus dúnsa sé aithes na riail sé sin na bhean a hábháil. Tá chuchan dhéagar a leith éis bháisina agus san na scóra eile gortaí gohar na dúnsa hiúrin an rúis san Úcráine réad. Ús a dios cín séchéad go lead drón agus seachtú dúra cáns na hansa hi rinú a gaharachí chíf, chiarcíf agus dyní pró heis pulari fe vetu cí a gyrúis gura si da nyartú ar a gudionsa hi san Úcráin. Dúrt wachtur an Úcráin Vladimír Zelenský go léirí na Coras Dérnaí chutávachtach agus tá sé go mach Coras Cosanta gin Európón si hi éir agus gúl takiacht státiantí hi vedaká har vet távachtach a gúnaí. Gáin na gáirtaí os cín chéad a bhí le tiománaí bhí sárú na deoranach í luais sa bheachtas pólíneachta bhí acabaid mhórí na tíre go dhéar a seachtain ina cín cise. Chríoch na feachtas agus seachtar maidir na neamh. Rugóir chéad 8ú seachtain a bhí tomáin faoi hinchur ól nó drugaí agus ar os cín chéad a chéad tiománaí ra fón le na glóiseachub nó na ra a caitha cris sábhála. Chosin tar a fintar Peter Burke an Norbert tar a dhéanar onid sunri agus a rá go laid ofur trúliú carbón o 2003 cuirú bémir méid funi bh tá nuasa déag onid sunri a dúiris go dáil sé cardin na crinin teachtan se caite agus dúra gúil tealaí i gíag timpuls 9 euro breis a sim líon ar a gud bilí funi bh mar iolir a méid brú tá na honid seo a chorad a góras. Tá tuairis go tá tacúlis na honid fáil sí go rialta sa neamh. Muin siad gur chud onid sunri fihi 2 biliún euro lach námeach na tíre o 2010 gur chur siad fostiacht ar fáil go 8 milí éagdana agus gur bálíh 2.8 biliún euro in íchuchtaí cánach ó hob. Agus buíní an nuíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Prífsgéalta na gaeltachta nis a tosí le prífsgéalta in nírhid. Tá iortas ar cheab plán ala dinta i cóla carach na gaileve le anóchana yna ar an tráid trasna sa maile mór. Chamá le sráidinni an gheata vig iachtid an tráid láid agus cusan agus bórín na blahí. Goha plánani ar hispantas paibli ar fe mísanis le túrmín fóbala áld ar bhúl bárti ag cóla carach. Tá an sráidinni seo ahanta ag nú dras átúl mar cheantar a dastín obir ausuchani gina Arab, in the mask, said who sraid as no estu, cobbly at our crochter holy, sigantor could we hala, fall rail and eat in our usity of la fada, as nismo cosan cushy her fall. The chamara impression fells horrid horsey drainala, agus ni vei, ain shrien cochorid ehickly in a sraidinly shaw, grade and maid at our birthday. bei bialan nu sále ga oskul te hraidswale an spidele maadach. Se jo flaherti is vrin weile a veis a vail an rán nu a veis loni sawedig nif kena a meach na bialan a tiiblin agus bla fian an thra. Tá taihin am lianta ag jo mar fríh chócaide sa Marasserie an the Corner agus Blake's Pub at Rhodes Eglinton an gaile agus roimh sin I deach tábhairne John Keogh sa gcathaid bo I deach Rian Whéile a fuise a chéad thaithí in Éireann na lána dorachta. Tá an teachta dála go gáilí thiar John Connolly I gceire ar an aire iompair John nó Dara O'Brien teoir a thuairt go bhun agur iompair éireann an TII idir gháil a thar iscint mar gheall ar an ebhre nó brethúnach atá dhéanana a daobh chinne chórmhar na gáilí bheith. Lóitir sa litir atá siúlta go teachta Connolly go ndearna an TII aula a gáshogra an bheitrolin cim le clia na de cuirú in aghaidh an togra sin agus dúirt an teachta Connolly go raidh leis a próiseas idir gháilla a thairí go TII ag an am. Tá fáilte chura ag Mihalas Macdonacha a figeoch éidechas bhún scoile gaaltachta leis a góirle ó méidechas gaaltachta agus gaaltachta cag agus atá mar chairlach Edwards Bainistíochta scoile ag Gonamara roibhin scéile go bhfuil sé socraí ag a rinne éidechas na liúntais gaaltachta agus Ilan a thuirtir éis gúntairí bhún scoile. Bainan na liúntais se le múntairí a bhíon sa múna i mbún scoilenaí i gceantar gaaltachta i mbún scoilenaí lán Ghaeilge agus i mbún scoilenaí ar Ilan na hÉireann. Dúirt Mihalas go raibh é gormaíocht idir múntairí Nid y cwriw dyrun ys ysgeim o gofilwg sy'n doiag agos gwrchrochysau dacrwch di blysau.

0: na Hanika Policy a dhuiscailteachta a bhaim i 2016. Agus buíonad príomhscéalta níorad.
1: Príomhscéalta an deiscirt a léamh go chun muine chun. Dúirt an taachta dála na spleach Michael Healy Ray ar maidin i nuamh go bhfuil chunta

0: Etra on run me veninas a realtas fe hostas on vreusla, gumacharta harti in a foil a gazina girl, canary no a lorug. Dort Michael Inov, nach en churame de harta nav splach a ladrachur ingano 40 parliamente. Tá an tumar mór isce a bhí ar an báile ag a barachráide de rin sa dangan á bhhainte níis ón áit agus be cead a gcíine ag a coisithe a ríist ar an gosán. Bhí an tumar chur raibh aras mar chóras sealadach isce do thuig lóistín leis an gcólacht Experience Dingle atá ar chuine na sráide leis an sráid mhór agus a doscail de chuairteoirí ag a deiridir seachtaine. Bhí sé tugad le fios cheana ag a cóirla chunta chiaraí ná beadh an sláthair isce ceangailte ag isce éireann don dig go dtí an tochtú Tá Jerry Healy own game is roid a villain round the head of Fine Gael le tachta górbach ar an górleor Michael Creed a cailech imi fiawl na blianasa mar val da chórle cunt e chorcu I da chantar bardasach fach roma fer meor is a Jerry Healy tá fáilte cura ag an dachta dola John Paul O'Shea agus ag an senador Eileen Lynch riva anim nuachan Dead Cahirlach Chmortas Pella na Galtachta don lo leire o veil a hon chairi go bhil ard vola teilteig a locht agrahe Chmortas na Blianasa a hainig chun críche in é I gil chára. Dúr tega meg an cwistion na siúnta e dídu an ish ar Chmortas na Blianasa chuin I Lispoil. Socrahe Socr Dave Roundon, Bobby O'Sullivan o chuir an éadin sa drumid. Befra hóra vi niuva dictóra vi garl sa chrón o na lehur treisha caid gudin lehur treisha sé. Socrhe Socr de Hion I Vorachún John Murphy Baintach Fyr o Chínard Hyr Bailin Sgelig o Fólus y Mailin Sgelig agos o Bailiv Lain Sier im Lawg Clia. Bef ra hwrf Tronona o na Siachta Chlog dig Tordaf Fy Gerald sy Chydawn agos Astro Fyr o Chorper Lehwr Trisha Chocht y Sreshin Topel na Fy Hil I Nŵn Geagoyn I Mailin Sgelig ar y Noe Chlog. Bynna gwyf Prif Sgelton Desgyrd.
1: Príus gíltan tuaisgir chaliú ag hívan ní chun chelie. Tá dulchan cyn santasa o hiú na hálaíachtada jantas an avre nu ar IS cair a sé a cuig an caidjan na úsaj tar la hewa lachta a skrúdu a dihe hag an chakta déle Charles Ward la fys a reitjas a nhú. Tá sa harav a tewachta a nish gynion her muirsacht nhaus blé ar an dói a chartar an caidjan a vém agus gmucha tre yarka a dyrchan chakta Ward. Hag sa la fys gwil an chepish gafolia skrúdu ag sáinálaithe thar cean an fairtí cúteamh céad fan géad. Tá cuairla chun dáigh na ngáil le habhreithnú I dionúair na leasaithe tá déantar ach na mríchaí láchtá ag éh agus a bhí a chuig nar a chuirta na treirlínte faoinam réid faith an rinnt leihinta a d'ir siad. Dúirt sin cuairla chun dáigh a réite sa deise siad inniu go mbeidh uála breise ibre athrú dá bhair na leasaithe seo. Tá siad ag dréim le méadú ar líon na nglaithana ó thuinearí tí agus tá siad a géirí ar dhaoine bheith foide leis an oran atá ag réarú na scéma. Tan iriwi a tonsglia a vila var bon a niu an onad mi chomis inchlachtul erd na grenia is rehe norlar ag bail chomun altri agus bon caur an a heran agus chola has altri shikiatra cos a siar gajin chat in sugan. Ger na cerd chomun gur o crinni hi tarva ac ula faimun ac na siar vish a slenche in chat in sfachart agus gar vartishid griwiat an leniu a chod ar athlo na jesh arch dan aimun ac barta ura a chod a vim a dur sio agus jihinia. Núinir is trí scór a bhí ar chrálaiche an nacharlaine in iar thuisgirt maidin inniu agus iadag fanacht le leabaí tar éir inneála sis Jeremy ó chaman altrí agus ban cairan na héran. Ó thar is tríthe a bhí ar chrálaiche an nacharlaine tar canan agus áctar is tríthe a bhí ar chrálaiche an nacharlaine léigí. Go líner sa chondaid is a bheith tiomáint faoi honnachar an náil ná faoi honnachar drogaí ó chuú tús le feachta saohailteachta na ngéir d'idir dins faheart. Ceatar a gó is a bheith tiomáint faoi honnachar an náil agus cuigir a gó is a bheith tiomáint faoi honnachar drogaí. Agus ar deirú, casaí dúna ngáil ar chorcaí a mbeauta dó á da chréibh pell na héran. Bíonn cluiche ar siúl sa bála ar an tríú na ceathrú le déag den mhí agus tuair mé ach léidir gur ar foiir cheann bheith cúil a mala fé a imrathara. Sin bhfuil ón tuaisceart.
2: An aimsir móríil Skype agus cáiséh se gréine tá gealtainemh idir chéiricéimdéag agus ní géimdéag Celsius a bheits an teocht agus sé tugaí bhesra in ír. Agus leis sin sinna bhfuil go chóirsaí nóíochta agus aimsire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go dtíon hí nach chlog.

0: Lever masculine, agus kiet foltigadin silo yas se sur on taurig tosnahig a hifiguil, agus skedl and taurig tosnahensa at RT radio on the Gueltach de Homa, agus tovrison, vertimus dorage, duashin, a hurt win in Novagus shishin, on lower no blasket bound le Leslie Bond, ban a vi in a kimiodi, erin alone, in anachlena far Gordon, civilian and rovilis and adiog, agus queenie keen on law no in a stoch at all and saw at a jave shawri his shavy son. A chahadar san na lán sa bhliain rovíla san éidíag agus tá picdúdí íomhna leis an dos na hena bhithe agus don mharig agus do lína gréine picdúdí a thógadar beirt mar sin má tá blasket bound wif se inov bí chuin ar a déag scudí cúig a héan a cúig a tí nó gléig ar a léin náid a sé a sé na héan a cúig a héan a cahir. Sea is mócla his sport ní am riachan deir a seachtan is á dyn ni'n mynd cohordchus, le ffwyrin pele chalini fe cherim li yn y diag chiri a fwy creaf na heiran i gwyna yn dwy'n de sahrin cohordchus o chri loha ni af agos cwyf ach gohoed he chalini chorcorina a fi ran ffortach er y fwyrin oed he son. Agus cohordachas choma, le fwyrin fe fihiblian hiri a fwyg creaf na heidin i gwyna hidoin de saharin agus ta. Bert don fwyrin, farum an sasa studio, Sean O'Queen agus Eana O'Biogli, agus Tomás O'Mutter teg choma, falta roif si tuur, agus Erin Lina ta Tomás O'Shea oar da vohir bainis duur na fwyrin agus ag jahoid Dara O'Shea choma falta roif si.
1: Amahagat.
0: Hansi verfad. Slán túil, bio, sás, da tíse dead a seacht na réintlí agus cóhárdachas ó chrílif. Hamáisí hei, tas nóme la tínig, chávílis a hocht on nuir dhearnach a bhúi kiri, creaf na héidin sa ghrád sa aharíach ag an daut fe fihe héan a bhí se tamil. Cunas go bhil se chodakir son an chreaf sa ha bhuachtint nuir hín tún ra chomúr a tá stóchile tamil da bhlianta ar na minúir agus chomáhar na sín sér?
2: Kish ma has toch another kahigalon or the chakle kele stolum se giri kunne sho have wacht und le le rein blient und was sags ni wache tahi kene gum ach le chino ker blient und was ve sortelo ach aber nur ha vorne nur a rioch und blien schis die fe fe he vi vi dalal le ladna ha sort zu chlaste True level, agus skoil dar level, agus tasha dacker either father word lekele, agus is the same, agus and dangan agus trali gohari le rain plienten was vidar sun sort agus gaffa sochmortus hogan cup, agus vidar sun near other lin basically gdi lar me martin the hem lien, agus kuiger nu shesher sort and sun, so tasha dacker either word lekele hamliana. Slane vi group vi rodeg de frul mor jaular ha vi der haring either lechele ha vi der crui vi imrori unta haun agas shida he na hamain rada fad agas vi shago huntach vi ladna a hanige stach peor grod rabel te velin vi der dir go hom lawn orin vi tmas kennedy lechna senior vi ena agas shan lechen glob agus blian untach a cosun corishis agus vi rest wa sun so kun a rod a fada harach le kele ha sha kuig sa sha dakar agus an uasar an sun ni le an cool doras guig a moon so an clahe na clahi actually a gana corki gim le an a vita harave taht of duine agus nur a hana maramachas guig a moon an sun hosnig she agus is doile man dach wa hes an a gani corkig agus an clahe gani rosk maain le aon breshe Hasha Shinlin, Agus Visha Halavetach, that doing Rudder Father of Wachtin to the Yig.
0: Agus Domech, the Rawagut, on Gurfa Shina Lishan, Skedal Levina Guiva Homage, Noon Durfa Hernash, on Schlevisha, Fave Lianis Fihe, on Garoch Shishin Liberty?
2: No, Stolem Damarodeg, or I've gone a half year, Shin Grib Lianis Fihe, Nish Vachnis Moim Rory Lishan Seniors, Vachshani's Dakra Force. Another Slana Kade on Yelen. Nader kade in rodas far ian of lesh a hasha hasha harave dakar maraha nerson kmort si on onod vi anias agus dir dir gebert bochlen son lat norvi kaikis again don final vrasha kasula grev mi even propal vi sha hod de frul agus vi and thomson woin mar vi oren klah aber tactic ti aru or fadafad the winter tiron agus vi and thom again so vi

0: go hontach an caiquís an hail rimis an agus fi se had a bheith tacht a chéibh ag bing mar in mar an chéid obair idir a dá idir a cléile canis agus an cléile canis.
1: Tógama ar a Sean agus Éana han si bhain sá há rá chupa a gaibh chupa na mún agus craobh na héir an chuma gan éon chluis ar cheannacha éon chluis fin spéis há chuma chuma sais bétáil a bhíoch an tíir chuna sa bhíon cúpla lága bhí ceiliúra
2: a go hontach ar fad bhí mar le bhí cóú drúntach gan le chéile agus bhain mar anna henne bhas
1: agus a cheáin nuair a bhíon cluiche sa thar siúl de saharin agus sibh hocht buinte ar gúl ag tréh se a bháin. Cad a thugann tá se rí san díobh?
2: Stoch an bliana ar fad, iwer dé gan a tarlú, bhíoch bhí na cluichí deacair agus úrnta ní orm mar fat na scórna, ach grúpa speisialta, le bhí mar just háin mar le chéile an nám ceart, tháinig ibhan báil bheir sé cúpla caiideard le lár a ghairt, agus nuair fuair sé an ghá faointe san bhraham ar a dhéigint, agus bhí mar ar baran san don godéile don gluthe.
1: Bhíver, agus bhuafir ar dúdil le hocht faointe ná dhéanamh. Éana, cad féin méad a bhí tamás arán san na scrúdaithe a tacht sa tlí rih, han tú hénig i gláiste na hallscoile corcaig ná fáil.
3: Tám, ia.
1: Conas is féidir libh na hén tráig is eastal i rinne blian ar fad?
3: Éra, socha, ha sé ní sé frist, ach, buna mí tanaf as a chaid, so ha sé tas fe gimt a chaid, like, is cúmul inna fwy, an obair ach an cad dhéimirt agus spáilinna agus níarróin feic.
1: An ba, caithana bhí na scrúda a go téanaigh mar sin?
3: Bhí scrúda a gumsa tús mí beautana ach níor bheith gá scrúda a gumsa so níor os róach ach vrahasta na leads a bhí díana bhan artist mí an na mar. A sé sinna tas nú a márach a stólam agus bhúdar a cribh na hair an sunnar an sahar an sa níor áldar opta a bheith a céil úr a chomúras bhí méhéna Seán a cúpa lá.
1: Tigim, agus cén téas a há an téas óigeir ir an chiarí cheáin?
2: Dianach gur gróidhaid, ní sé hochtí ag fós a stóna, seachtí ag, hoa sé fós seachtí ag.
1: Im líana cúig a hoa sé sin?
2: Míana cúig a hoa sé sin,
1: ja. Im líana cúig?
2: Ja.
1: Dó sé te, agus sif sé, céim blíon gofilin sif seans an olsgol?
2: Chiad blíon.
1: An chiad blíon, vertigof, tigim. A chamáis í vuitur tig, abrila mi alur dhe ról hén agus an tainaf a vwini seatam blíon, sean nuan muinis tainaf as beidir a dús na blíon anur dhe vírdi beidir nís deacra.
4: Am si sóchan sát nis le, chiar mi anna sóchan loha, era gá grú rúdhi lás tí arsa, bíach a grú faras den trénáil go chuir an gír peradé a le díana mí dé do
1: Cúntóir speisialta a hamáis í hé a bheith?
4: Nadar. Bhí chuig nadar éon an óidir chuí isteach am líana bhí nó hamáin na himmúirí go chuir an saisiúnaí a tainic is an hamáin bhí rud de fiúil bhraham rud éon de fiúil mian a ráid stocha bhíach Zoom meeting go chéan hí déal uain fuair an bainis díochta fad. Chun plan na seachna a flanáil a sa chur le chéile. So, no, chuig uolach ibliis dachan, bút fiúa, leidna tjocha sé leidis dígan, leidna bioha iad a fad. Wynna mwyn anachas a fad, sinna fad, like, so seachtar diagun sáartan agus wynna mwyn fad anachas a fad.
1: Seachtar diag mar sin ar an bhuiidir an bhainistíochta agus séisiú is tucha imróí.
4: Ié, sné díocha, ié.
1: Dó séte. A gharí hé an tú géisteacht an san go fáinach lín, cén tarú smó a ha fici hé gutsa takeché chur chuige an chluiche seo ó bhí chéna go gimmert?
5: Can ar a bhfuil an propáil a héanisteachan a sé mé chomórson le bíon tan nuas agus camerá bhuiine sé dom hénig bhuiine fuiris níos mó machas na chuir isteach an just na leadan na éon agus seán agus na leadan eile just an fiú sa tháinig ó thar na seachtaí bhí sé do chreite agus bhí sé na henne bheith bheith páirteachas agus just an obair fad agus nur hitten sé meach go mán tú has sé chu de nó ná bhin tú, but bhí se anna henne chu fad
1: agus céan ról go díidirach a bhí gota ar a thosa gom go raibhhanach le dún tááilta go iní an chluthe as a bheitthe carú leis na ferirh lár páce an chaide ráil san éir ach cad eile bhí ar buna gutsa im líana.
5: Lean job is tough. The income is visa cover. It's only big. No, I just paid a suitor,
0: And
5: the blend, you know, we just take even Erichela, I guess, you know, near a queen when it comes to the Kadahitimach, I guess, you know, just when it's tiny bass, I guess, for it needs more machas now, you know.
1: Stasis in a close horror. Hamoshi, her Nashutsa, Hantu, Buntachlohinish, Leshavurin, Fehile, Le. Cúig mlíana nach a an bhain tú níos muiníní mar bhain istóis aber bhí tamí an son nú Tomás an muirte ag a caintéis an obair chuig isteach an mlíana an bin le rá ná chuig an obair chéan isteach nú cunas a ghain tú an bhain sin nuair ná bíon bwyrta beidr a gaibh le cúpla blíana
0: Ar a stóir am fóla mín tú a smachta raig da gur fa Catá fálam a gom sa le ceirb líon nua sa gom práid le cad a bhí a gom ciad blíon a seach á arú án agus an tó crosáun cunna bheith fálam agus stóilam gafa a hana himróri mar an gíana you know imró túfarn agus beig ar ní fé leat mach le template a bháin agus é bheith gott am díana fad ha salú bucht a gest gaha tú a arú a sú mach da raig sa chreif agus ina mar rutian a nuva am líana so stoch taharu but vi imrori a shallote get tammy and son vi imrori unta gwin chestodis ta isli darfach you know mahara de gint shula gine o have nada kicking the machnu payrod chestoshiad beder gno broch sheshoni sar agus hogmer na henrod erford agus hanmer machle planning is vi plan unta gwin la dernach a kenar hosni marova Chap Morhain, Igla Home, near Hylemar and Cowan, just clear as your plan of vegan, Agus Hoder Max Tandler, Agus Visha Homale, Kadavi Feke Gumsa, Le Caribbean, was so here to spawn to start. Acheshin Rata, Stein Hasha Tartuch Rakoma, Korkig, we couple about the Mliana, Aber Cleherus Kamine, Nachmor Hylemar and Cleherson, Damarode Grev, Kornom, Nuchinom, Telvi Murfave, Ru, Chachta Joe, Dera Gna Home, Agus East, going to Korkig and Son, nor Hylemar Nihason. Near Ravenna, we are going to the Cavno, a certain station, the son, Agus, we shall go home to Aber Dolphin Keen, son, the end of Maravil, the Clahi, Kuig, son, the Fela Fowlum, the end of us, as Shindy Firth Moor, comma, Ach,
1: Agus, we shall kind to Shin, Fay, Dina Veha Cavno, Sariv, Homosh, Brahim Witt, only made kind to our Dianta with Mialer, Gulik Shishin, Art, Agus, Garouch, size, Chino Hale, Mialer.
0: Ni aus chin gelach chapas he lokver la no ga gest agas ni tolem grev picture feralta tuka agas groder ni sfarna son asian rote vi are nerfad aber stochali stachsen aber ni so vo agas di ru ni so vo agas yinderation agas ashagun to ha warmer na vi talin ego warmer na kupa kaun shear na blin to khama agas ha stolum har is vela te kesto khar back bo khlos to khor ma khan son stolum go vil speaking var hindi to kar maiden le tami ana hen
1: a ni to hol ma inish
0: is vela kesto khar son on sauce of your fa as a lo agas on koluder agas a crack a shishin na a sha khota to agas on kaid e hen khama agas current shellish spread agas vi spread un to khon agas I sha go hun to the Yeshkin near all here, we see Stigadrali near Hoshier, Ton Honor Air. Ach, on Krakivi or Kola Hall on was we shall go to Vijak Swedish National Land and Norby Shagun Hain, Agus, Sauce of Winters, Coluder, Echele, Chesh Bli and Father Hurstach, Agus, on Tora Carter Hall, Agus and Cornavaco, Shadishnid Land and Nagyo Tornash.
1: Shadirich, Vitamas and Son at Ara Accountage. Gunisht an vanisht go kurmach leis na himrodi o hev a good multida. A chóin cad a yebrig agus cad na yebrig agus cad a dúrver loha na rive gebrú.
2: Cad a sin?
1: Cad a hantú fiachan tair dachar ksíon aha tasha hishtach. Maha me rute na chualish me ha tipi ok na chúir gafa chúin chuma. Ach in chéste vi gamart a chóin cad na rebrig beidir rinne blianna go raibh túnchur a gibh semar imidóri ar an aharú son a dhéanan vanistíocht?
2: Nádar, ach, nur ha lihéidi Tomás agus dara leachar kiri mar vanistóri agus mar luch vanistíocht agut dinan tú pera da dertar le.
1: Se.
2: Agus sin cad dhéanna mar, fi mar stig sa ilaham an lahaile agus fi Tomás Cam collected the sticks to the dressing room. I guess she could, you know, more humor, machet son, satan, le, I guess, you know, more on job.
1: Anna, on me and two nervisha, solo, does name Clicker Cadet Marsha, new famer, dear Sean, better tune her wounded hay, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
3: go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Dyna mi'n bygoni nobr ar trenor bu'n cwpla sesiwn ag un le psychologist a hagen ysdech agos mi'n mynd i gobr ar roeddi marsin ach ar y fydd nis mas a cwpla blion o hyn fydd fe'n anna nerfisio chrwm sglehi agos ffaxa ar cwrsdech ar gofysicwl fyffa sais fraffa bygoni'n lag agos no, fraffa treacht ach am eid ffaxa nis fer agen nis o fe gymryd fwyl o glehi ach ystoch o fi mwyr jyst o fech yn terenos Clehele, just gnáclé eile agus bhí mar a tríil gan an ócáid a ligin chu seachar an nóbud a bheith gimirt ar bac chrócaig agus rudaí ach bhí sé fain.
1: Se, agus a hamá sí bhuidir té chun tú sitin sa fiachantar sa hat blian ta fada caite go sa pléile ógánig na dúhí agus iad a gimirt chaide conas a bhrahan tú níos agus rá bhán ile éir an eile tachgurí cum an na gaeltachta.
4: Se go díal an bhróúl, an bhróúl a fada is na nadnas Ie, dy ffad. Mae sy'n gydiel cwyl gran glwb. Fe sort o'r sŵw, mae sy'n gydiel y ffad. No, fwn ymwyr anna hen ffas. Bwn i'n look, ni'r fy talion le cwpl o blien, bach ffos fwn ymwyr anna hen ffas. Bwn i'n sy'n sy'n teif gynnu ni'n mynd am yr gwmwn ymwyr anna hen ffas. Sŵw.
1: A gara i hi, gan daw ty hen ag agos ty ma sort o'r leis yn fwyr yn fe ffihe, fwr yn ywhor, mae leis gael fwr yn ywhor marc sort o'r leis yn y minwyr, hos iad sy'n ffos o'r reint, agos ffergwyl gan daw ty na fanish dŵr i'r yn y gaeltachta, On gap of a ree of Gadokohan law beer commercial ver fad, Savannah Stiert is come a cane levela hoggest.
5: No, to talk on the hand law, change the hook and check out, I guess, Shane Marahitchamach and Lena, you know, near a vein, kind of gentleman, so that's all she's named for Tooth and Vienna, but you know, just Hitchamach, on Steve Hitchamach, I guess, when it's on a hand of us. So, I guess, Yana, we cut to Rograv or have. Come and cut in the girls to unmade a hard gentleman. They're being on those on a line. How about you call? I guess the majority want to how should the Haiti show and I guess seeing some. I guess let me let half slash the club. I should the creature cut out gentleman. They're completely being on those. I guess the corner day big needs more. Lent him a hug.
1: Lecún of day, TP hantu gafas dachuin, cadir fosa, arawsi gen glyhe fys gan dawn?
6: Fysi gen glyho, agos bwyd ysan a hos abas, agos fysi geistr dys na redna, a chwan da eflini, anach rai wnt o dwl di maen ysdiacht. A bwyd ysach fi a lawn da bwynt i'r hyrwyn tîm plwyr, agos fi mynd a ffordd stic. Mae'r chiapad ar gryfau clwch o cliach na he, agos yn son, hannig a ban ysdiacht tapig, agos yn ydyn na hara he, cwy. Agus sy'n ei o'r achar i'n clywch, achar sy'n ei o'n ymwneud yn ymach. Agus fi fyr cwrs, a bydd ham i'n cwrs bro dŵlus na hen i fi ar mae'r hann fi Tomás, agus fi dar, agus fi na lads. Agus fi lads yn so, a fi crwyt yw gyma, a ches na blian, ches clef na her na fwrt yn tan y pen i'n blian. Agus hasiad ches i'r hen i hochwn, ti'n machas clwch hiele. So can I have now made you stop to invest in a hero and she will now made you stop point to so us.
1: Shady jo. Agus a harin on da fuint na din an anachid. Hapatarne. On real no on da fuint.
6: On din ach is down to din in the lovely in we go hatle mine. Agus we queen the word one hanig ge khadi macht in the lovely agus hari far o hero on mach xruk shete. Agus we let o hiri ta fer de gusine le Jeg er ikke lige for at vinde ikke Bol er dødt jeg. Agus bol. Agus kun sige lidt mere. Hvor skal jeg efter? Hvor du vil Ach, sådan. Agus jeg bare helt imponeret. Agus en sås af hvor mange mennesker. White wash er dødt mig. Så tager det lige. Bare jo hier er blevet der.
1: Bare jo hier. Sådan er det jo. Så lad vokke med slåen og giv af hamashi her vokke med en kæst hier nok dødt stolen. Gandaut. Tasse gå ind og vil bare stige i den hinsjer gubjog diel curry il eden gandout agus hanachud kesnogur felohes futhenig agus mexpecia gut sa rol dirich mar yin dunki

0: agus
1: ach nílan tú bracho mór ha bahnis
0: no ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní ní En er no radio is out to. Oh, we the war day was na hen our city.
1: A glechert.
0: I guess since on channel the I guess was la la ma ba. I had we winch we need an board of computers to some lesser things to. Kein te schrocken, das kein te heiden das na hen oder das wieder wie die steich hat und channel the middle right here near Logros Snowspiel. Agus bhí isteach nach chuí go do chuine mar chansan chasrá sa dé grós caiil.
1: Díal rógad atá, díal rógad atá. Clasí siad ní siad a rádio sata spéisi a glécha rinne. Bhíat míd dhivir húr tóif.
0: Ach, níl fémar dúrt leat. Níl Mariana fémar vís. Nau, Brian McKay písa mar nála nursin. Agus stróki Brian. Bíach Brian hér a gomt. Bí anna hím ige Brian an. Ach, ní líkir sédum, ní hetsas bægi vei kengilte. In the Rodisho, Christ, we might fight on the Volts Crest. We just talked to us, and I had my own name. I guess I'm pushing my hand to the Americans, but to Lano Dirt, they shall be. I guess in handy, while we come to order.
1: Hunter Tarak Drahoil or Tainig, and it's good.
0: I do have to make it tonight, Marcio Cato Queen of Stunt to know.
1: Sure.
0: Okay, ach, we familiar him. We know Cora her own, I guess we're good year. I guess we. Vi ser bunt fra tid det kommer chansen hvor det la var en sysjane vi da. Jeg kan skrive en Johnny og Jovanna nå.
1: En Johnny en Skrogel?
0: Skrogel i Skrogel. Beskje stelle bare stid og kjære med stedet og kjertene. Jeg kan kjert ikke. Så vi er ikke ferdig når det er jeg kan kåre her an. Jeg har ikke det ferdig. Jeg har ikke det ferdig. Jeg har ikke det ferdig. Jeg har
1: ikke det ferdig. Jeg har ikke det ferdig. Ach, da meg skammelen hur valg og kjen lever vekk og gutter sin?
0: Vel bra skjer det skammel. Agus tví sé gé míte próis de mórach, mar nú ví Jacky gobe de sa Jack na gráige, ví sé gé Jack Mill, ví sé gé Jack Mill in skamlum.
1: Cor ha anna or túl mar sin a bheith sin.
0: Rúd anna túl, mar gleig Jack erum sa gobe, er sa sé sin dim sa, vaki sa, vint o viechant sere de dúr. Agus vís, agus ví sé gé Jack leis mai olra. So, bin a cor hegi a lán dine, ach ní den, ní hagan sa dèch de rádio káfa, mai olra nechur.
1: Ach a típí, cad mai áleid an... Cad mé áil leis a bharige, an bhfuil é an chórtha le fáil tó an bharige.
0: Agus
1: bhí
0: glór, dámach bracha sé chá meach glór na bharige. Dámach sé dhéir den gúan, dámach sé herna, bhí dí dráim sér bheha. Má bhí sé dhéir, bhí sé dhéir dhéir dhéir fad. Tref bheha chaim sér bheha.
1: Tref bhalan rannig a bheha.
0: Bhalan rannig. Nead o bhí é. Christ has had mask here. But this have a fight mask here. We go, I guess we glory get on. Talking is on the show honey. To Paul Horst Nekinish and Malnochig, let's tell Paul not till you born it. I guess Norwich Paulson born, we see Shannon Clark could be in where we in the Bordonery.
1: But born, can't she get Marsha born?
0: Tillish get Tachton Wilson.
1: Take him.
0: Paul not till you born it. I guess we animal go to Kurna Hartness and we Paul Borden Badrishkis. We Paul put in the new one. I guess any of the glory. After the Gedish until the barn who was in the Lint to Mohoko, just in the home machine in where we in the Bordonary. We in Tishki get Kendall Sauce pair to be Jamach.
1: Ha tacht rach taca hish tachan sa skiel doi ige fair na heimshide ideir oine ha den egen ichas bunt an a hasa vasa te TP ach dan nini bocht a ha geishtuch den uvan ischlin agus a haro hiach ha saura an a yas tiltigun vilein les docha se gat doif
0: to I kredim ga meg saura bir agin no ha an a winti gen reilish agas vi aglor rimish rean hahan Ach, vi sjá stórum gurin ein kúgul að dega hann reyna nú. Brahann sér kæna hann reyna nú. Ní vorði við knæssu kúpla lárimis. Agus maður knæssu ín sér eða reyna hann sígut.
1: Kæha mítið það færi maður?
0: Færin kúgul að dega. Agus nín kúgul að dega, bí færi maður on tænul að dega, nún tænul að dega. Agus það sann... Tá sí lár na seachta na rísin an bhí se chuún. Níl si an réin ar seachna sé lí sé go bailéach. Ach bhí lán daine agus bhí sé feidir an ré ach ní léon dátéir ach go bhfuil buntaí an ré leis an aimimsir.
1: Ó ní léon dátar sin. Díorthan go bhfuil sé sin crothe go hólííocha TP ní ní gádaid sé sin in éair arrálinn.
0: Aitú go ach bhí sé crothe agus na sean daine sa daí ge bhfuil ólaíochtta bheit sin de heiste fiú.
1: Tá sé ráin is se go TP gur míle amachgad as teachta staachúin.
0: A pháirte rás
1: bhfuil an teachta staachúin daní bheith. An tú lán de rógaseocht. Se leat bhuam. Slán go fóil.
0: Cúisgáir a chún.
1: TP ook de goed en zo'n koers gaat ook hier goed, je neemt iedere keer. En nu is van je vergeten dat je een cello ja zegt, door hem een tense van een die koers dag er een nieuwe schaal nu vergeten. Kuige hier en kuige chi en er is maat ha een lauer blasket bound voefje. Lauer noeskrief le Leslie Band gaat je even schevi en rechtend er een blasket moer Queenie Keen Leslie Band at ha in blasket bound. Kuige hier en kuige chi marschen les levor nanim agus voor schola levor dol. Nish Marshan tá Maggie Breen on gólacht Maggie Brunach me lascíal on gólacht Red Shoe Productions bun a hóir an gólacht a lom ar an lín a dé a bheas a Maggie.
2: Welcome as a hóir a dé inio slán a mhaltu gomá.
1: Gomá hinn is rafi an chóri aim sure a gubh si fadó sa ráin.
2: Nader rafi chóri aim sure but fan as anna tang a gaistacht an son le TV agus na nahana cainte agus na fokle galeir gref a gefi si really vi me smain of an will slur telefisha ela aon.
1: Ní raibh facuig ach go níor fáil sin duine mar maith a bheith. Cogur lum, chun tú an san in is míl féiriste fé láthir mar go mbeidh tú a tuairt caint a bhuait níos díana inniumh fé bhíon teangacha stócha sna meáin agus beidir na dúthláin agus na deisean a bhainean luatha. Cad é an teachtreocht a bheith agat an locht fíochana sa inniumh?
2: Well, it's doch she a hound no panel a will agraha again Celtic Media Festival agus Screen Producers Ireland. So ha me mar chud a panel a veg a kind miontang bárach a telefíse agus na miong a generalta. Agus it's doch she veg a rá gomsa no, you know, Aster Moore a viag a red shoe a fog a overlock plea as she is a rashawala Dean Ryan agus kush throw agus gachni mar shin agus is docha na dhuzlaan agus na bontoshti avan leis an astr son either is docha bontoshti fwy you know vi ha nemetan an le blienta agus stocha an cowra fain to us as a vea a snav an aiga keila agus a gobr le keila agus crohu Farbert agus fostiach sa counter agus an son Nadine gmeidr gmach na chéir dana cartaca agus na dhulán a bheith an tachtar ghaíne a bheith an an a bheith gobr san arnal agus tahí agus gachni mar sin so is beg anna chud le rá agus há anna chud le rá agus há anna chud fós le fáulam agus le vantamach a gwein clapam
1: agus a ges na hócaudí sa nuid a bhíon muintir na dírha celtach ar fad an ennach lena chéile an dugan sé deistíf beidir spragaghaltu na chéile nú mún lí I ag súla a ghebrín an áitna eile a chud a bhaim agaf hénig
2: Gedirach é sána and I think nor a hagan an Celtic Media Festival hain bu gafni an sinéan saisrod agus tugan sé beidir ordu anama dos mar higan tú nach will tú a snáfan aig an aslaf hain agus gwyl dina eile a gubber beidir san arnal kiena agus leis na dúlán kiena so nor a hagan dina le chéile mar sin bein anachad a stocha beidir a tartamach a fa cúpla nómad agus an sána wawn gichéile bein fedrach dínu a bein beidir gamach mún línu a le fálas agus mar sin de so há rodi mar sin fyr hóchtach agus an sántach gwyl se tarlú in meil fyrste in mienach on ma
1: Dú rísin son beidir gam mín trefa snáfan aig asa cén tas is mó gofilin trefa snáfan aig
2: Is doch like gomor vor la cholacht ar nos red shoe is cholacht bag moid like he's sarying le is doch nach wel den re ro vor on agus an son hant vadire dina avala is tach na ve goberlat so van fosticht agus an son van oberach maad agus ave Ave idir na shunta a stochan rod fui shinga mar cholacht na homid gubber like snaregunio haro a hamid a jan of clorcha ervan idir nashunta like bimid a gober lasky arts bimid a gober erorti bimid a jan of clorcha sashneish sais don araclin new don cinema yo haro agus hoshe shin dacker hunche dacker tachter arigat hoshe dacker fostiach to chamad agus ave a fiachnt con kain satauchi will galore upper again that they didn't mahatu chundanegan the vala of lochlea new land and new and Chunavair Goberlat will go on over a gut don vlian nu hovlian sun sun tagan rodir nos tg carishtach agus marshinde le output deals nu and say ulslaher will shit sun tochtach nu on will shit sun better go will to ha over a gut the Kerevlian, but cad na buntashti agus na viv antashti a vanan leshen upper son and son erfag Kerevlian like will to sort it sticks an upper son a one agus will to hon crahiach is his fader agus so ha anochid agus is the art in a mar show nor a hagan dina lechele ek o cody casula so stoch a hagan. A hug and rate her could this the five and a son. I guess better news move five.
1: Do you learn a chart of value good? I guess Madrile Clara Hugginin and Shivsha Leju, a stewer have Aguila Red Shoe Productions. On Daganshe, Sachesh Guminic, Kukas Tachti, Kaidon the Girl in Erin Skolon, Nu Kaidon on E, Nu and Ashtora.
2: Oh, so Brahan Shay Erin Flor Gwil Ider Lava a gut. August Brahan Shay K Dog will to a Janif a Flor. Shinna Yering Shay on Rodas Toh the Gunsa no Unrichus August Ave Oscalta August Ave Fear. Sinéin rud is tochtí, sinéin bunchloch a bheitcha goinge in éin chlár a dhéanamid. Tó cimid mar hampla an chlár a dhéanas ar Mícheál Ó Sulaimán cúpla bhliain agus leisin bhí sé i Míreála, bar tháinig gaiiling isteach go nádúrtha mar go raibh Mícheál Ó Sulaimán ghaithangach agus chuir sé an ghaeling chun ghaein ina chud obair agus ina chud féir. So dábhrí sin tháinig ghaeling isteach i chlár Yoharó i Míreála.
1: Sean.
2: Go nádúrtha de bhór gur cé a bhí ann in Mícheál Ó Sulaimán. So sin éin sais slochtáis a bheitcha gaine. Agus ar nó nuair a thamid a déanamh chláircha ar nós tarac na farraige do RTÉ agus a chlár ghaithangach ach ar a formhór gaeling éiní a bheitchar a gláir son. It's na daoine na scéalta agus ar nó an tanga.
1: Gaché an cheann de fiúil mar sin ón fiúil ní a tóir dhúr gom práid.
2: No, mi bheith agus a stóch a rud a hágain agus rud a hug. Sais bua gomsa le chlár ar nós Mícheál Ó Sulaimán. Ná, gur chlár bérla bhí an son, bos chlán a mar na gaeling a stachan. Agus sin bua domsa, sin rod a bhí háchtach agus banam tangavas an saith rod a son. Agus ar nos mar haumple an thar flechioli an amid da RTÉ gachblian. Is go technicúl jo har agur chlár bírla an son. Ach ó formis an conra son breisus devli an ochen corum gaeling stachan. So it's
1: Cogger
2: it's you know Yohara like Kathuve like Nuraho Grogot on Tangax on Hotor fine to slitta honey ex novistach in out nor hern their kest Agasinish year a horti latkar flor go hangahan Och nor forus and when Ricky had law. A slur killed her to show into Berlevian.
1: Sha, agus chumile RTÉ and son Aber gant out cahashead a goodie yen of o hevna gaelin achan gaish keshte chur her fiach tasti wam kud a sahi yen of tí gaelin nu an aule gnine she.
2: No, yering gwil RTÉ ara go chumlan mother leshen tanga. Agus ha yering gwil an Doris Oscailte an son inish agus gwil shed a vad nis Oscailte do clóracha ná dórtha. Engailing.
1: Well, a vaggy gunaji latinov betuer benelson, a la horchisha doge fail in the mion sheltuch, Maggie Branacher, Mila Mahagas Lartlin, a new special gonivahakaintlehe, or Red Shoe Production.

0: as an galingail a chavuachtint, cohardachas.
1: Gormín magal.
0: Slánga fóa, Lucy de Hide an son galingail a chumannlú lasgail neva bán agus buartóid an chumórtis náisiúnta chumá. Sea tá an duasinuv buarte ige Aileen íoch na chúir, Cílchuáin, Ballingáil, cohardachas látsa beg an Larrison sa fóstrút, agus fiatag an chodéle guif an Larrichnach, mas mian liv blasket bound, tá siad na siupahe fuad na tíde fad. Mar sin fócamíd slánga guif, le Aileen de Hide ó gortí rahele músscrí, mar Chan si ar sioon ar achtas do chud an tél o yas sa bhliain chovíle sa cúig a gorkuig agus ní raibh si ga éan ar achtas eile ach nuair a bhí si seimlíon a diag a neidag an eich a cahir nuair a chan si an tauráin a neidag a dahad a cahir nuair a chan Lucy de Hide an tauráin cian a léha ar éidin ní nuosin cehi ach seohi an is leis an suan trí Sholo hol a chuala si o vannig lín sig iscoil rin rí agus lá brehe sonna leis sin ufta gáhi o sé charachóin atá lechi adha súlagum gudahinuig an tarón sa latsa a gáhi. I del ní la vead a vi man leire hinuf, Sean a lihi vi man fuime agus a lén vikioin a vi a man runnicht a gudin lá mórach lá maa.

0: hall agus na golga fol shalo hall agus na gol na dor shne
1: Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunnig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá dírach a gert da da hailach. Cudian méidir cliste lin galéir rauana níos cliste a yanav, le gur féidir lin dulchan cín a yanav le dro síl glán lectrach in éirin. Clórig le hae cúntas ar lína ESB Networks in New, agus fóia maach cair des féidir le da véidir cliste dunav dutse. ESB Networks, funyu vachar sa síl.
2: Is brawling your fad commerce enough? Ach le nis mo bali na ri of khne enough to she non ve marulach. Scotty to she no stanga ella fad. Is mudja comreg, real tour nabs block commerce odi na herin the hervishi phone poka agus lahan vanda. Ta takiach dagin erlina agus agas jackrochti is fagerling kaurulat kestina aretoch le the holofri. Nur a ta trorig tastal le commerce odi, curhi mudja er a moher kertu.
3: Dihoit, comreg on shaw, conisker fagerlum kaurulat.
2: Tehoid comreg.ie
4: Tasha Begay Stuthle, RTE, Radio McGuire.

Bala yari agus swerget false chuig nuíocht a hían. Inyo an glár. Dúrts an sachta dála Michael Healy Ray gur bé rachas Danny Healy Ray bachúslis gur eir se as mar eir stát surin talabuíchta imi aibran. Dúrts údarás na Libania gúlan grúpa mílata Hezbollah sásta gud ansiche ar Israel stoppa ar an gúnyald nach nion na Israel ansiche ta plénal sacab ar frífchahar na Libania Beirut. Agus na sé chondai ta srá léasiche Malta ag Sinn Féin ar na réalachai fwy na Naibrian Institute East Armand. Fáinig ilin, plé mwyns na sgéalta sin agus tila sa

0: Leagan chlár é le se híon agus a dó tanna prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta fao réidirnis ag caiisiháis.
1: Go mena tíríb. Gearú tíarmú prísún sílinniu ver Danny Heinemann tíblianna dégus fegus i cintíh nónharú wahar Annie Heinemann chublian agus léchéad ina deachúna chéméla chuna le gan déon chaáin ar an éola déag bhíanaar gáhíle fihí cehead. Cuidu sé thúsla na hérma nó ríchtíoch nó sé tíirma eile sé blianana gearhhaid faíochttíína éhead hin i húnharúna i chéna. Há Danny Heinemann a bhhaid chiidirháta é goló agus há sé ahead nó do riil se an bhena háháil. Tu go le fis a gúirt go rá Danny Heinemann óltach nó rinne se na honsa hi agus go mícht deachreachtaí máláinte aige, ach dúirta brethebh Tony Hunt go nearna se ansathe brúdiúla ina deachúnaiche ráhaintear i cepa go siad sáhailteán agus gon bhthóbach áit háhailte chud ar fáilrósan agus brenú má cho. Tá chuchanna dhégur a leid teishhaisina agus tá na scóra eile gortaí go bhhar na ionsa hi rinne rúis an Ucraina réid. Úsa de ós cín séchiad go ledrón agus seaachú deúracans na honsa hi rinneú a gaharachaí Chíiv, Charkiv agus Dnipro hééis fulaid a bheith tucaí go rúis go ra sé den neartú ar go dionsaiche ar an Ucrain. Dúirt bhachtar an Ucraina Vladimir Zelensky go léirí na choras déirnaí seo go táhachtach agus atá se gomach choras cosanta i gineorapónsaiche éad agus gúil takeocht státeanta hi bhedacha thar bheith táhachtach a gúnaí. Tá na Gardaí i ggéróolais an bobbal na visrúchan faoin an sí marfach a riniuú ar thid greftan im le líamach maididir iné. Sathú chuom bolgan, Blian is bhuiis as an nigéad ó ruúchas cúplabáta a nachran na hála himpla sa tíchla gur maididan agus bhása se na bedíal San Seamas na dhé sin, Gortaí ben nímlína déhuiis san nachran freisin. Hogadára bán a bhfuil íomhaintí diontaice na iarcheanad an DUP Jeffrey Donaldson fina si ag ichtíol san úd a gon déon dúniniuh go déag na Jeffrey Donaldsoní nó a bhí sin na gasúr bunscoile. Thug si le fis freisin go nearna se ansa hi gnéis ar a riint bátaí. Spáinú fístéip gon dúrééis a gás gagal bhar an Napólíní an tuisgurt leis sem man fin gás smórta ráhíle fi cehead agus spáinar brucha deile gan ístéip a g síal trúna sála dúr deis gá chuide Jeffrey Donaldson an bhean a chros cheistniu. Tá Jeffrey Donaldson na plédal neamhchintach nach cín dé go chúisnaí atá chuna le. Gá na Gardaí os cín chéile bhíle tumánaí a bhí sárúna deúrnaach i luis sa bheachtas pólíachta bhí ar buna go barhódaí na tíad a go dhéar seachtainna na cínciise. Chríoch na feachtas ag i seaachtach le gur maidin inniuh. Rugú ar chéad 8ú seaachtainna bhí tumáint fi hin chur ól nó drugaí agus ar os cín chéad chéad tumánaí ra fóna na glóis seacha nó na ra i cruthe caitha cru sábhála. Mar íh tiúra din pistéirí idir a seaachtainna rudágan gúil ágan i dhéige agus trí scód mar iad bhí na tíre ó húsna blianana. Thg Napólíní is stát Iowa Medical Office gur maríh seisiúr inionsí rinne gunnadóid i meile mus Keín. Ceaptar gur bhhana honsaiche le aanas teala agus gur seisiúr gaon teala go bháinna maríomh chuid a gunnadóid fear gáblíon le cai léchéad láh na bhásaon. Hosnia Tarifantar Peter Burke a Norbert a Tauri yna edonat sunri gus a ragolaid o ffwrtrolyw carbon o gafilis si i trich ar ai. Cwydw be mer y meid fwyni fyta nwsa dig onat sunri a dwedish gydail si cordyn o crynion teachtan si cate agus dwrw gwyl tali i gig tîm plus nich o euro bresys ymlaen ar y gwyd bili fwynif mar iol ar y meid brw tan o honnod si o chwr ar y gorus. Ta twedish gydag takwlish na honnod ffail si gyrwyltas si yniwf. Muin siad go chur onat sunri fi 2 biliún euro leach námiach na tíre ó gáhíle sa dé, gur chur siad fostiach ar fáil go 8 míli éag duine agus gur bailíh 2.8 biliún euro in nícachtaí cánach bhthób. Creidir na teachta dála Michael Healy Ray gur bíon chainte ar an ide thar Danny a thug ar a fost mar ar a stát srion talamhaíochta chaile. Deir Michael Healy Reyes mar ar a stát sa gunspóidiúán le costas a bhrósla i dús bhí an aibrán. In agal over in shed station radio Kerry, Dúirt Michael Healy Ray, nach mulana gira hor Danny, ein shot gonna party hi parliament, he cared be hard go be yna. Níra bellachar bu go bhéach a fust mar réide státe bheits lánaidir sé, hééis chu ire thdéine rá le fionna fáil agus le fine gail gur cheart chob a gcuid can.

0: Nri a chur go rim siúl. Agus buoine an nuíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuacht na gaaltacht in is a tasí le nuíocht in iarthid a léomhaigh Seamus os ganlain. Dúirt sin teachta dálaga ina gaal an ngáilí hir Sean Cain nach

0: na tógeala go chórhór na gaiilbe chuid ehreniu brethúnach a largon áthirt. Tá dí má léirí ag an tetadála Sean Cain gúil ehreniu brethúnach chalarg ag Michael agus Annette Karen faoin gine a rinne comisiún pleinala i mí Aibran, cead a thuirt go leráile a gúrhar. Seo chud an chaint a rinne an teachta cain faoin scéala le gormla ní thuris go rabhaidin.
1: Tá Jim Arm go bhfuil ábhairt nó breithnach tógta i d daine ón cathair tá an ábhairt nó seo a lorig i d daine bhfuil te acu atá gcéir don bóthair nua. Bhí mé ag súil le ábhairt nó agus caiimeid fanacht pí eile go bhfeicimeid a mbeidh iritasaí ó grúpa eile nó daoine ar le, beidir go bhfuil si curtas teach acu deirdín de híine se caite nach bhfuil siad nach mbeidh an cór le chun dé a fós ar nólas fhí seo, so tá dí marm.
2: Má éiríonn leis an iritas ar ábhairt nó breithúnach an cáin seo nó cheana eile a d'éadra íocht an cín, cé bhéad go bhfáil a d'éadra te seo chur ar Ferbert an Wuhis? Má cheadaí te Ferbert an Wuhis chéiribh?
1: Já, níl sagam, tá sé sústa na cuairt sinna an éis testaíon cinne tapa ar seo. Bíon listaí do iritas i maidir le pleanáil agus cóthaíl an éis sna cuairt sinna athrú a tharla ó mí nólag fefe trí, agus tá sé seo déanamh difriúcht mór san amclár do cásanna, so sin sin rud dearfach ach ag an am céanna tá sé sústa na cuairt sinna agus baimáil ar an tógra seo.
0: An teachtadála Sean Cain. Tá an teachtadála go gáilí hir John Connolly fianna fáil le gira ar an éire ompaid Dara O'Brien tseod húirt go bhána agar ompaid éirean an TII idir gháil hadiscint mar gheal ar an ábhreniú breithúnach a tá gáilíonna a dhíobh chinne chórhóthar na gáilí bheith. Luaitir sa léitir atá seolta ag teachta Connolly go ndearna an TII ála a gás thógra an Vetrolink im lá clia na de cuirú an an tógra céanna agus dúirt teachta Connolly go raidir leis a brósas idir gháil a hairí go TII ag an am. Deirtir sa léitir nár chuid an comisiún pleinala ina aí na de dinú ábhreniú breithúnach ar an iritas cead pleinala deire ru do dága go gaithí iritas nó dhéanana ar cead pleinala go chórhóthar agus gur chuir sin maí chóg bliana ar a tógra. Tá iritas ar chead pleinala dianta ag cóirla carach na gaiilbheith le anuachan i dhéanana ar a tráid trasna sa maila mór, sa ráidina i dheitimh íochtar an tráid láid, chamá le cosán agus bóthín na blaithaí. Gotha pleananaí ar thubantas Pibli ar feh mísanis le túidirmín phobula áilt ar bhfuil beirtaí go cóirla carach. Tá túsáte go thuairt go chosíthe ar thráid an dheata bhéigh an tráid láid agus an tráid trasna san méid tá beirtaí, agus bheith srianta a bhaim freisin ar a nám amach cedaigh feiclaí tráchtála airí thuairt chafada le lochgrathe. Tá na sráidina seo aanta ag nódras átiúil, mar cheantar a d'astaíonn obair thuntasach ósúcháin dhéanana arb. Na measc saoilsú sráide as san nua aistiú, cábla atá crochta chuilaí sa geantar a chud faoi hála, fáil ré le línte nár úsáidíomh le fada agus bar smáise a chur ar chosáin cosíthe. Bheit te mar aim freisin féh sa chur ar chósaí dréála agus tá seráite nach mbeidh aon sríon go chuir a hiiclaí ar na sráidina seo. Captar go mbeidh ar a laid scór seachtainán nó go ndionar cinne ar a scéim anóchana. Beidh an próiseas cóirneachán chumá le measturacht ar chaharaíonna ar aineachtaí sa gúra le seo. Tuach an tógra os cóir na gcóirlaí carach an uair sin. Rinne fear go bhfuil nó chaseárige écht le gairid na ra bhaintse bar Mount Everest amach. An sliabh is airde sa domhan atá 8,849 méadar trá in Nepal. Sinne an Dr. Thomas Brannach, mac le Páraic Tambán agus a bhean maide as a gaiir in Idrúan. Tá sé na chónaí is Seattle Verica le déimlíon na fichead anois, agus is có olaheith san rinn leis agus gineolaíochta in nollscoil Washington Seattle le rinn sa bblianta. Láir ahead agus maith thomáis ar a glór idir sin Nírneamh, faoin éocht atá baint amach aige agus seo chuid an chaint ar rinne Páraic Tambán faoin na dúthlain i bhíle sáruaigh Thomas Brannach, solar bhaintse bar Mount Everest amach.
3: Hwysyn sy'n maed i'r at, mae'r fi maed o'r anch yn y maed mor snacht, fi di gwrs ta'n anch yn i'r sedd bisgoni mor ffhanach, i'r sedd anach o'r sŵas. Nes ta'n mwym ni mor snacht, i tu'n anna nam sydd y fath hwysyn sy'n. Ys cwm eich am as tatu. Agus ta'n nadwr, mae di anna sianu, ni fedel na'i nadwr. Ta'n mwym ni mor snacht, mewth o'ch am o'r lea caid, e ta'n sgyrra, agus y cailin gym, agus yn sy'n, mae ta'n glan, agus mae sgyrra'n tu.

0: sinné tátó ré fanátún sin. Da go leorí agus an sin chuas an sin tá chuip ré freisin stadim in is dúú Tomás go bhhacha sé campuinú tinlí snéir i gimeachta éir fudaí ag a stadim. Tron sé sin chu garbas a sé bhhas an sinú le sin.
1: Tá go leor mar sin gathe tú cinál a ga tú hén réiteach le agus go na chu sééis go hín réiteach le chaileir.
0: Ní sé bhhain ní teice le tarla.
1: Agus airdú leint heile réú sinna leitú sin a chutréine le stechan
0: sé bhí bí chu de barnta go bhhí amín marteid me hána íarrág se buleitir seach na bar leite má chóla sé.
2: Páric Tambán bedánach an sin. Bei bíalan nú sála á oscailte ráid wellin spidéile máireach. Sé Joe Flaherty as rin huile ó ruchas a bheith sa bhail an ruthe nú a bheith slunaí sa wedding of Cana is imeoch na bíalana tíhe blin agus blá fianán trá. Tá taihína mlíon teag Joe mar phríomh chócaide sa Mrasery and the Corner agus Blake's Pub in ráid Eglinton an gáile agus roimhe sin i d'ach tábhairne John Keogh's sa gcathaid. Bo i d'ach rin huile i d'ólam Joe Flaherty a cheird mar chócaide. Tá fáilte cura ag Mihalas McDonagha efigeach éidirchas bhunscoile gaaltachta leis an gcóirle ó méidirchas gaaltachta agus gaaltscoilachta cag, agus atá mar chairlach a rinnt bord bainistíochta scoile a Gunamara. Rimh an scéalag bhfuil sé socraí gur rinn éidirchas na liúntais gaaltachta agus Ilan a thuirtar éis go úntairí bunscoile. Baine na liúnta seo le múntairí a bhíns a múna i múnscoilinaí i gceantar gaaltachta i múnscoilinaí lán gaelge agus i múnscoilinaí ar Ilan na Héireann. Dúirt Mihalas McDonagha go raibh éag ormaíocht idir múntairí nuair a chuirú deireann is scéim a 2002 agus gur chruthaigh sé deacrachtaí breise nuair a chuirú an pólasaí éidirchas gaaltachta i bhfeidhm a 2016. Dúirt ardrúnaí chumann múntairí Éireann John Boyle gur deá scéala go bhfuil sé socraí gur rinn éidir chusin is na liúntais gaaltacht agus Ilanta a thuairt go múntairí bunscoile nó. Lár sé faoi a rabhaid den.
3: Formaid an liúntas a bhí a cailiú fí a dóiag don scálaní gaaltachta formaid sin a ráis so múntair a bhí a bhfuil gobar is scáil sa scéim a hantas bunscáil sa scéim a hantas gaaltachta jo is het trivile schakel, schaske hak euro eras, ohus vi man voor schakatje, vi met je kortu en de luntischen erfa Caribbean jack, zo laat mij doen kentje, ook zo heeft luntis de Nederlander, de luntis uur en is kolve aan voor hanje de muntje, vier quick muntje dat ik op een miljoen kosten, snabonskal nee jo is het jij wil gelij. Na gael scolni agus ta harfa ie vili ie ched sa cuiga muncher sa nairaf an sin yw oes eid sin harfa ie vili hen an ie cair siacht o hús mi man fôr agus fyrmaj lwnti si fasta dan na scolni jesh jesh plus agus na scolni special da sin scolni awil ffaib yn y môr ac yw mwynchwyr i'r falw agos mwynchwyr i'r chonial agos yn arif yn sy'n ffwrmwch ardw ar yn lwyntas ffohon yn y prifig i mae'r bin mae'r sôl ddech bin brw melchyn ar prifig
2: Ard rwni chymyn wwntir i Aidan John Boyle agos lesyn bwy hyn agi nwy eich dynir gwtrynona
4: Nocht y deskyr talia fe gynom wyn eich hon Tá an tomar mór isce a bhí ar an báile ag a barasráid do rion sa dangan á bhhainte níos ónáit agus beg cad a gín ag a cosithe a ríist ar an gosán. Bhí an tomar curtha i bharas do neri seachtana áit a raibh sé na chunstaic ar an báile cung las mod a hig a chuine leis an sráid mhór san áit a mbeadh siopa na leabhar scoile trá. Thugú nédaí a tí gealúint do chóirla chunta chiaí ar maidid na nuomh go lán faoi an fearas don báile fé bhean lé. Tá sé chin de cheomraí lóistín forbartha ag an gcólacht Experience Dingle sa tuig i dtuig a chuine, agus iad fógartha ar cías suas le 360 euro do dhá oíche, dos go leon tuig do chuairteoirí de shíne. Bhí sé tú go le fios hana ag a cóirla chunta chiaí ná beoch an sláthair uisce ceangailte ag uisce Éireann leis an dtuig go dtí an tochtú láidíoch don mhí seo. Tuigtear gur thocraigh Experience Dingle ar an bharas sealadach sa a chur ar fáil na sráide i dros ná caifí na háidithintí a bhí acu a chur ar ceall. Tharing an cóirleoir chunta Robert Brosnacháin ard ar an gcásin é. Dúirt sé gurbh bac curtha gan chead ar chosán poblí agus nach éon leis céile a rá gur fearas sealadach a bhí an. Dúirt an $80 neamhspleách Michael Healy Ray ar maidin i nuamh go bhfuil cúnta chiaí i níos gan éireacht i Ryan na Talavera.

0: Tachta, Marhora Evrehra Agrahor, on Tachta Danny Healy Ray. In angle of a radio hiri in Yov, Dord Michael Healy Ray, Nof Wilshe, Crean, Roger, Irikshe, As, a Fost Surrealtus. Ach, Gertaringe, Chamach, in Igahola, A. Agse tagart an meid dúirt Danny Healy Ray tro an rún mí bhuiníine sa réaltas fe chostas an bhreosla go ma cheart a haachtaí ina fáil agus ina gáil ceannairí nua a lorag. Dúirt Michael Healy Ray aniuh nach éon chóra mé a haachta neamhspleach a ládar a chur i ngnó 40 parlamenta. I gláirt aniuh le nuacht a deisgirt dúirt Danny Healy Ray ná fáil éna thairicha sa héin féin seasamh a ghlach sé i gcoinne an réaltas. Níat an tacú leo a dúirt sé. Bhí bach ar shrácht na conarach ar feat tamil ar maidin inniuh. Teictar go dréal bus dul ar an gonar agus greibh sé sáinithe ar feat tamil ach gur airig leis cúlú a ríist agus go bhfuil an trácht a glúiseacht a ríist. Déad cathaoirlach chomórtas pelle na gaeltachta Donal O'Leary ó bheil á an chuirthaí go bhfuil ard mhola tuilteag locht agraithe chomórtas na blianasa a tháinig chun críche in é i gcill chórtha. Ag láir le nuachta deisgirt dúirt sé gur bhain na héine sása bheas an suíomh úntach cosfharige i gcill chórtha agus go mbeidh an cuistean náisiúnta é díriú anois ar chomórtas na blianasa chuin i Lispóil.
1: Cas me le muintir Lispóil húsán ar an íine agus tá sé fiochan chun tosa agus tá sé ag obair ar chana hen. Tá mé hen chun cuairt a thuairt ana ré an tairí go bheith mé chun tá rudaí ar a. Tá so mé le cruinniú a mí man or go bheith mé chun a go ardal go an caidán le haimlíon tú going is beag cúpla cruinniú bain. Beag trína ceir ag ing ag rib an cruinniú cín bliana.
0: Donal O'Leary. Tá Jerry Healy ón géim is ráid a bhuiilín ranathe ag Fine Gael le taachta górbacht ar an gcóirlóir Michael Creed a chailech i mí fearan na blianasa, mar bhil do chóir leúnta chorcaí do cheantar bardasach bhá chruma. Ferri méir is Jerry Healy, tá fáilte chura ag an deachtadála John Paul O'Shea agus ag an seanadóid Eileen Lynch roimhe enim nuachán agus ceapfar go foid imálta é ag an géad chruinniú eile don gcóir leúnta é. Tá cóirlinn na mún do chumar Lúclas Gael ag obair ar bhartas nua maidir leis na dahanna a bhíon ar na gansathe imirthe i gluhí craomhe an chuige. Dán é dhéanamh níos fusa do chuoine a bhfuil daile gáhanna ortha na fórne a idir ghealú ó na chéile. Tá daile dahanna ar fearmháin a stáiríag agus ar bhean amháin as gach ghá chéad. Dar le saineolathe súl bíon dúláin ar leithe go daoine le dearg agus uaine. An dágha a bheith le feiscint Dedánig ar imidóirí chorcaí agus liminí i gluith ceannais amána na mún. Tá súla go cóirla na mún an Bertas Nósa a chur a bhaim in ann do chréibh chomórtas na blianas a chuin. Cé go mbíonn deacrachtaí ag cóirla chúnta chiarí Gordaí Tórthála a arcú do shrána na mratgorm le lingmhíist an tairig, deirid go bhfuil sé geisteacha an teirbhís i chamáid sa túl go dtí deirbh bhean óid má ghanan an oideanna cod an dréibhse. Dúirt cairlach rúpa sábháilteach de uisce chiarí maimh ní thiúna an méid sin ag sí a labhairt i nuamh ar ábhaidin.
2: Lena sé an is gotí más féidir má bhíon na dtíine ar fáil lena sé gotí deir a man fór. Brahan sé ar na Gordaí Tórthála a dhéanaigh go bhfuil siad ar fáil chuid acu filla ar an ollscoil so brahan sé sin go thiomláin ortha san. Má bhíon siad ar fáil chuann an cóirla chun dé fágann siad aoníad go dtí deir a bhean fór más féidir néair. Tá dúláin a bhaint leis sin bíon an cóirla chun dé á rága minic gur gúil sé sin dúláinach go maith ach éiríonn láthair deire bíon ortha bheith salúpa le daoine agus tuiscint a bheith cóthair gúil cuar mí eile ar dhaoine chumá.
0: Maimh ní cheanna. Chuig na Gordaí Tórthála i mbun na hoibríd an céadúir i mbliana go deir seachtaine ar shrána na mbráth gorm go léir ach a bháin an mhacharde ina thir daoineach. Dúirt urlabhraí na cóirle go bhfuilid i súil go mbeidh Gordaí an mhacharde ar dulgas fe cheannreint seachtainí. Deir maimh ní cheanna gur chóir do snábhathe freastal ar na trána ar a bhfuil Gordaí Tórthála ag obaid.
2: Well, she's not molest more. How going to come and solve all that issue here? Now, how galore trying to for the Sunday go will Gordy Tórthála go over Aaron the trying son. I guess Molly Galloider goes and son hugging to the Lenny. Nor Thadina or Jute. Nor Thadina Farah. I guess Nor Thadina Arach. Shachas Dolgadi trying now, but heine on. I guess Martin Nadarine. Kich Galloider son Arige. I guess the contorti of winning Leshavarige. I guess yethakshe. Yet for the Farah machin son Rolla Tainig. Nafa, you know, gulche gabrias, nafa leon dain chair neacher, ach, skill ele an ariger fada fada, agus Antonis Faras maha, maha na trona sa har fail, agus Gordaí Tórthála ar na trona san, con eivna rai faan.
0: Meiv ni chane. Ní mór a chintú ná beag muintir na tuaithe fágadh ar lár agus seirbhísí rialtais agus gnó á nigi tú.

0: Omlan a universe game the Mriki Lokta. Agus tehin the Nunyari tea, a taglodic takiakta a walu, agus a hot a score in realtish. Kamilish and Horlia Kondai, Glockulish, Gamu Kolak for but a etul gunangal, DLDC, agus partnerak for but a inishon, IDP, Pirchat Sataija.
1: Tagalore play janta fwin schem brichi lochtaha. Tagalore gisbrok de janta fwin ignehi den schem atai gober, august fwin ignehi nachwella gober. Mershin credum go kaihimage lorch le hunyari tea, august eestruk law. But white lum pisa taija a yanu hun tahi de hunery tea a well eg dull treach and schem August Nadini Nachwell Abelta dull treach and schem August na fana Nachwell shit August Tishitawata gove an taija bonniha e gorle condigunanal mar bwaitlum and taija ave nyausplach on realtis August and shin is fager and taija usaj eg dolgogi and realtis hun an schem a yenu nisfair.
0: Tan Riwia Tonsklia, a Vila Var Boninu, an Onat Mi Chumish Inchlactul Erd Negrenia, Estrehanorlad, Eg Boil Chuman Altri, Agaspan Kauran Heron, Agas Holahas Altri Shikiatra, Korishir, Gajin Chatin Shugin. Jerna Kerd Chuman, Guru Krinich Tarava Akula Faimanak Nashervishes Lencher and Chatin's Fajart, Agas Garvartishid, Griwat and Lenu, a Hurr Ahlaw, La Jesha Hurchdan Aimanak. Barta ura a chod a vaim a dir seo agus tihíne. Bunyan an tainas la galtanas a dyrna cairad chumann a togu dífa gomu bánis tiacht a leher sanonad le is ihe. Bartas nár carú a vaim a dyrsid. Gown leaner Sakondai is a vague chumant fui honnacher a noil, na fui honnacher druggy, o curu tus la facta sewel chacta nangerdi jardines fajart. Catter a go is a vague chumant fui honnacher a noil, agus quigger a go is a vague chumant fui honnacher druggy. Hog nangerdi la fes fasta, gurlakshad shelev er geg luis chanjig er fodna condai o curu tus lishanactus. Agus tá factas archaíochta ag an réir de siúchan in an ngáil tráthnóna nua a mála an ngáilagla agus bálagú an ngáil le níos mó daoine a bhealú a drá poist sna gairdí. Dúirt an gairde Thomas Joseph McGill of Ríge ó stáisiún gairdí in One Vig gúil díon iarracht ar bun ag an réir de siúchan daoine a spreagú le róla na lácú sna gairdí.
2: Bhí seo a gcáil a réir óla sa chéirte stáisiún mála an ngáilagla tráthnóna Etter is she agus a hard look, agus dinni bí et a geri ólis maidirna ar kér sa gerda si hana mo hensitin sint bí vi verir ólis dífa agus bí na pésin sin abuldanch dífa fyrdu da sio. Nis ta sér gal rai fásta is ta sin unan al tróni nju fásta etter a kvig agus a sártal hug agus dinni bí mo ta sér geri agus gríhien vi tri gilig fásta Bei kanjari gilge da hoi na pesin chan faste. Agus dinni bi ta geri olis al mafudu da ar gert na ma ta sim maku vi na baldan garda si hana. Verhra tjolis difu madjala chan.
0: Tan a gairdi a gladag ális maidir le hachtra a bhain le sin ard poblí a hairla ar fríochrédin chlóhan dé, a dir lehne a dá dhéag agus a hínach lóg maidín de sehérin. Teigdur gur hairla achran a dir grúp a mór díní a bhí tímuid a há tavern i gynám. Hás trú fad a bhain na hoharlanya da bhair na ngártihe a bhain dá. Tan a gairdi a gimpi ar ginnir bí a bhí a leher agus a bhil ális acu fuin achtra chagwal i anu lá. Mlynedd is trí sgóra fi ar chrolighe yn ohorlen yn ier hwysgyrch modyn yn yw agos iedig fanat la llobi dyr eir yn iolus ys journey o chom yn altri agos ban cawr an y heron. Ohar is tríha a fi ar chrolighe yn ohorlen yn yr canyn yr modyn. Octad is tríha a fi ar chrolighe yn ohorlen ligi yn tríhu hohorlen bygrihi sa tír ar modyn o hiw lín na nohor ar chrolighe da. Tá Jessica Chiley iad atá sé inniu ar chléir tacaíocht de saoirí dá feistí bhfuil riachtan is fleis acu ón leniu go dtí naoine an cuiciú lead an bhí. Dhéimhnaí an tainis de Simon Harris tan teachta déile péras ó dohairtaí sa déil in Chatham's Fajart cinnéanar an tarsa iad atá sé oscailt a ríist ón leniu. Léiríonn teachta ó dohairtaí tábhacht na scéama agus tábhacht síniu ama a chur leis an spreagtha. Colour tús la scrúdighe na hard testimonacta agus na sraighe sóseari chomáilis an ar test aima a maira agus verí coplicé delta is dúnangál fúin na scrúdighe. Dúr tsean pí o fari, múnchar garm, chirára, ngarmskál chú alu a melna

0: A bhór, go se néidir a go leor go muscálarí nerva se aniu, agus bhín chóirle seo a gadífa ar bhair scéalta.
1: Seo herbh an leas massa ag fanach leis na scrúdaí atáseart, bhair a bhaine ag amhaire agus a chead scrúdú genta, dúin na scálarí is dehan riham agus níhéis a go hálc agus a tan leniu, so fai fríd an leniu sin an rud is tábhachtaí. Béis a bhíh staidir agus tá sinna gceart, ach déan cinn siad tráthnóna aniu go bhagann siad híos na leoraí. Tá sé tábhachtaí scríiste eile na leoraí, tá sé tábhachtaí cáilí mai na hithe eile. So bidir thar an háirt a lug agus a staidir genta, fag síos na leoraí go maith ag siúil, go síos na trai bidir go maith le líthráid, agus fai hiúil na leoraí agus an sin dé déis agat cáilú maith na hithe eile, tá cáilú aontainte tábhachtaí ar fad na scálarí.
0: Cursi sport Jeru agus Cassi Dunangal Horky a Mauta Da a da chreif pel an heran. Ben cluiche ar siúl sa wale ar an tríhún an catu la jig dan vi agus tuirmi ag bledger gud ar fair cien va cúl a mala fe a imlahara. Agus lesin, sin a wal on tuaisgart.
2: Tosamus le cursi politichta, credin an sachta dala, Michael Healy Ray, gur bí an chaint a rinne a Gerhard Danny a hugad a fost mar eristáts a rin talabichta a chaile. Daide Michael Healy Ray es mar eristáts sa gunsbod a bhain la costas an drosla a dús fi aibran. Wel tarnia gri politichta cún o sérra dan linni nis le brannu ar a sgeil se agus an sgeil ta politichta le. A chún, siad an chiedorig Michael Healy Ray laurts ga paibli fwy nudur gur eiris es mar eristáts. Cerd gadeirach fila raagia?
3: Dúrte marlú a tún sin gur bé a grahar agus ráitis a grahar Danny bachúis le mara lua nó mara rinne Michael Healy Ray cursíos ar an íchol a curwair airi as an rialtas nish is kinna rinne Michael Healy Ray vi a gesle seo cóhéix an chinna an rud a spéisiúle fuiin méid a dúrte nio cúpla seacht anu hin vi Michael Healy Ray i grá gur aibri an dá grahar an verta cú lichéile a gónaí agus nár curú í a chaléir agus nár curú brú air agus gur as gur bheith as a stúim hain gur airu sé as an rialtas mar gur as aintí sé le policy an rialtas. Ach inyo dúr sé cúplúr gur cheap sé gur an rialtas ag genov job ma dar leis agus dúr sé gur rúrt Danny Healy Ray rudí fú an rialtas nár chór agus fú pártí rialtas nár chór de teachta dál in neas blach rá mar hampla ar an luan Solar Airy, Michael Healy Ray as Riven Votum, Winina, J. March, George Danny Healy Ray, Gurkhor, the Inagwail, the Infoil, Canary Newell, Uruk, Nagus, Lauershe, Ervalachavian, and Solier, Gleru, Nachroin, Winin, Egashud, Surrealtus. Dog Shashin Arnoi, Michael Healy Ray, in RTV Jacker, agus dúlánach o hívna politiach da de Aaron Law sin, Aaron Ward sin rinne sé kinne agus rinne sé fógra agus é ag leuart le linn ama an rialtas sa dáil ama bhí chur a latíh dó le cosintí an bhar an rialtas rinne sé fógra gruibh sé chun airi as an rialtas rud a chur olc ar a lán teachtí dála rialtas. Is léir an is go bhfuil neart machnamh dinta ag ar an scéal agus níl an scéal a dinne sé inniu agus é chur an Milán Danny Healy Ray a ghrathar ag tacht leis an méid a bhíle ráige díracht sa rééis dó airi as cúpla seachta na hen.
2: Gefáhúil tal ag láirt sa máchan is seachún, agus cyn hen pluchtaí bes ag méid tá ráta aige?
3: Well, sin ceis wa an nuala, ní féidir ach speculéacht a dhéanamh maidir le sin. Ach déir an gúil an bhaint ag an chiar air le teachta dála o 40, le iarrthóir o 40 rialtas fothócháin a bhuachaint, si sin Sean Cain, ó inangáil Eo ina gael in gaelif hir gwyl anu an tig a sin leis an leif atá I anafig Michael Healy Ray a chwrsi politiachta mar ma chwini mwt siir vuach fuinte na nagódí. Bhí an túr amán gur au léru a ien of tríd na hagódí ar húram chromlach an phobail gur an chiartig an locht agódíachta gur au cynol gwi sna siolta acu gus gmech tonchur ag an glúsach sin nó ar na hagódí sin a chwrsí politiachta go mian nó go fad hermach. Ach is léir ón chui ar aibri rodi amach le cúpla seachtan anuas gur chiansi Fragran rialtas Erna Hagodí tríd argid agus tríd jontis a chur ar fáil gur cheansa sé sin cuid den frasúir sin agus gur chúlaí cuid mhá den locht agódíochta dáhór agus gur bhain sé cuid den momentum as sin. couple of shachtan no hin, vohin a healy raise, go out bait your tauchi, bant lishan force a shin, so follow

0: tá sé solir isis a mátá táchií leh aige nach bhfuil sé chuntáirú goúa. Agus tá Michael Lee Ray ag braúis agus é Tréis Lán machna bhí an a bhéan scéal agus tá is léirhfuil a é léir go nearan sé cinenne tuban airías mar airtáid. Ba se an an deacardó post mar sin a bhaintteach a ríis mar deantar margaí, chun na postan sin áil mar go taíocht é bhí gceist a gás na Healy Rays, nírá dana Healy Rays áasta clí leis marga sin, bmhí Michael Healy Ray go gaach sé go gaach sé dul sa tro chéine ag an nám ach máhín sé níos is léir nach nearna sé an cinena ceart ag an nám agus tá sé ggéirí milánna chur ar grathir.
1: Agus go skipí chun sa scéile me leit dúr san choileir caharach go chuid ina fálim le clí Rory Hogan go gredin se gúil an phríomcha ar sáhailsa sa bhcha fechalachs tá na gádaí ar chráid san ina caharachar na bhí sé tagars gon beró go Mariú lár chair le clí i ní.
0: Agus is choileir éiad de fanbrog sin garden cheantar a dhéanaan an tairdalígus ceirt Jim O'Callaghan onadíocht ar in áléirn mar haachta dála agus an pátí chéna ar nóí. Bíon na ceisna seogus na heachtú seo deacra gcónaí don rialtas le coppla blion nuas lán chainte a dhéanamh faoi chuirsaí sáháilteachta im le clia ba héime é freisin na lin an bhachttas oltáchana im le clí fathááchana im le clia lár. Dearan Rory Hogan agus dhearach cuidsas na choirúir ag teachtaí freisin a freisin go bhfuilteíocht a dhéanamh tríd an méidútá tagad ar líon na gáirdaí tá le feicáil ar ráidirna bh le clia. Ach tálíonn achtrí mar seo am go chéile go chéile monomíon de lús a bant le líon na nachtrií is beag chorásí dhéanaan siad do chuirsaí políochan ru an rialtas ach feicimid nílan an saoir ach na hús agus má hálíonn coplaachtar eile mar seo tos ófar lé a rí eile ar chuirsaí choúlaachta am lá clia.
1: Chún fachamid in sin agur míle maihead ar neagraí políocht a chun ó Seradain. Go dtí cuasaí sa meánnéir inis agus dúirt údarás na Libáine go bhfuil an grúpa míle tá Hezbollah sásta agus ionsaithe ar Israel a stoppa ar an gcuineal nach neana Israel ionsaithe tá pleanáil Tsacab ar phríomhchathair na Libáine Beirut. Thug ambasáid na Libáine Washington le fios go réint a Hezbollah an méid seo faoi thocrú a bhil uachtar an mheiriceá Donald Trump. Bhfuil lumins le beanú ar an gcur stoirní seo tá Michael O'Hoon chun tráchtaire ar gruthaí an bheán eitir. Mhichéil tá tuachtar an Trump ag muíomh gur bé féin a thocrú an mar agus stoirní seo idir a dáthaíomh agus má saola ce chu réile seo gála ginn ar Hezbollah.
2: Well, if a hen ni dolem gravein chain tiro chai gale Hezbollah na le honadaha nu tuskari ar beta chuit Hezbollah is le rivtas ni lebaina is mót ha se a kain tagas anion gan nurtse gan el malav garev kora ege le Hezbollah ar eir. Ni le garev. Ni lein rautas dirach eshehe gahifigui leg Hezbollah ach Tá tachtí dála, tachtí parlamenta ag Hezbollah i parlament na Libáine, agus níon siad san chó dingháilte leis an méid a bhí árá ag ambasáid na Libáine, Washington. Tá an Libáine i gíra go tréan gan nén fi cás na Libáine a dhí cheangal ó cás na Híráine, agus éro deletár banna ag Israel chomá. Ach níl Hezbollah ag éire é sin, agus níl an Iráin áil éire ach an irid, agus dúirt siad mar chud den chaint bhí ach a thar déir seachtana fuí stop a chur le chóráití núna teaghválacha, mar a scorfí an chogaíocht sa Libáin, go nina díis stop a chur leis na teaghválacha.
1: Agus cinn sa chur nú cecha lárnach sa bhí an teachtarach sin sa gohain tú stérna seo sa Libáin na stúbhichí.
2: Ní dúlam gur féidir cointú é thuirtéir, mar tá cunílacha ag an dáhéamh agus níl an dáhéamh a caiintla chéile. An Israel agus Hezbollah atá i mbun cogaíochta. An Libáin agus Washington atá córála chéile, thar cheann Hezbollah agus thar cheann Israel, agus ní léir go bhfuil an caidreamh idir Washington agus an rialtas Israel agus Benjamin Netanyahu chó héasca chó cháirdúil agus a bhíoch mar dhí caiintear chórá bheith ag nuachtarán Trump le Netanyahu a réir agus go éirigh an chórá sách tasaí. Ná, der Trump gur bhrú sé ortha agus go stoppa siad an éon ionsaí ar Beirut. An méid is mó atá le rá ag Israel agrees to spin Benjamin Netanyahu, no, when she saw the gun in Unsi Yenever Beirut, ma stoppen Hezbollah, gova egon si hushkert in Israel.
1: Agus ni len kor her.
2: Och jag vill inte hon säger att det är inte skönt. Ja, ja. Agus tre vila gulle marav le tre vila on de warna nonsa ha. Er en dag hev. Is kogig dig gohrum att haga gäst in sin heinis så här fads av anir her, fri la her. Forsi stort, en ai forsi rebelunacha nu donacha nu milishtacha kibberod a hjurfa orha. Agus ní bhíon, mar a sin an dá hef sias an aigar a chéile ní bhíon stopló. Fuair mwyd eisio hamach an seo nôr bachó a chur ar an dá rialtas go gaffi leuart leis na tralchogaha, na rebeliúnaha, na trodri ar san na sír se cibérod a chiúrfá orha agus mar a nenfáis sin ní bheach sas leis a goga.
1: Cyrdan sgil y syrnys na chwrraeti edrych yn Iran agos na state yn tyche y fichyr. Fysa rhaetig yn Iran ac o blag roed er i lwg tacil o. Achos o walwr gysgeil y fi ag nwch dron trwm.
2: Wel, der ym rhywf, nach ffiw fe hebrach nhw ag eisiau lle sy'n meid y der yn tŵch dron o'r hynny sio, ac hebrach nhw ar yn roedd un yn tre. Agos ni lein rod deantaege, ni lein unsi môr deantaege, ach dyfi unsahe, Ilan og hosta na moraskele hosta na hiraine har en der schachten agus vi a laidun si wan vintir na hiraine egna sait enta agus in anion chin skil udarash na hiraine skor nu ni smo bald trijan quailas hormuz Inné, agus istoilim gur wahad in a hispaint cain smachtata aca ar an moraskal agus ar an gaelas a yinshi dae sin, agus iad beg baun ar na hunsaha ar na dahev, mar vi hunsaha ar vonaiti America Kuwait agus anaiti na ele leir leihint a beg anua. So, taan chogiacht at lanuint, ing ach ein aita koga will sus koga in animus of a haun, Agus ní lein chosúlacht go bhfuil na pártathe leasfara in éon tean de na chainis seo a caiint le chéile thar a mórd céanna, tá si de caiint trí idir go bháilathe, tá si de chur teachtarachtaí ag a chéile. Ní Israel a chur teachtarachta a géine i láthair na húir idir ar chosúlachta a chomháin ag Washington.
1: Tag ma e vichil fak mu zin sin agolani agor míle ma had Michal a hún chan in sin trachtere eis ra hi an dhan eis is. Ta se keru gondonis ta tu geistach lis a glar nu iach da hian. Sna se chonde ta sra lesiche multa eg sin fein er na reolachy fwy na Naibrian Institute East Dormant mar horra chowein tu ina cheista in iteg na chahocht a bunio an realtas di larniche ag ta sig madrin waile nach wulan kóras ag aibriu maras kert agus gar miniki na walart gamin an da farti realtas eg sar agus nairca chéile, tá ebhreanú ar struchtúr Stormont á éilibh le fada agus ísa tá cead tú chuigó pleanacht mar atá, más ar lecha séine. Wal inis tá cápis ina bhfuil sé lésú cuirtachan cín ag sin féin. Cird a tain agus cird a fiúiad wal umanis lesúla chathe orb tár góregri i melferis de póli ní hirain. A fólín bainion an lésú smúla cepa an aimanis tá sin féin a gerud zera chulis an gui a gaptar an chéad air, tá sa da gerud zera chulis vító teg na partí hivór.
3: Shagudirach agus no wan Sinn Féin agus an DUP lasas an Vítor Sinn Hanna nur a laugshid a rain stormant Sinn Féin a dasach baur a ghavid a shachtag agus an Sinn an DUP ní Cerny Marial ar chúrsi bratamachta ach gabunusach sérta Sinn Féin a rá an sa gápeis seo dar tidil etogal politiach da fawthiha go Nach vet da nyultoch party gobunota ta da free party chentiv digital vesiheda gselatheda rtog sma yultin kanako titchen stormant ach the gos cherta wala action fein about ta multa egg party ele hane fein gugur fi supplation agus da nyultoch party ve partach sevaimenas gaveitach party ella shatav leshen notion a yeno and the schneel moron sundry took a ako

0: Fui ar party ar an tíf cena leis a party a bheith a dúltu nú nacha a tá gestacu tá go lúr kestan í fóð fui kert go dýrach a tá gestacu an sin agus tó go nerit síð gur pleichápeis í seo agus go vil go lúr fóð le pleig en sin go bunúsach an fríf wolo atá acu agus iad a rá go gaitir te sin deru leis an tír chuntúr te bhíon an go bhéach stormman titim.
1: Agus seachas bheith Brian ar Westminster a bhód buéid a fólín tá sin féine grag cheart an chóta thus go stormman chamoinú a dhéanana ar a go servisí agus Tá sé gur a ceit chun cánach agus táí i dhear is arú suntaach a bheitchann sin go stormman agus gurn féin.
0: Arú an suntaach ar fád dí láú chóta fiscocha de siad. Chun muoine bhhailú ar nó bheith go leor ceistena faoi céchaí ó réiteach na pátaí ar fad faoi céntúirt muoine bhí siad a gáil a bhhailú cé air a nearad siad cánacha mar rumpla bíon sé na reice tá an chuchtacha airigead a bhhailú ó na ráta a í chumíd go léir agus bíon sé gcónaí na reic faoi nach ra sin féin a ríomh teiltanach na ráta a ardú ar ghine sebhre in bhfuil atá na gcónaí a ddíthe móra iad ar ága bhéteach gur seandaoine a bheith chugaid go na tuair sin agus na méidir sin acuin é íoc ach sin cean gona moltaí atá acu ar nóid heiris sin tá mola an suntasach acu freisin faoi cheapa an spéicéir nó an chean cóirde. Bei cuimhneigh daoine gur éidir leis an DUP stoppachar le bunú an tionóil agus an éimean is nuair a dhiúltar siad cean cóirde, bhótáil go cean cóirde ar fhenim líonta nuair a bhí an dábhlíon a rá boicás an DUP ar siúl. Tá sin féin am mála go gur fé deir leis an vító sin agus dábhrí sin nach bhétaí stoppachar le bunú an tionóil. Agus thairis sin tá siad a mála freisin go mbeadh níos mó trí dhearcóta faoi na cinntí a dhéanann an cean cóirde. Agus go bunús eascríonn sé sin as conspóir a bhí an le déana faoi chinúir rinne Edwin Puth in cean cóirde maidir le cúteamh do dhaoine a bhí in ionad cónaí ar nós Magdalen agus Ilhéidir sin. Agus dhiúltar sé glán míú a thuút faoi céan fá nár cheada sé rún ar na ceistúna sin agus tá go leor míthúmhnas mar ealair sin agus sílann gur eas sin a deascar an mollú sin. Agus na moltaí eile gur fi deir leis an socrú rathetáin faoi chuna sa cheaptar an taire cirt tá agin nach ra éon náisiú na chuidir le riomh go dtí seo a bheith ina air a cirt agus tá siad a géirí go gurfaí an ceapchan sin a reis faoi chóras de hant sin an chuí a gaptar na hairí. Agus mar ácol scuadas dócha tá siad a géirí cóionanas sanna teachtaí a dúchtar eile orthu. Agus daoine nach mbeon na didal a bheith i gceannas sa bhaimeann is fiú dámbeadh móramh acu.
1: Bhil tead a ráta go DUP agus na pártéile faoi bhfuiltaí chin féin a fóil?
0: Well, bhí an DUP an ábhrasach faoi seo nuair bhí caiinte ar hana nuair bhí siad seo goúrach faoi seo molta ag an STLP agus Alliance. Agus nuair a dheal Michelle O'Neill go bhfuil seo faoin na molta socasan go lua ag ár deis chin féin dúirt an DUP gur a géirí techt salach ar éondachtaithe bhí sé na sinnéad dúirt Gavin Robinson Canard an DUP go léhead sé na moltaí go cuaramach ach ba léir go ra sé thar a bheith patúir mar eala seo agus go tinnta níorchar sé fáilte rumpa ar nó tá na páirtí ar fad ina si géirí ar an dá rialtas déile leis a gceist sin iad ar fad a thuairt le chéile agus moltaí olbhú le gurfaí ar bhain reachtúil iad roimh Hauchan and Chunol, Emina Baltan of Lynch Hogan.

0: Mas a dar lóis as sin a fóli?
1: Well, ní ágan sin mór an amacu a bídinge. Nis tá sé ráte ag Hillary Bennett sátrú ní gofáltin sé réven góra a ver súl. Ach, ní léir go lén defarair agus ar nó bé réiltas na héran an tóca le cúrsi eile, cúrsi an Éntas Eorpaghi. Éntas Eorpaghi ar fán leflíon amach róing, mar sin neadar an mé cúrsi cúrha an mé fáus cúrha ar an bolatíocht fúi fáltan na sáhagain.
0: Cest ar a fólín, stáin náid stán fléisag tárla fúi stármint tá an UUP exglába chéile. Cén bónus a talus an náinis nis taitir an cénar vrahe John Boros agus an tír cénar a Doug Beattie?
1: Well, go bónus a chéile a gomainan sé le Bertar nach réitin de chéile. Agus Bertar a stóhag gúrá tahí acu na síl eile ar a bheith túr dördíha. Agus tá go leor ceistionaí faoi stíl ceanúireachta John Burroughs. Bhí John Burroughs a gceannas ar chúrsaí smachtaithe san PSNI ar a rág sé agus rinse stormant a rá gur bé sinna stíl atá ag leis na teachtaí tunóil. Gur rá defal acu roimhe sa géadáit, mar gur thiil siad nach ra sé láfleach san áit nuair bhí sé gceannas ar a bártaí. Agus ar nó níor hat sé riomh a dochán cóthú é mí lúnasa an orí agus tíhiste go lehlíonn bhí sé ganas ar a bbáirte. Ach hit sé hé agus dogbítí amach le bé dogbítí thugusteach sa bbáirtí é ach hit siad amach le chéile go donna agus bhí an litir a scríomh dogbítí a chur síos ar cheanireacht John Burroughs ar chean gona litrachaí. Slán is brúdúla dá wacadíní a riomh an contas a thug sé ar cheanireacht Burroughs. Scanrót sé tá ceistionaí ar nó faoi bhfuil éinge tacu le bítí nó a bhfuil na teachtaí atá an sin an tochtar agus Burroughs a hén san áirimh atá fácha acu chun fannacht in a dost mar go d'astain wa ha deis a bheag a seasad tauchan am léan se hugain nílas again ach tá an pártí in a hír húhal.
0: Bean a fólín fác mú zin sin a fíl a hóid gara míl a mahad a sacht bellein ar góra agri i mell ferrishte pólín ní hírán in sin. Nis am áirach a chuir fartús lis na scrúdú histáit, scrúdú na hárt sest meirachta agus scrúdú an sestas hóseri agus luminis la cóla chuir an skolari agus gudivin ar a dismóri tá an cóliur gairim seórach Betty McLachlan agus ta Betty ag múna is gal nú ar an mohar búi colas sa fabula mohar búi ag an dain na míid. Ich hätte falls aber tee.
2: Gormach got finula.
0: Beirle hi an chéad scrúdú tá rumpub maid sin na maireach, cén chóirle a chur árab?
2: Well, is tóca an chéad rud, you know, atá díar of nó bheith in áun. Bheith áun agus caithig tú a maireach bheith áun le úr rivré. Con an rola a hínu ma tatu ag dena van artish, so ta si sin tafag taktit. I suppose beer the whole, you know, beer mwinin a got as to tfein an ish, ta an ober denta got, and, you know, den rodi maris gana adit, te an aum kena sa kola, I behe gihan a rodi is gana adit, you know, agus, you know, beer mwinin a got as tfein, agus beer te a kola, galua anocht agus beidtú in áun dailá leis an bafir taréis sin.
0: Se, agus tá hi gmachtu ag mola a veti bida smuinu sér an a breg skrúdi agus lesa wain sa smeis a dólam na skolari bohob sin.
2: Cinta tá ala an a fála mas na breg skrúdi ha an ish fia, you know, agus, you know, bíag fiach ar hua anocht ar ish agus just, you know, vi bíach an struktúr an bafir ar ólas agot. You know, to all is a very good tagus we you know we kinta kebe dama tala kahav the ga kesh tagus bogo rai go kesh go kesh tagus rodi marshin shin rodi is tav of the anish navi you know egg eri alan rodi aulame you know anish number big to treacht lishin
0: sham tan stays are looks into nish fin trasha is digin igis grudun shinamardach vetti a kert De eens in de aarde, we kunnen met z'n allen nog veel level papers dat we ook aan een geld kleden, kolen en woensdag, ze gasten.

0: So tá an éirinéir an áil, sér sír sál, eist a ligi teachlí héle.
1: Tá eis an tabla fad?
0: Sin ar bónna, sin a híla tá leis dalu dróar an égin, agus an cennele teachta dí chrá.
1: Agus an sin tá
0: hei? Tá ís agud agus an ís, agus an tá síson, chumai. So tá sé tá sraham lanak oan.
1: Agus an teacht?
0: Tá sé an álabun chumai, so
1: sraham tá. Tá reis ona kár da sin an sin rindu ára, agus tá an ennair, agus an ír, agus an ís, agus an nuas. Josef, Sál?
2: Núun, skatjinta, hérænni.
1: Ach, hlú sá Sál, en ísugus ríst?
2: Ní hjæpa gá hóla með nálna brúnir éva.
1: Ná hóla, já.
2: Tá með hjæpa ná hóla, gás áriki nú stífsinn, tá með hjæpa. Hóla með ekki dýni hérænni.
1: Bæði búinn sá nílánir, hér hérænni. Ní hétta mú kjantar hérna hóla með ekki dýni hérænni, kynnta hlú sá Sál. Júra Santas kan tíð
2: Agus cén áit hóla tis aðeirra?
1: Hárta mú kjantar hén, ach ní á mú vintir hén, mar dira. Agus ní eitt hann vinnúnis cén áit, mar dira. Tá með hefða gúl sæ gantar nann í lánag dýni.
2: Sýlum gúl?
1: Já.
3: Dýrðing mér sér nann í sér, annað hvað sút, dýr gæg inn í mún, agus gæg inn í sér.
1: Tá gönd át, tá gönd át. Sál agus að nál og mál skur kúrum og hrengum, og ég sem kjöf hívan en
0: Ramos við eginn fæðu nonsan al vatna píni
1: Við það sál sá nál og varinn það var ísta veltina og það er það ekki sem vennast okkur í manu við það er ekki mullet
3: Stórnum er að fá har áun
1: Tja
3: Gur að fá sál har áun
1: Tja
3: Har iske
1: Tja
3: Agus að náttkun er misna sál eða bósk Chaim is gáil har áin an tson, agus nadar a bhéan bwintig a sindis, a sáu vedi báis ga heimist.
1: Sá.
3: Agus a tson sidi sílis nara délir gur rohan gur huigas has a vidar.
1: Sá, sá. Ná, a fákam úr sálgar a míle maha díchos a bíg huirim in sinna gárna agus go meri a ígu dí letirel a tancha hain. Ó árdán hú neidin ferim na manach dún leire kund eflá klíe. Ó hján mák mahúna. Now tá díocht í sin Sean MacMahon a hart ins na bóla í seo agus ar fut na héirin ar fad a bhfuil in ainim ar óla sag díine agus tuir me i gadú Sean Mhaireáine seo den Sean MacMahon a bhí pastor leis an óránaí cáilúil Mhaireáine ní gona chú Chárde i dhe Sean fechtar dom go ra sib an trom chúiseach fín love bite sin i cheol áine agus é ó canan isteach a gaíon lá hana Tá sé tamil in seo bhí mu deá phlé seo Beárlamsa i dhe Sean, beárlamsa seark i leba grá má rá ar lov sa gáil seo. Tá seark feicturdum níos cúil chúsí ná grá sa góhéig seo. Felin seark níos fear don grá idir Bert Lianán. Na ach ní eilech sé darlam don grá idir máhaid agus Lianamh nach bhfuil i gceistin seo. Ach mar a sóldíh is i leba chéile a luaitir go minic seark agus grá. Smála má chýfúl sé, gór í ljabu chéle a lótir gaminík sérk agus grá, ach ní hinátá gæst eik sán beidir. Ins na sán órán grá, is í ljabu chéle a lótir sérk agus grá, ins na sán órán grá. Nó sa hén a vád sír sa litsíkt, chafáda sír le dán sa lúgailge, et á ástí hík tomás á flain sa ljáur ávió, agus tasí na chéd líne, is sérk a dás har vlíen ma hérk, agus ksíktín an dán leis a líne, má rása agus má hark agus munúne den tédá dugus. Grím sérke, mark sérke, grámóg herke, gún nó gunín sérke, efach má rá agamsa ar lovbæt, idir Sean MacMahona. Freisin krím ním ar áhranna sérke, Jani Chulvaig, agus ar an mark sérke, nó an bál sérke, e vi ar chláréden hiermadí gíne. Et nár chivne, Sib sin agus dínach a bhúr mesk. Stó chugur tisan dínach eilín sá fá cymén chéad orkul agat sa.
3: A hannach ra húig is chút sa san.
1: A hannach ra húig is chút sa san, hwyl is chút sa sean is. Wynna dan oan i tada le rá ach go rait le sean nár smuíne muid ar an mál sérke. Se, cair dhéru sib chama fwy siark sachas grá cap am gúlán chílis bwydad on meid, cair grif rannamé rannamé fwy siark agus tá intense love tukui mar a chiangon a mínu chán ar hebi cair intense love dídis agus an anachin ach Eileen cair

An chláir leag an caint sa chola muidin sin agus cruún treisin gan chéadhair san nuchadaí. Éiste muidin is se gláir focail a rocail agus tá tiile óla sé geblin zoáis.

The Heath Falls Egg Glor Focalarical O Heartland RTE Radio Gaeltachta. Lena Medinia Egeisha Clashano Galachod Agzaglev Schlechte on Laur Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder Agzin Schkeli Mickey McGowan as Clochinilla Condegonangal, a Rugo and Octave Cheska Kuig Agzawasa and Lidia Kerka Hocht. Kuntas Tasilaur Rohmor Teal Chulachasag an rocha ó óge Vicky McGowan go dánig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungál in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in snamíonlí óir. Cúrtúr síos ar leabhar sé mar a ghocmaid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fírinach ar hiol

0: réalteachta le na lín. Éiste mu leis leachta ón leabhrannis mar a lé seán ó galachúir, mar a cruúir dúsa ar réidir na réalteachta an 1906 agus 1906.
1: Daag mat sláán agus banart é cánú cealaí, agus ag na chaire agus deomá linne thar an suas an nniu cán a ríist. Dáad suas tar am a de gáil, bhí an shrú a bhí teart an nuas an nóin i gíríní ba tréine. Thar am a deabalt amrú ní budde, agus siarad da bégan da aragoin a gala ma ar a dárlín agus rópa a cheangal ar hasa an chatte. Bhí an fear a bhí a mhuiin sin a tarant a chatte, agus bhí an trúr a bhíistí i gerí a bhí a chuin an stiúrse ris na ráhaí. Nar a dhéhimis an bala réiti bhí mi de gála gheart, a an sin hige bhhaite áran, a mé cruinn mhóra adda le chu mai gata mai a scian na hán, agus a deacrann an báid a an hart ag na mar a mui. Chaihimis de ligia gála stiás a chatte an sin, agus féhal le na tórt trasna go díon tí bhile do nóin. Con lú agus a héime siiste sa néitear ó an srú tréin, hontaí ó sé an báid thart mar na ma bhaintí a duileag, agus bhéidir míle talú í an roisiú sin beidir sa le bhhaimis thartaí. Nar a bhaine meist an tí bhile máfa dhéiriú, bhí me se brú ar málaí chun cinn an méidirhíon ar garp, go dtí go bhain rud cír na róine ríist. Chaihimis féhal an sin le gáil trasna go dtíon tí bhile a ríist. Gá lá dhéga bhí mé a gá linn mar sin i né cánó cealaí ágail. Bhí ar grí briste sa nám sin, mar a rósa gún cé acu bhí mé de déanna bag ná mór den bhala na go déhí le hirí dúin ar charabí. Fá éidir bhfuil me suas in uthe bháin le caite ba gaile casal anar gan héan. Bhí bar tearinti, fear ág agus fear manaiste. Fra ma deamach gur éirena iad, agus go roisead ar an taithe chéarna ar a ma téanáirí ar le Fort Yukon. Thar ma dear gcóirne a gionna heile, agus thacana maid gur ra thab filimí a gionna le sa chaite sacusan. Sa dóigi má trúr fear a nahan chion den dé chatte. Ba bhór an chuidiú dífas sin é sin, na hacu le trúr talú a dhéanú na deacu le sin bhart. Tá nanan sin sa ré gur bh an súla na hir a hóin a guine a sin amá. Bhí an srú chu tréin agus a bhí riamh, agus ba é dí a héna hábhail muid go minic na nar báithimid. Léan muid linn mar sin héin, suas tíomh na hán, agus ag seartta bhórdúin an dé bhhaide bhe le chéile. Tra nóna bháin agus muid cháile bheit nnéir na péice, dálainn go rahamistí dír agus go gcuirimis na báidí ar ancuir go maidín. Dárna mit suas brua mór a bhí ar híom na hán, agus na ra bhain muid a mola hama, hannaigh muid teabag amaid tócan sin. Thar a cionar bír, a na taobhannaí agus na bantra bháin, agus mar sin dé, dálainn gur mhór an scaí ana te dúin go maidín. Chuir mé tine rubir an, agus an méid ré grim bag bí, is a níor bhagana bhí fhaca. Bhain muid faoin sa bhála gan uithe sin, uthe thacha chó thalc agus is cabhne le mar riamh. Nuair a dtíiri muid ar maidín agus a tharann muid ar eisiú na báidaí, bhí taobhannaí an Yukon chu sicaí leis an bhfuil héachta a mí bhfuil teanhaitear a tráchtáirí a na god scíalta fadahain. Bhí an gibhide bhána gheartanais. Nuair a bhí muid a tarantar an óin, bhí ma héna gaí agus a gagar dé, gan muid a bheith ábalta na caití a bhagu níos mó. Ba bhfuilim iad a bheith sicaí, ná bhí ma chrí ginsadú dá bhhaimist chun siúil a ríist iad, nar a bhaine ba chinte na go galhí sin. Bhí muid a gontar tear maite ar scarabí, ná chaithim a siúil ar a néideag le thart adlá, agus charas an rá láidir go fáil. Dá mrisi tí linn bhí ar gasa nitte, agus chan le grán ar bí a dearim sin. Ná bhí dá chlú ar Yukon, na bhicí go deo a ríis den té a hitiú isteahantí. Sa chéad chéasta, hacu fuairta nasce i lom láthar é. and sin vi an oin colan glai, agus ga gúda hai an carplish, agus ga darnau an coolchru go tóin egan wyl. Cearca lor vi an oin igir I rydbog ni ba lunye, agus ni ba yelle inis, le tearta yevri, a ba vagan sola sin dúnye sa chru an romad. Begin dúnye gala vrishu na heilage rish na tuana vi lenye, Hon bádi a skúlu agus han go me a ma erne a neit ar an tiken a ruch. Vi an Yukon kole mírar lehet a neit se, agus vi go leor srúhun einti na a siki go fáil, agus ba a tsinnne kinne beiste agus a ba hantartí. Vi mis sé gu a mentin héin a ruhe náma le trein agla a ha dekolom snelle gin áram. Nor a chuine féile maggitte, Han is siad na nénhuú se de mala a chuhe mar vi se de gáil a ré, agus darla go márdáh an talúhint a maha ríist. Fréb ma chrí me líoh héin le trén luhaie nar a cholam a seo, Ba chomallum go déidir a haú a gan a gal a mahar a nuiscinní bo bhó. Vi me de teart háan sinar fá tamil agus arósa go ní gart céna te romid. Na cada vi agun la gal ga gasi dini arin. Pan roda ba wo a vi kwar kriha glarin na ro bia ar biogun a miu trartir agas kabifa un chruata nila a vi anandun ba wachtan roda a neir chor madi gri da waktir is an akris maj fa yeriw hir hal. A jartir gar jishu kor jenan daris. Har o wad an onsa tra nona go waka me behe wore gua kasal a balag I a taranjarin a rimmel na hon. Nar a hannig sit ni ba chogri dun, vi sa gwen garmus a vi antu. Vi ar gwaid gomni ogun ag smuti me da djevo gwen kynak wa waru na me wakrus ar biarin ka bi si na heti warin. Dima mad lin agus nar a fwyr meid fad ar a har difa skuil meid tachag waila. Wyl mwyd peid acw, agos lian mwyd iad, gwyd I gyriri lyn cwpla ar a harrylo chyrantw agos amarw. Harin mwyd yn ar nei ar yn tyc yn syniad, adlis yn neit ar o'n ta amad ar wrw an o hon, agos dan mwyd, agos I leis mwyd, agos iar mwyd swysiad. Har o saln ar biog yn lachwyr arw ar nôi, har o saln ar iawel sa tîrsyn. Har on a hangar o swysyn yng Nghyti agos a groho o'r na cryn. Colwa agos a fi sy'n dian te fi a nhol siacu agos a fo ffeym eci le a gas salyn da me chi yn sy'n se fi. Noi, dde tu ma di alta a hart agos a nhol a sgybw lo nyr a fymys na'r golw a har smwytio ma dyr sy'n sy'n am. Ha dan eich sydd yn ychydig yn ar sgorer bi. Beidio na rosi yn ongol o'r sy'n agus na roi siad cicra gylio'r gofoel, a ffwyr mae dymannu eisyn na roi siad sawel dymora yn yr bia agal gan sŵl a honialer sy'n tîr hir na. Cybu cwysde, fi ochtaf o gogwyn yn ys, na wy mys bwys ys yn ocrys agos gydiwclyn yng Nghymru roi gytele. Fi sa gwyn sy'n amsio, na'r fedr dwi'n iawn fe wad o'n wala bag a dogwch yr circle setier. Vi trúr ogunja og laidir gasta, agus hún með súsar nantin, gudóra með slinn stíl da njól, agus gá rámast hún sjúl a hvort hún valasin. Dúrkmurla sen trúr komraði hér að vini bá sinjan að sin hén, gá meðu sá rá hrúi arhúsin, en þarissi hennu, agus gá mardi fá fannarsin að til rússid, gudíki með sinja að ræs hokku, bíðsinn fæðan að gyrid. Hag siad sin gealstam dúin, go bhaine háte ag na báidí agus go gabhaide háte ar go déadaí go bilimist. Bhí mé déine sin le na scíar héin de an rud amú linn a reis a thartaífa sin. Sin an mar a go rinmid sa le rimimid. Daag mid sláin agus bhanarta acu agus dimimid linn a tarant ar Circle City. Bhí siad sin bré sésa den Warragú agus bhíad fiála agus bí acu agus na leicio cailir bíarho go bilimis chinne. Bhí aha nuit seacu inis, agus bhí brúil na hóna go cruil a chláir. Ha bhí bhain an

chud den le a cinna da chlapalas, agus bhí an nuhi go dáirithe le pol mánú. Mar sinda, thiúil mid linn go géir gaiiste frí teach agus sneachta, an as go méimeist aad an tásaí agus a béidir lein sa le ddíú an nuhi. Nar a bhíon tránóna bagan, chola mé tahan maidú getta bhuain. Dálinn héanan sin go gaithú dúní a bh thir baile an náitín teart. Agus ceach go leir díléirinn baile bag sircail sití amhain te maith ó gá le halastá. Creidim gur an baile sin a dar fihi míle agus dé míle agus fi an náit a dagman na báidí agus ar go déadaí agus an muite rille an ar né. Thar ó grim plúr le fáilán ar ár na rarigid, siadas gur ó chuid mhóra gheart ferran a bhí gáil da nár sa tír thart timpeal. Bí a canaithe a bhhain a fuair mid an, a thar náid bhí luchaidearan an méid sin héanail. Chaimid a nuhi sin i gcindana bóthain mhóra amaid a dochtaí tí a ásta áthú sa tír a dí. Tá mé déanú go measa go leor daoine gur te ásta an garibh bhí an, a thar ó le láirt le fáil agunéir, agus imid chu sésta leis agus tá má é an Waldorf Astoria héna bh an. Nar a bhí ar scríiste deanta gan roin mé de maith go nemaithe meiste ar drúr a ríist, agus go bhéthe me sé sin néit ar chráart a cealaí ar lomsa amhain te maith, a néit ar ó an bí agus na rudaí eile bheith bh jeabhail arinn le tar lein i mana dhéhrí. Fuair mé tuairisci Circle City fá néit ar ó cában i cealaí, 3 míle siar fríd Birch Creek sna creic dhéargailta. Léigh mud linn a tarrant ar a dúthe sin. Bhí cas an bhuailte maith ó Circle City, bail an hán, a an acha mé dinné na bhí sneachta muid ina tromán agus bhí acúdaí. Bhín sneachta boga head le againn agus bainasta gheart an ruda bheith gur i siúil fríd. Léan mud linn ar feige le, agus na raibh nuhi teart agus gan crá na cában le feiceal ar a chasan againn, bhesmid gur rudan teart contráilte. Uas ar bhhair sléamh a bhímid agus ganas againn faoin air go héite dúrmaisteir nua. Bhí tránóna Conradh a chonamhaith as cimseán. Bearadh fuair go maithir ú agus éag plúthú neachta. A le clapalas hanig uainiú ar a treachta, agus bhí costalar tergan ar a sé seachán thróm an nuhi sin. Thiúil mud linn síos an tíobh cúil den chroc, tarrant ar a lána bhí híos faoin. Agus ba gairid ar réi a bhímid sa darahadas, go gúla mé tafan maidú. Smenig sna tír a sibhialta seo, a bhís dúine a casaid fá waddi a bheith tafan sa nuhi. Agus is smenig rabh sin agus na dhé, chosad ma hei ferig ar am hain. A har warad luhaile ar am riau ma hŵl, a gaha chlunstin, agus a viaram nar a chulama an tafun ta na hísan. Bish a gadara ha nash agus nar lérda da vair ochr an da hŵl, a harin ma dira naet a gulamad na maddi, ga raih ma dian glan a vi hísig banan chrik. Vi chah mór aasta shan sin, ar a gara graihi mórai an awan, nar a bhí na féile bain fuifa a mhuis na cric. A bhí bunas na míine dar ar hiúil an is go clan deic, agus bhí an náit chuire bheith tréice. Mar sin héin fuair muid iste, tá go girm le hithe dúin arán agus caifí, agus an sásta bhí muid sinna éil san am. Bhí go leor leapán, bhí a gcuid plancad héin linne, agus a dearmid mar an muile go deamaid a loi. A ma fa ma hen a lai ha dhani kar am nyeel chalu ar fai mihu hi. Uel thala ma shisa ma gaeag luun, rod nar wahi ma riyav rava ma huul. Agus kedim gara be shuul fri de trachte agus a fuach da ho gara ma. Hal an rod kierna da laan alas na krihishan. Agus pa vinnik a hanik ma an a yei sana. Uel hu an fuart an anas hu. Ha bheith a tíhi gart fiú bhain ar a bheith a siúl, agus da mána cosa fliú nó da mehe a corálais sin an éitir an chontart. Bheith a siacu i bhaitiú na súl, colú agus a hasa,

0: agus a bhúsca dé go dtíigi na crambaíart. Tá muileh an seú agus túd a chaú mí do fortsinte a bhuascla arthar ar bí. A há an choú a rinn meise, chaim me nuhí anna sanál ba an súla ruid agus ar nói a rósam go déobh cearlam. Díirim a háid comradí ra bh an le ar scór bhil an siúil nar a tifaid néidir a lé. An ar a thug mé hen iarí ar iarí níar sa leabbaí ar a má ábal a chosa ar faoim. Te mín bhar teile maith go te an mhí agus dáagsead an sin mé a láí. Dí siad grim breakfast agus an sin hánaigh siad a reis am a thoine. Jumper siad mé airla se fronte agus a ruthe náma a bhí mé sin a deicolum chosa ar faoim. A rosa gom faoi dhé go déhí le hirí dú. Bhí bórannart an léon fan take seo, agus bhí méid a caiinte idir in héin fan rud a bard in dhéanú. Bhí defhse mhórar a bharte bhí lom, agus bhí siad a breith amart agus mágal an sinlam héin.
1: Sin an átáchas mu in leabhar rucha mór an thíl gan teachtain seo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean éile chun dé chun an ngáil, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muidir éis ag leabhar ag a trá céan an teachtain seo thagann. Seán ó gáil chóir a bhí mun na léhuireachta.
2: Ba Evelyn de Wiley se chuir a chlár focal ar ocal i dála chéile agus cruilú an chlár sin hána.
3: Imlina, cai gach agriacht a bhfuil fuireann chuig a duine nuníos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinní. Ní mór d'agriochtaí dáta a rannú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóris, nó amh faoin spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuig a duine nuníos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon darmad tuairisciú trí nár dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
4: Sean Aibla de Vosca Down. Fan roada agus na blúri bia álisin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir iad a wúriniu i gyrt. Mar sin curtar an ja iracht a chúrs álisin a múin áirir. Agus sin an fóga wa clas simpli agan. Ná fan, curamach de Vosca Down biog bian ar kevéd biatán. Os rúdig a gotu insio, Quivni, gan miotal, glinion o plashtach a chyrra de Vosca Down an a chunyol bras nasta. Fwy tila olish fi hachta nosiwn dyn a hachwyr sa'r draw wheelisio ag mywais.ie. Chwnsglyfodd o'r drealtas na heron.

0: Na tás a sin, Sharon Shannon a chólamaid agus an bísálin kiúltin Spellbound.
1: Fáil sró teo chugin nachdém is íntach kúltin án velin.
2: Nóna ní, dása mai ágál sinig, dása ní jóka. Káin ín ógat á
3: vintu. Á, sján mái, tamá gyalí sján chamái.
4: Ni ran wa hin na som smjer. Bi mo chna na tar. Bi mo chna na tar ge da khoru chna me.
5: Bi tus na da pinyo khi khudi bi kiwi.
6: Ni ran man ni da khnyal.
5: Kom on pelle khil khomane binan. Man zot ta war list bi sach nagisha.
7: Ja, khol khol khrononi bin ma kanshla dadder phone. Call mom. She used to train on them raw. Call mom. She used to train on she crinula them raw. She crinula shkosha.
8: Ach ik dira en lee captain gochi talk to come out goel gael gna hacha agus chang gna hacha agus fuckler na hacha in usage go hachul
5: ta foyan in engineer right tsakhla gala tashtil agus mo jutur court e win si wio on tachtu la gtin dar la dega we have bei mo jmo yo agus mo jutashtil e fot chanter erish bei mo jmo ira velu with it chanter kharu haik agus arno turu mo court e harad shear bei mo jkora da mo in si chanter agus sula nyarts pro igus kjorven frishin Sin idish dir, it sich das mujo, haluadzin, on tachtula, kudin darla zega vehev, o kjarwish nui, kudin kjarwish de.
0: Tá sé begéisteach le RTÍ radio nó gaalteachta agus tá sin trí chlog tíir mu an aon is seo chuag an chéad chláile sin cóisiir cheolala chorlaid ag dóar macróidir.

Superman so gonna super eog o davani rum which you get shirt listen shin agus a tavir ige er chushlin the werenshin an vi mogul rein trinonishin fado a han lebre chase sa tauru agus ta shar tafad a couple dunya Nyasha gomaigin lanye la morteisha ag I og o davani ar an album sin carigachail ma chrig ijar astrin sin an sin chyn sin ta sin reich gomar a vina wat ta kyn sin bi ma gair kyn sin agus ma gyn sin dîv fa an sair lia Superman agus bi ma mo chystiw hen in sin bygid o gijar a sec sier ian yn yr maad noti fasgol in sin ie mi vihiv Ní dhéag tríocha agus ní carm leisio agus sé Jerry Siegel scríu fwylag Jerry Siegel an fwylag scríu an eris agus Joseph Schuster ar na pactorí dar Superman leis agus sean chéad uair a rio ar o cíneal sér lia na superhero ar o eris aga da hén agus bhí mai léomhain sin fadú dá fásta agus tú sé theasa tá muidir lig cleachtaí le Superman a galiste go dtín in éitúil an gúchan boxa gúchan ní bhósa go tí sa gan is go dearid sin seáin is sé foiistí boxa a bhí a bhála hór agus ráistehan agus thoclaad gléar telefóní in ús tí sa boxa agus bhí na boxaí seo ar Hiwa Valley yeah Manam le dia, bhí boxa ar Hiwa Valley agus ráistehan agus in sin chora do haid ar igiad na bitir caird istehan sa bhí tú ebal do gléachí anu. Manam le dia, tá na rodi sean ligin sin iarmod agun. Ach, sin an tigfa le bhí agunia dar yna scanan agus codiad an na cartoon fásta ráhaid aiste agus yna cha cynnal a hyn a chasw hart cynnal gasta agus hogeit am ohoch agus na fóvrís dîr her an na brís dî her an na cynnal chantari fi ach Ní sin mar bhí ins na hiris se harbí, ní sin ar ó dhéanaid se harbí.

anamnesis and chigilate an album. Agus mo chige shatla glor kin hile inchen Sheila Denver. Agus lugan egsul. A bhfuil mo chrí hén is tí an da conda i bhuiú galanta ar fad. Go leo teachtrach tí teada seo, bhí mé gine fanna mai cén sér líoch a té i dá hílsa. Ní se fanne gaithe bí a harbí in siadú, cén sér líoch a bhí mar ré carmel le seo nídéag tríocha a mí hana gé idis fa Superman amá. Agus thuir se smuitiú ma, thuir se mheorú ma. Shami ser lia ta nar seal dini wum je bre gomor aru I ken ser lia at her at the heel at a do heel sa but the giri in should do to my funny pack as jazz goodies of runu erginya egvsha and shot her in hosher kyle jardine no bema a mui and sa chavron while bema sti and sa tp bema happy and sa tp a rakarn glass the me jehinya ig fail in the galley morson mother shiv heart boeligista edre tri agus a quig morson bronnum jun duation der to magfall in sa studio agus a lower nanya mahor in sa hat a new and shigi do kin ser luach ate a do heelsa so shogo simplisha noja heart a shart noja tri do A cuig. Tá mé teachtracht a Ellen Shaw a cruthir ó líhan. Mac rua D ag RTE.ie mu se bh geirí teachtracht í níos foide ó háú ré mar run cruthir lom an seo agus se dúnla chara. Dúnla a chara. Tá sete sa bhála agus nílam go hamlan ar fónamh. Sléad an saoirí bhfuil tá aonanta buire sin a chlún sin i dhéarthar. Ar éon nós, bhí chléir Ellen a chrílú ar TG Cahir a réir, ná bitte gur a chrílú bhí an, neamar a chinse, sé mó líoch fa chéan ó sé an duine bárt. Is amú uair a chan sén linn a gáirchúil é agus éon áran a chanse bhó se deacair áraní eile amsú le ligan níosteise. Déitin tríocha áran le se animniú, Seo don chomórta sa chairde na se tarbonagan, dear cruir dear se dhéan tríocha áran leis se animniú agus bhfuil na héitianna tiltte acu ar do liste ana le chean acu. Tá áran amháin a bhwalhandaid anois don liste seo. Téimse ar an mála. Agus an fáil go mállam an áran seo, agus an ligan seo ná go bhfuil uaisleacht éiríe ag buntleis agus muithneacht béidir. Do ré Tá ag sleánú uhain, an uair go sin ó sé an riada agus sean chumrédaí eile ó cháir chalé agus ceoltarí chualainn is eile a muir a muichasa. Tá go leor áran don scaí an ascaílaigh chun tríocha liste, chun liste de tríocha áran a roghnú gach rathart idir cruthair ó líhan linn tróna inniu bhfuil gach rathart sa cruthair tá solasam na minn seo bhád go mitú ar de handléim agus tá seo galanta tá seo tan chomórta seo tan facta seo ní comórta sa factas is dóid tá seo ar gur a smuitiú agus seo ar a dúbal cruthair a smuitiú ar ré orga eile mura dúirte agus sin ó sé ina díomhaíar agus an riada agus cár chulé agus Dramaní mu sin na teta i gceanna chéile. Agus os seo ní hegan muide chithe téhacht bomte go dtí ghil se inar gomhne. Go dtí go muide smuitiú siarar agus seohra do bhfuil a bhfuil crothir sa gine i smuitiú ar inniu téimse ar an mála seo agus é sin ó sé agus ceoltarí chualainn. Éiste mod leis.

0: tala fel RTE bala a hin shakira special to faster and wearing edge shan kujela hanigisha fanga vekumich pa aha poki follows clagging chin nishan in head ur agis mojige shot la shen o shen shan tumbled big well kujela la bomuche nuas agis re oran and poker bulle la shen o she to sha briwer agis karincha gach inu enye kanu An Jrolin Shrim and Jrolin Lucha in Shin La Shen Monahan agus in Mamin Cajun Band Tashin Lucha agus Fue Curry Lish Fasta Tamahula Gumar and Hlug Glantan Glasky Door La Moradia Weenie agus Altan Lucha in Shin Fasta RTE Punk IE / Antasi Oran Orna G Shawligishta Wargoj Malti Acharja Brishabag Fogriachta agus in Shin Nuayacta agus Sport agus Ebemisharash En sa chair in seo fánartlif i cearú i né i cear.
1: Srá galaritha uair nua si éire i gcearú i nuaí chuiláin. Is ann na eicigh tú ír smaí iontacha ó déib si tábhachtacha na héireann, bratach cheart a bhótála hana si hí Skeffington, Hat a haimir si chunela, gitor I cónach Rory Gallagher, cola hiad a void a Vic Robin, agus a hilla nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachig gavaim urtsa, ag ar Museum na Hayden. Seir chead is teach, fechermuseum.ie.
2: RTE, ag tacú leis na halíana.
3: Tán réalta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus tacíocht freisa a chuirt a chailig ar incomíseal. Tá cóirluchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomíseal a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'éad fí a dhéanamh ar íchíochtaí leasa do chuoine atá ag lura ag oibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiú an obair a dhéanann tú ag ónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn de chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie / a chóirú ón chóras leasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce Socially.
4: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: An nuíocht in is atá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gáilí bhéh cáit de bhualaíis. Gearú téarma príos an sílainne bhar Danny Heinemann tíblianna dégus fugaí si cintí bhanún waru a bhathair Annie Heinemann thuglianna le cosi léiché dina deach cónaiche i méalatha chuna le gon déon chábhainna den éon lá déag bhí anar 2002. Cuid is é tús leis i téarma sin nar i chríoch nó sé téarma eile sé bliana i gearúid faoi iarrachtaí dhéanana ahead hing a ghúnmharú na hi chéna. Tá Danny Heinemann a bhathaid chéad a bháta dhéagalú agus tá sé ahead nar rialte sin an bhean na hábháil. Tá 8 na dhéagaid a laghad is bháisinis agus tá na scóra eile gortaí go bhhar na nionsaíor in an rúis san Ucráin a réad. Úsa dios cín séchéad go le drón agus seaachú dúrchans na hon sahirú gaheadad a chi chiomh chear cíh agus den nípro, hééis fulaid a bheith tú chéige rúis gro si denneart tú a go dion sa his an Ucráin. Dúirt bhachttar an Ucráin Vladimir Zelensky go léiron an choirsteirnaí se go táhachtach agus atá se go meach choras cosanta a gineóra ón sicha éiad agus gúil takeíocht státíon tu hi bheidir chuthbh táhachtach a gúnaí. Táralú iascuide bhí ar bhád do bathú Loch Carlinne a má chochas le na heúnaí a gundaon dún. Tá iascuide le bhí ar mád fós a díra. Tá buil gan gár de cósta ó chéntíomh gan teorin i cuairstún sin tróna. Creidir na teachta dála Michael Healy Ray gur bíon chaint ar an iad a thar Danny a thugad a fost mar ar a stáit rin talabhachta a chaile. Deir Michael Healy Ray as mar ar a stáit sa gunsbóid i bhain le costas a bhrosla a dús bhí aibdán. An agla bhar in is ar a stáisiún radio Cairíneuv dúrt Michael Healy Ray nach mula na iad a thar Danny bheil ag na maach na pórtí hi parlamenti cairt bu cheart gobu yna. Níor a bealach ar bug a bheith í fost mar ar a stáit a hábhaile idir se, hééis chu gur thar Danny rá le buíonna fálagus ina gcéil a gcuid Kennedy a chur go raim siúil. Buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
6: Príomhscéalta na gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta a nníorthaid. Dúirt an teachta dála go ina gcéil an gáile thiar Sean Cain, nach féidir rá cin bhaile a d'éta chur ar chórmhathar na gáile bheith, mar go bhéta te go dtiocha grúpa eile chun cín a bheith sa gcéire ábhreinniú breithúnach dhéanana faoin gceadad a tocaí go misiún pleana

0: ala on cór bhóthar a dhéanamh. I nniumh an deisteire atá ag daoine chunaid na tógeala an chórmhathair chríd ábhre nniubrethanach a lorg an ardthirt. Tá dí mai léirí an teachta dála cain, gúil ábhre nniubrethanach a lorg ag Michael agus ag Annette Curran faoin gcine a rinne an comisiún pleanála i mí Oibreán cead a thuairt a gal raí leis an chórmhathair. Bu cheart spás sóisialta ar le chur ar fáil go dhéagóí a grúp na carach an gáile i dtaí úsáid freisin mar áit aclaochta i d'éidir cóirlear carach Alan Curran. Ní le náis mar rééis sa geantar faoi láthair dar leis, ar féidir leis idir amóg an tamachatha ar bhealacha tá slán sábháilte. Tá sé gur a gealtanas ó aimnas na cóirle go mbeadh an spás go dhéagóí a glár oibrichaí 2026. Agus dúirt sé freisin go mbeadh sé sásta chuid a gá alantas airigi tain a chur ar fáil go nábaid. Rinne fear go bhunúcha seaige écht le gaiid na bhhaintse bar Mount Everest amach an slíomhs airde sa dán atá 8,849 méad ar airde in Nepal. Sinna an doctor Thomas Brennach mac le páraic tambáin agus a bhean maide as a gaiir an Idirháin. Tá sé na chónaí is sa dheitil mhericá le déimlíon fichiadanis, agus is có olaheit sa rion leis agus gineolaíochta an nollscoil Washington Seattle le rion tuá blianta. Bei Bill an nu ar a Dr. Solid ó oscailt is ráidhile an spidéil i Máireach. Sé Joe Flaherty as Rian Wheeler a bheith sa bhaid an na graha nu, a bheith slunaí sa wedig nimh céna a mbeadh teach tábhairne agus Bill an tí giblin chomá le Bill an na blá fian an trá. Tá taihinam lianta ag Joe mar phríomh chócaid is amrasarí an the corner agus Blake's Pub ar ráid Eglinton an gáile agus roimhe sin i dteach hósta John Keogh's sa gcaithid. Agus tá sé déimhní é cuman líor luach le scéal a chonachta gúil alphobal oscail na gáilimhe nó dóm an chomain chur a gobaid a ríiste acu ag ionad bar feois i Meáin a Gondé Uio. Chéir chéad na chuig láchan is scríos stairim é óin an dóm agus tá sé dráidisa ó chain. Cuirú fios ar cheann nó, bhain chólacht san Eorp a rinne an chéad alphobal agus cé grasú leis an ábhar i mí Oibreán cuirú maidhmh ag ar chósaí go dtí lehana. 2000 duine atá dóm éir olscoil na gaiilimh agus CLG chonachta in ana hógeal agus tá sé ar a dár dóm sport gáilithide is smú ar dám. Sinead príomhscéalt in iarthar.
1: Tréfskelten deskert a levige kon om winnechan. Dort an takte dolle nevsplach Michael Healy Rayer mad ni nuv gavil kunte hiri enish gan adach de reine talvechta mar horre vrehera ag rahor an takte dolle Danny Healy Ray. In agla ver radio hiri nuv dort Michael Healy Ray na ful se kreen rog or adik se as a fust sa realtas ach gar tading eachamach in aiga holla e. Tá cóla chunta chiirí le bula le honadathe poblbil chun plé i dhéanamh ar na rahanna ag súla maidir le bailíéisteachair i lá na meistrecha na ré 9. Dúracha crinúdach antar bordsach na dín go bhfuil measú nú á dhéanamh ar chóráha rochtana fé láhaid agus go bléfaríad leis na honadathe áitiúlas na seachtaí atá roin. Tá an tumar mór isce a bhí ar an báile ag barachráid an dorín sa dangan á bhhainte níos ón áit agus beid cead a gcíon ag a cosithe a ríiste ar an gosáin. Bhí an tumar curtha i bhharas an neidir seachtainna áit a raibh sé na chunstaic ar an báile cung las mód a thuig an chuaine leis an sráid mhór san áitimíoch siopa na leabhar scoile trá. Thug unéirí a tí gealúint de chóla chunta chiirí ar maidní nuamh go nglan fí an pharas don báile fé bhean lé i nuamh. Tán chéad flan gníomh chun tacú leis an bobl éireach LADD móide ag an Institute Ár de Dachas in Éidin seolta inniuh ag cláist na hollscoile Corcaig. Plan tí bliana tá gceist chun an éagsúlacht ón cóhananas agus an cuimsiú a neartú sa tagasc sa taide agus i saol na hollscoile. Agus tá torgaí ó deoglan an daingan ar fáil inis le Dubai Duty Free ina measc tá fuisci déimlíona agus fuisci bracha an daingan. Deir Elliot Hughes príomhaimeanach na deoglana gur mór an spreaga é seo de achtas na deoglana tionnachar a bheith acu ar Mharcaí Idirnáisiúnta. Socrathe sochte Vrandán Babi ó Súlaháin ó chuir an éadan sa Dromid. Be fra thóra bh nuamh a dictóra Vic Gardalt sa chuidáin ó na leharta sé ceithid dína leharir tréis sé. Socrathe sochte Sean I Mhorchú nó John Murphy baintear féad ó Chinard Head Ballin Skellig ó Bholas agus ó Vale of Lanchéir im leo clia. Be fra thóra tráthnóna ó na 7 chlóga dictóra Vic Gardalt sa chuidáin agus aistrófar a chorp ar a leathúr 3-8 go dtí sápéil 9 mihíl in nún gé agáin. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Priu

Gaeltan Tuiscair Chaliu ag Chíven ní chun chéilim. Tá bald an gheir de siahanna an nuna ngál la cor ar achriel sa chúr chúrde agus cúsin na borgliarachta damas te cyrúil onsí agus ag sialú teachtrachtí harfa másla cor an na liai.

ag Éirle ó Linnéard, chuir sin in san éireamh, agus tíar nóiríon rudaí deasa eile in san teachtracht sin, nóiríon gur i míle mai agat thóg sin mo chrí, thóg sé go dtí ra mo chrí. Seo an cheanna talúite agat sa. Tá le fáil ar an albam clúte sin, Foxlight. Agus was it seo nóiríon, tá mar inin... Víst, na bíos ráit a ghe, bhónin, chun níos a de bhéal dráit se. Seo Éirle, agus fáin í gealm blaí.

chligan Tá domach ar siir Tá cuimna ag fila Ó gach rud ar ag méid te bhir Sví sé esca go má an Nó nair hig méid galor Ag ar I santach de bógach

0: Is agatha atán chóacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da hailech. Cudíon méidir cliste lin goléir ráhanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dulchan cí na dhéanamh le dro síl glán lectrach in éirin. Chlóric le haghaidh chuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáim amach chuir de féidir le de mhéidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
1: Nor a hogan tú an bus nó an train, nó nor a raunin tú siúl nó rochiacht nor as féidir lat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astiachtaí chóras iompar na héireann a laidú. Anuas air sin, cuig lítear airgead le cuigilt fuinneamh. Chun cuidú leat ar de thuras, tán rialtas ag inéistiú sa ghréasáin chóras iompar phoiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rochiacht a nua. Go bé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le de thuras. gov.ie/tá-tábhacht-le-de-thuras ó Rialtas na hÉireann.
2: Tá sé b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Forget fáilte go dtí túsáidte smithe fachna ó driscoll.

0: Karen Michael Healy Ray and Luchter Danny Healy Ray Fina Irios Mar Aristoi. And will Dara Lishna Healy Rays Mar Orsa Pulatul Aintihe. Trish Gav Othinia Unsihim Lackley, a Haran Dara Shachtan a Fada, and Willen Chahar Savalte. On Federling Elu O Erlovis Nagoluch Di Mora Techno Liachte. Gleich Gahan Tassi Trump Le Netanyahu, Agas Morun Si Rushukele, Eran Ukraine. Sinner Fadigan couple nomad, who's a nook the court of Alish.
1: Gurmahadach Nagus Kamani Tirib. Gyaru Tirmu Prison Seal, Newver, Danny Heneman, Tiblianigus Fugish, Fui Runwaru Owahar, Annie Heneman, Huglianigus Lakid Gish, and the Jack Kunliche, and Mila Kunilukunde Hava, and then Nola Jake Viana Ravile Fi Kug. Kurisha Tusla Shitirmushin, the Richter Nosha Tirmu Elish Shabliana, a Garwed, Fui Yeruch the Yena, a Head Hink, Runwaru, and the Hena. Tá dunis fi ar a laghad thuishmhaisneach beirt ghasúr na measc go bhfuair na n-ionsaithe ar an rúis san Úcráin a réid. Dúirt uachtar na Úcráine Vladimír Zelenský go léirí na hionsaithe seo chu tábhachtach agus atá sé go mar chóras cosanta gin Eorpa ó ionsaithe éad agus go bhfuil tacaíocht stáitíontaithe mheiriceá thar a bheith tábhachtach i gcónaí. Tara Luías go de bhí ar bhád a bahú i Lough Carlinne amach chuchas le na heirúnaí a gun den dún. Tá ías go deile bhí ar mád fós a réire, tá buil gan gár do cósta ó chéntaíomh gan teorainn i cuairtún sin tróna. Ba dhéon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaeltacht in ise tosaí le príomhscéalta in iarthuaid. Dúirt san teacht dálaga ina gaeilge ngáilí thiar Sean Cain, nach féidir rá cin mhaill i dtí chur ar chórmhar na gaiilge, mar go bhféadfaite go de chuch grúpaí eile chun cinn a bheith sa gcéire ábhar aniu breithúnach dhéana faoin gceada tá tú chuí go misiún pleanála an chórmhar dhéana. Sé nuomhan deistire tá ag daoine chur an aithne tógeala go chórmhar na gaiilge, chríd ábhar aniu breithúnach a lorg ón ardchuairt. Buchart spas sosialta ar le a chur ar fáil go dhéagóirí a grúp na carach i DTI úsáid mar áit aclaíochta freisin i d'ir a cóiliúr carach Alan Curran. Ní le náis mar rééis sa gceantar faoi láthair dar leis ar féidir leis a drámóg an táma chatha ar bhealacha tá sláán sábhailte. Rinne fear go bhunú chosearige écht le gorid na rihaintse bar Mount Everest amach an sléabhas airde ar dann atá 8849 méadar trá ar airde I Nepal. Sinead an Dr. Tomás Brenach, mac le Páraic Tambán agus a bhean maire as a gaiir in 1931. Tá fulláidh tucaí a gardaí na gaiilge gan phobal a bheith ar an ardal faoi chaimléireacht ar an Idirlín, go háirid agus séisiúr na gceolchanimeachaí agus na bhéilte linne anois, agus daoine a gcuile siar an tábhra. Dúirt san sáisint Olivia Fleming, oifigigh coisce coireachta na gaiilge, go cheart go dhaoine a bheith aibhdasach a gcónaí faoi aon mharcaí maithe atá sé aiceáil ar an Idirlín. Agus tá sé deimhní i cumann luach le scéal chonachta go bhfuil all phobal ollscoil na gaiilge nó dóm an chumann chur ag obair i ríiste chomh ag gnionad bar Fáis i mécán a gundé WIO. Sinead príomhscéalta níor.
3: Príomhscéalta an deiscirt. Dúirt an teachtadála Nels Pleoch, Michael Healy Rare,

0: Ní nuamh go bhfuil chunta chéirí anois gan aireacht de Ryan na talmhéachta mar thura ar bhríthire a grathir an teachta Danny Healy Ré. In aglamh ar radio chéirí in nuamh dúirt Michael Healy Ré ná bhfuil sé crian ará gur éirí sé as a fost sa réaltas ach gur tarraingéach amach é in aghaidh a thula. Tá cóir le chunta chéirí le bóla le thonna de hipobail chun plé a dhéanamh ar na rabhanna ag súla maidir le bealaí isteach ar oileán na mainisteach in nuair I9. Tá an tumar mór isce bhí ar an báile ag a barasráid a dorín sa dangan buinte níos ón áit agus be cead a gín ag a cosithe a ríist ar a gosán. Tá an chéad flan gníomh chun tacú leis an bobl éireach LADT móide ag Éan Institute ár de dacha sin éidir seolta nuamh ag choláiste na hollscoile Corcaigh. Agus tá Jerry Healy, fermeor ón géim is ráid a bhfuilin, rannathe ag a Fine Gael le teach de Gorbacht ar an gcóirleor Michael Creed a cailleach a mí feabhra mar bhall de chóirle chunta Chorcaí de cheantar bord sa fá chroma. Bina gaibh príomh scéalta an deisceart.
1: Príomh scéalta an tuaisceart. Tá dulchan cén santas a ó hiú na hálaíochta de déantas san abhreithniú bhfuil IS cead a sé a chuig an caidjana úsáid tar le hábhar láchta a scrúdú a dithe ag an teachta dé le Charles Ward le fios a réitis inniu. Tá sé thar a bheith tábhachtta anois gan ar muirseach neamh splé ar an dóigh a chuirtar an caidjana bhéim agus go mute tríhearcha a dúirt an teachta Ward. Léirí an taidir is le feice lún chléir teleísise Primetime Investigate san nocht faoi lín na bhar gneamh tréice sa tír goil cuairla chundaid go na ngáil a más séú dras éitiúil nár dhéar toa ar bí ar únearí a chléirí fuair gneamh tréice sa chundaid a dar gaibhíle agus a bhí a hín agus gaibhíle agus a bhí a cehar. Léir a tír sa chléir fásta gur ó cuairla chundaid go na ngáil a más deanú dras éitiúil nár cheannaí fuair gneamh ar brí fríd ordú cheannaí éigintí na CPO sa tréimhse sin. Tá baldan gair de síhanna an nuna ngáil le cod ar a chríal sa chuirt chuirde agus cúsin na burglaireachta damaiste cyrúil, ansaí agus ag seolú teachtraachtaí thar a bheith másla cod an na leai. Bhí Alan O'Mahony a bhí a gobar a stáisiún gair de litir canin agus thar funraí an chuid ibre faoi leher as cór chuirt dúthe litir canin inniu. Agus ar geirú be cruinniú poblí ar siúil a nocht faoi na bhfuil an éon de scáil náisiúnta idir an fa, ben cruinniú ar siúil a thála a néadain ag leine a thácht a nocht. Sna bhfuil ón tuaisceart.
2: Gurmáid sa chuí bhinis an aim sé ríthe scamalach a bheith sin te nocht tá sé gealta tearmadús na hithe ach leath báisteach ón éor dheisceart chuig chuid mhaith cantar. Sé te go roppanta neas go níor a neas agus idir 9 géim agus 8 déag Celsius a bheith sa tucht. Agus sinna bhfuil óna siúma na nuachta go mbeidh sin sé a chlogt sé 6 nóméid é sé cúig inis filmid ar a gláir túsáite le fachnóid ar sciúil.
3: Cur teachs chuig túsáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
4: Gramaha gat Joe, Joni Chéden sin a gafla rivna sanri tag fála. Dúirt an tachta dála Michael Healy Ré gur be ag rithar Danny Healy Ré ba chúis lena airi as mar arastáit sa rhaen talavíochta mi abrán. Ag leartó ar radio chéirí ar maidin dúirt Michael Healy Ré gur bunan cáin i Danny ar an rialtas go má le fógur Danny gur si chun vótacha haf i gunne muní na léirú sa rialtas gur bunan í chin agus é héin a bhrise as a fost. Tá ar nágrí polatíochta cún ó Sheridan lingan is, chun é seo, agus scéalta polatíochta eile a le a phlé a chúin. E ba seo an chéadúir de Michael Healy Ré leart go paiblí fin fá gur airig sé as mar arastáite is léir nach mún á sásta atá sé fion rud ar fad cead go dtíra go dúirt sé?
5: Well, leabhar sé, an lá deir sé as leabhar sé ar an 6-1 ar RTÉ freisin. Ach, is dócha gur bíonn an nua an chéad láir leabhar sé tríos mach na bhíon a bhéar an scéal a cúpla seachtain an uas agus aon duine a bhí ag breanúir chuirsaí polatíochta higadar go mbeadh cuide dó a baint leis an scéal seo. Is minic éan a trácht ar an chéad dreacht an stair a bheith á scríomhach. Is é seo an tarna dreacht atá a scríomh ag Michael Healy Ré mar. Ar an 6-1 ar an lá deir sé as dúirt sé gur bíonn húsir a dair sé as ar an lá sin ná gur chréad sé nár thiigh canarí an rialtais an chuí a rádaí ní gortaí an chrúta na bhí á olinnt acu agus an fearg bhí orthu maríal ar chuirsaí brosla agus costais an brosla agus gur bíonn job a bhí aige mar theachta dála ná a bheith na theachta don phobail. Agus chuir sé i láthair an lá sin agus chuir sé i bhharm Aragóna gunyarnish a hain kina

an rialtas agus má chuimhnú muid siar an chuir hála sé, bhí sé ag leabhart le linn am a bhí chura leatíomh dó ag an rialtas chun muoineann a léirú sa rialtas agus tacaíocht a thuair san rialtas agus a lár na hóráide sin rinne sé an fógra go raibh sé.

0: Danny Healy Ray, agus ag keistú canrocht na bortithe rialtais, agus é rá gur chóir do air as, Michael Healy Ray rá gur ceap sé nach raibh sé feilinach go mbeadh teachta dála neasblach ag cur i lei ar fortithe parlamente cad ba chóir dóibh denamh maidir le canrocht na bortithe sin. Agus é go bunúsach ag chur an Milán go thuilas go thomlán ar a ghrathair Danny Healy Ray gur chail mar a dúirt Michael Healy Ray in nio é ciúrí ar a stáit sa rialtas. Ach ní dólam gúil an scéal seo thart go thuilas go thomlán mar ar nóid a rá thiamh ar a laid buintach leis an scéal seo.
1: Well, cain fáamar sin dar leat gúil teag leart fí seo an is, agus cain impluchtí a bheg aga seo?
0: Well, bhaim is se ar an lá, agus is túram pársanta é seo, go raibh an chuir hitra dímach neamh phlánáilte. Agus ní amháin gur tháinig an chinne seo an iridúi a cheanarí an rialtas, ach ar bhealach gur tháinig sé an iridúi ar Michael Healy Ray, gur bhaim sé na chur aon rá aige. Agus má bhraníonn muid freisin ar na picture agus na físe an a glacú ar an lá, feicin muid picture í freisin dá Wach an Jackie a bhí mar chóirlór aige, agus an chuí an cinál an cur láthair a bhí a dhéanamh ag a siúd tíomh muid an dáil bhí an chuma ar freisin gur buinú geteas. Mar sin bhí gach chórán nar pléú seo go mion nar denú éon pleanáil stráitéise chéir agus thar aon rud eile nar braniú ar na himplachtaí a bhain leis gur cinne gearráicach gar thermach béidir a bhí a gceist bunaithe ar léamh ar an pholaitíocht atá a bhfuil sé léirithe níos ag an aimseir nach raibh sé crín. Sé sin ag an am sin ceap na Healy Rays mar a ceap riint teachtaí dála eile, go mbeadh an lámh nuachtar ag na fórsaí a bhí taobh thiar tas na hagóidí brós le go mbeadh go fad thermach sa pholaitíocht, ach anois gur léirí bua iarrthóir rialtais Sean Cain ó ina gael i bhóthóch an an ghaillimh thiar chun tosaí ar dhuine a bhí ranfortachs na hagóidí brós le Noel Thomas ó ar neamhblach, gur léir sé sin nach raibh an phobal béidir chobáil céanaan leis na hagóidí nó má bhí nach mbeadh an tacíocht a bhí acu is na hagóidí cinúnach ó hí a bhótaí a chaamh i dááin. Agus thar aon rud eile tá agus bíon na Healy Rays agus don cháilar go mbeadh na gcónaí ag smaoin de bhar an chéad tochan eile agus cosan na suíocháin atá acu agus na leas na polaitíochta ag súla tá acu chosint. Mar sin stócha gúil an tanlíis tá ina bhíh Michael Healy Ray inis áirithe agus go gceapan sé go méidir go chóir a bheith breanna ríis i dro socr éigin mar éigin marga éigin a dhéanamh leis an rialtas níos ag sam ar chóir go mbeadh aon dóchas ag maidir leis an bhfuil aon teidlíocht aige ar ghochas Trajan Major Horla le coppla seachta nuach béidir gur béis sin an léamh atá dhéanamh aige ar chuirsaí polaitíochta.
1: As cead fi na Healy Rays will deire leo mar fórsa polaitiúil aontaithe mar a d'ífrig mé in réamh an chláir seo?
0: Well, tá sagan má bhraim muid siar an stair go raibh chuga na gairid thar a bheith géir agus fuilteach i gcíorí agus bíon as aontais den cineál seo deacair le lámh seo le gcónaí. Tá gach cuma air ó na ráiteas poiblí atá ina bheith na dreathracha faoi láthair nach bhfuil siad ag leabhart le na chéile go roibhinic faoi láthair agus dúirt Michael Healy Ray mar thampla san agal bhoirn sé ar maidir nach raibh sé tar éis a ghrathair a chur an eolas faoi an mian a bhí eagail an taglamh sin a dhéanamh. Braitheann annach chuid anois ar céad a thóir luas ó thiamh dáilin na áil cheantar an chéad uair eile tá lán caiinte an go méidir go Reinfort Ciarí na ghá chuid tá dáil cheantar bháil ná leis agus chuig thiocháin á dabha ag le tathirí an dáil cheantar sin san dáil má Reinfort in ghá chuid é ba trí thiocháin an cheann ag an dá ghail cheantar agus ba sé deacair dus na Healy Rays péire dus na suíocháin na chosin tú éon dáil cheantar antá seans mar sin go rithí nó go seaí duine acu géirí thuí agus duine eile ag géirí háas agus go méidir nach maiid an riochttainnas céine ag baint leis an bortnéocht fola túúil a bhí acu go dtí seo. Ach freisin tá trí bliana le gáil sa le maid oltáchan agin agus téachchanna chuid táúin sin béidir go mbeoh maithúnas éigena gceist.
1: Cúpla
0: áhhaintear sé na gceist.
1: Beagla feicáil cúpla focail tapí sa le scuide mé leat me eile impplachtaí na nachtrí foréganach a choúla im le lia thar an deire seachtainna fada na impplachtaí polaitiúla dois dóbh siúd a bheith mé leirt bhí seo gan second le ar ard mhéire bhlaic lia Micheál MacDonacha.
0: Well, Neil Moran, Rotchick, and Pulitori, I can live in Nashing to Fuig, Foyle, Harlish, Darnoy.

0: har gör schacht den ser blink august nilan dalix see in tacht and shaw if we caller the carrot to hit in a folly large for your margin and radio and caller rory hogan then she on the fembroke and gorla carrot august dorchiger capshe grow on may do if it hacker ecolocht nangardi a couple blend those street cork morlish and saw wall just so har godorlian ruddy then chinal shot and is reach gorshe arnoish stach gomora rini ach nar chap sé goráh sé go gafií a bheith ag denmh idir ealú idir an chuí a bhhí an daoine faochttaí mar seo agus na statistictí agus érá go léirn na statistictí ghfuil fiáigh teach ar an sáháteachta lá clia anis níos sin an focail deirí ba neart lerá ag polteirí eile fao sin ach ar bíon decrochttaí gcóíán ó híomh na polteíochtta de máthagan méadú nó nó hálín 8trí dramaúil agus fuiltecha den chinál seo am lá clia agus a siad ar nóid na heachtrí mar 8trí a bhhaine na cinlínta amach ní álí an scéil le statistictí.
1: Carcalóir chun ó sear den agri polteíocht dortí ra na ggéilta gur magrasocht bheith ling lá is ar lína mar dúirt mé Michael McTunacha choir lei sin féin ar chola carra le clia ír ordhhéir na carra fáilrá a bhíhíil. Dír chun achimra inna bhar méid a hála im lechlia in an deire seachta na Maríag fear, chéam balúgan féhéin blion díos de bhuna na nígóra, de nígéire go meascéil gomach maid in éon ar só é roiint uanta ag gceantar Freud Grafton ionsaíocht ban ní mlína ag díos le lin in eachtra chéna, agus iad é sahann fuair Thomas Griffin a bhí sa truchadí bás tréis seo snáil trasta ann na lifa tréis gur ionsaíocht é ag druthead na hinse. Bhí híl ceadar cheapan tú fina heachtraí for éigeannacha hálim leclia thar an deire seachta na fada.
2: Well, I know if it's ill-fasach, actually for eganach a reach, lar na carach, boilum or deus, covron, a chora quigne, clane, exule, Thomas Griffin, and Molly Firmid, agus, quaium, pologan, a mario, lar na carach, tubish the reach, the lar na carach, Shocton River Shin or Cooper Shocton River Shin or Noi, Conicamur, Mario, Alex Cochran, and Molly Blanchair, because on Shin Brian Trago, the Shroy Downry, nor four Eves Aquila boss. So Kahar, Marif, le, you know, Cooper Shocton and Noah is a Kahar, so it's Trago, the Maximak, Eachu, the Akahar, and the Clana, and the Dini Shin.
1: Cad iar fála daoine amach imníor thu cuairteúirt ar bhleac lí a gothirí san oíche tréis na heachtraí seo?
2: Well, tá an fadhb sin ann le fada agus rud a thug mise faoi deara cúpla bliain ó hin ar a bhí mé dul timpeall sa toghchán an na toghchán áitiúil agus an ol toghchán. An mé daoine, a chuthair a daoine beidir níos éasta atá rá ní haon siad isteach an ár na carra chun is.
3: Agus tá fáib bhór an sin. Tá fáib an chomá, nuí tú feicálacht an gáda sí a chána. Béidir go bhfuil fiabhsa tacha ar sin. Ach, go hefn a figúri da níl méidú mór tacha ar líon na gáda sí a chána. Níl an méid gáda sí a chána ar na sráidna is bachár. Agus sin tasha sin bonusok mar five agus ni camera ni one in lar na carach ta five in a friso shielte agus five in a le rudy marsha unse he comma en wis na full valte aitene better nak zwein den clean late agus better size low level antisocial behavior monitor more quarter air so she shin let her check all and people in the car agus is five over a akahara he mar hopefully I'm looking at arson newer the aspa slandal says not so blocking a shin agus being brewer in a chunalty on shin
1: can multi vehicle contain con A

0: canach no na mílte no no fiú na chéte de mílte coopine de word agus gantí kiasi a chora é sin no tá si de gúsáid Google Docs agus cílín se sin ná fu smacht acu ar cáhfuil na sunrí á stóráil so tá tá rudí tá gachrúd fit a fuúteil in chéile ach an cédul síos tá sé léirithe ag rialtas rath America nach bhfuil si chun clí le maragaí maidir le cá mín sunrí agus cé acu bhfuil teachtartha so tá sé sin go thult de rialtas sin áharpa ar an tarnta dul síos tá na cólachtaí fearadh Google agus Microsoft agus Amazon a gearra níos mó agus níos mó airgead ar daoine agus a ghéirigh iad a glasáil isteach go bhfuil se anna fionnmhar bogad go dtí táirge ag an deile. So tá sa rank agus sa ghearmáin ó thaobh na rialta si de tá si de bogad chuig bogairí feinse oscailte agus cílann se sin bhfuil an buntáirge ar fáil saor in aisce. Is féidir íochas seirbhísí, is féidir íochas tacaíocht teicneúil agus mar sin de. Ach tá galóir den obair ar na rudaí seo á dhéanamh san Eoraip, agus más an rialtas féin a chur an córas a bhaim tás go gotíireach ar céin riomhre fisiciúil gofuil a chuid sunraí á stóráil. Tá smacht acu air. Tá smacht acu air, tá si de sáhail airgead agus níl si a scéthe sunraí ortha féin.
1: Ach, caithig bhfuil míbhuntáiste éigin nó cáit éigin ann dul an tró sin?
0: Well, an rud, an aibas mó ná go bhfuil na deithana de blianta de stiff a duine go Word agus Excel agus na córas eile seo agus tá sé pianmhar athrú ó córas amháin go dtí córas eile mar fiú nuair atá siad inanimus bheith bunaithe ar caidán bin mion difríochtaí a chiallín nach naibríon. Go gailtar reint an eolas, má thógann tú cópais Word, agus má chuann tú isteach i libra afas é, tá seans ann go gaiad fi formáidú nó mion eolas eile, so tá pian a gceist le sin.
1: Dúirech le na bhíonú don é stór angus libra afas deir tú an sin, sin cinál leagan Mac a sáil Word a bheith an úsáid. So, ach, é fríintse oscailte.
0: Is leagan fáinse oscailte é dhéanan an na fáimina céine. So tá libra afas writer ann, din sé na fáimina céine le Word. Tá libra afas, ní cofnum go dír a cén tanamatar an cuid tá cosúil le Excel. Agus tá uirlis cosúil le PowerPoint. So ein rud gur féad leat dhéanamh instant in Microsoft Office gwyl tui gieach arigad as gach mi no gach blian is feil at ein of le Libre Office agus ni eich yn tu pingin.
1: Ok.
0: Agus tushgur togra fain se usgulta ta awn is feidr le real to si na fwyn si an cold a hogant agus eichur in a rwnt dod gadirach an meid ata uhu fain agus sin laidrach dela.
1: Will she will boil a hack oil near mo no near boilee month at the point do side as when she uskulte
0: kadisha tan boil nis lu ta lady Microsoft agus nicole the when she don't a bra air nach name show again in a five in a nor tan find she uskulte Tá bhád níos mó daoine a féchant ar an cód agus tá an dóchúlacht go n-aimseó ar fadhbanna a bhád níos airde. So tá nach cailiú ag Linus Torvalds an fear a chum Linux nó a stiúrig an togra Linux deir sé nuair tá dóthan súile agat tá gach fót éas go aimseú.
1: Ok, mar sin an é dridim i dro an aon seo oscailte on lois a bhainthig on an dúlacht leis na cólachtaí príomhhaidecha dín?
0: Well, mar a dúirt mé beidh sé pianmhar mar caifar nós na athrú caifar trealamh athrú agus tá an túfás in eistithe ag cólachtaí agus dína aonair in Word agus Office agus tá Tá LibreOffice anagar the word ach ní honan anagar agus díreach cosúil. So bheith rudí beagáin difriúil má tá daoine ag úsáid formadú ina bhfuil go leor táblí d'éitach fadhb na bheith ann rudí mar sin. Ach go pearsanta in mo úsáid pearsanta níor úsáid mé word le nádar de mlíonan is. So na rudí a dhéanam faoi láthair tá mé ag úsáid riomhra glúna Linux Ubuntu, tá an cóéad ar fáil an gaeilge sin cean eladas na buntáistí fáin seo oscailte. Uaireanta úsáidim LibreOffice ach is riamhghláirthóir mé so tá ballí eile agam sin na rudí heasúm a mianamh a dhéanamh.
1: Ok, mar sin tá tréimh se fada a ghabhann ann le tuairt le fios go ndóibh bríonn sé duit se péiscéil é.
0: Well, níhu an domsach an cúisgúil le héidí LibreOffice ann caithigh din éigint obair ar na rudí seo agus tá sé ann mar gúil sé a cholín cad é an ná ní bhíon tógra fáin seo oscailte ann mana bhfuil sé ag a cabhrú le tochas atá ag din éigint maiú an tochas atá ag dine so
1: ok
0: is léir gúil tochas a hásu ag LibreOffice.
1: Ok. Anna bha, well, fagamann in sinne engus í aluin inaltor bug ara. Gramina magad leirlum ar túsáite nuf.
0: Gramina fein.
2: I'm Sig Shinner Instagram ag túsáite fostriach RNAG agus ar Blue Sky fein anim túsáite.
3: Tá sé námin isht an fanil idirnáisiúnta mar horlín de ganág an amsá ar an mórt. Lom ar an banéil an taachna seo tá an Dr. Barbara Nichisson léachtar an Ollscoil Toulouse na Franca fáiltró de Barbara.
4: Gúr mágat.
3: Lom freisin tán talamh John Harrington olaf de dlí agus sláint daunda in Ollscoil Cairdít na Brata na Biga fáiltró John.
5: Gúr mágat tóchna.
3: De Varig ontsí Dúracán agus drón ón rúis ar laid 8 déag ar fudna húcráinia réir bert páiste san áraf a gandas na hontsíthe smúla blianta bioganús. Tán cuga air idir an dáhíomh a géirú agus an dáhíomh gán ar chóris ar a chosanta. John, cé aim atá an rúis dár leatlas na hontsí a seo agus an aeróiló an aim sin a bhaintamach?
5: So, de bheith a spirt ná na carracha mór mar céibh Dnipro agus Carchéibh mar dúirtú. Agus is dócha go ráil de rigéirig déis áire a hapú agus tánig an déis in éas tisgúil gauntanas Duracán Patriot agus is idir chapóri I tsúd interceptors gur a bhéidir le tír a úsáid chun Duracán balistéach a húirt go talamh agus tá gauntanas dóibh siúd ann ar bhán down the needle sheet or foil go for lahen egan Ukraine agus dalvar shin ta shi dakrako free law her kura gwena unse he mar shin un ru shin bunus on scale dar lumsa
3: dalin scale o scrib me inscription dur me octor deag ach ta her ecturish gunish go will Bertis score darvihe maravin san unsi shin. A varber kere dor latsa kain aim at ha eg na hunsi sha eg an rush.
4: Well, tan meid dor hana fear kapum freshen guil putin giri a leru gnashun ta agus gahidra nashun ta nachwil she lag. Mar Neil Gairilesh and made a hastaway wentermach agus tashe giri leru tame fosa gunsi exilehid ke nachwile gairi leshen aram erantalov moran dolchen kini yanov agus gwil made ana ord saiduri marav nu gorti godona agus ta dertur idir milun agus milun galethini mari agus gorti hiv narusha shin brecious ha uren made o muntan yuhu kraina so ta she giri ileru gnashun ta da hir hain gwil she fos loider agus bader giri ileru go down the go will she fos in non says pian go will she non an Ukraine a hurtu fos agus mar

0: sin gomé orthu san galacha leis éis na térmaí a hastaíon ón rúis má tá éon sais idirhharrtaíocht ar siúil nach bhfuil siú de denmh plé le den éigen lag. Ceapan gúlann méid sin a gceist rintuá freisin. Agus fós a súil sais spirit na Húcráine bh rise agus é gan si gnáhaíní seachas na Saidúirí agus a gansaí scoilena agus anad cónthe seachas béidir áitina atá nascaí le cuasaí mílata. Agus dúir tú an ceis an cheist an dáileat gúil a gaiirí leis agus ceapam gúil sé nachhfuil ar méid go pointe áirithe mar tá muintena Húcráine in anán an méid folingt atá a gceist tá siúd fós forhhaach a rá Berlin bás a áil na géile agus níor éire leis an sais an spirit sin bhrise. Agus tá airm na Húcráine fós a tríd agus níl siúd cholágus a cheaptaíine a bheith, níor cheaptaíine go mbeidh siúd anán an fód a heasach ó fada is atá. Now, tá siúd mar a dúr chana, tá siúd lag mar níl a hile Patriots acha agus an méid bugatá ar fáil tá siúd a gunneal ag Amerika don méid atá ar siúla agus a bhean air. So, capim nachhuila gairí go háirthe ó háirla an méid airgat atá siúd a cahabhar an rud agus an tionchar atá sin ar chósaí ach na méachta agus an méid daoine rúsí atá Mary agus Gertie.
1: Cad é chula tú meastacháin bharbrann sin ar staidan chugaí, John? Cad é dubh meastacháin ar staidan chugaí fiú láthair?
2: No, den tóin chun mór leis sin méid atá ráid ag bharbrann. Just bhfuilim mór a bháin eile ar á fin na Eurocon agus fin na Patriots. Tá an gantan is sin an in suchid eile den óir a presin i meas bwyl stáit NATO cosúr sin armáin an fóling níisltír agus an túlin agus beidir go bhfuil cuartha a scape ag Putin ina dro siúd freisin go bhfuil sé agus an rú seábalta únsathe mar sin a chur ar bán agus nach mioch sí lábalta frivertíocht a dhéanamh dá.
1: Tá lán speculéireachta John fi láthair faoi is dólam go 19 daoine i gcuitina go bhfuil sáine nó nach bhfuil an rúise duna dul chun cín trochtarí sa rúis féin agus san iarthar agus an cheistete ann a díospáirte ann nach cead a dhéanaí Putin na níos an nglacha sé leis ambeig an mbliana ceiciláir sin é ní féidir linge hiile dul chun cín a dhéanamh comment stop an cuga a stoppa agus glach leis den línta tosaigh mar atá agus é a ógurt mar bua nu an nine sé géirú ar chin éigen slóga eile agus mar sin de agus beidir bagartí nucleocha nu mar sin de. Ceadí ceapan tusa bhfuil éon léamh agat ar ceadí ceapan tú atá chun tarlú?
2: Well, ní léir go bhfuil sé chun stoppa agus ní bhéh, ní léir go bhfuil sé chun arú mar a dúir barbar atá cuasaí tar éis dul in olcas ar thaobh na ruaise agus na mílte a gailúinte chu ar sa chuga. Ach níl cuar ag teacht amach an Moscow go bhfuil sé chun an phlean athrú nó chun cúlú agus go bhfuil sé ag leanúinte raig leis an attrition mar ar fós a bhéarla.
1: Ceir é de thuair mé sin a bharbar an dóil leatsa go bhéitigh mu deire an rúise duna bh cinena deire chuir leis an gogad eicáil am líana?
0: Well, tá muintir na Húcráine a rá na húdaráis an sin a rá ar bhealach chuis heis fuineo cúpla mí acu sola dosaí beidir sé bhí sola dosaí an ghibhar a ríis go fíor chrua an ghibhar fíor chrua nuair a bhíon cuasaí go donna do muintir na Húcráine. Tá siad sa na súil go méid a go dáil le rud agan. Howland se a Wallert go bhfuil Putin a rá má éirin ling clí leis go dtí sin agus muintir na Húcráine sais ar an glúine béidir má éirin ling gibhre eile á leas go mbeidh siad níos leige fós agus go mbeidh muid níos láidre

0: Nartsbrugus Kjordevein Frischen. Schön edische Dier, etichtes Mujo, Halloweizen und Tachtula, Kudin Darla Dege Wehev, O Kerwische Nui, Kudin Kerwische Dee.
1: Tasche Begeistuchle, RTE, Radio Nagoyastuchle.
2: An nuíocht agus séchlog, tás ílis na sgéalta náisiúnt agus idir náisiúnt a ghaliabhé cáit diwálís. Sa bríf chúrt chairúlinio bhí gearú prísan síl ar Danny Heinemann tríblian a dégas fúgúis i cintí bhá nónwarú a wachar Annie Heinemann chúgblian agus leichid gúis an i deach cónaiche mé láha conil gond éin cháváin ar an éinu lá dégu bhí anar gáhíle fíhí cúg. Cúdi sé tús leis i téirma sin ar i chríoch nó sé téirma eile sé bliana i gearúid fa iarachtaí ina a ahead hinc a gúnhharú na hi chéna. Há Danny Heinemann bhathir i chiadúhar i dhéaga lóg agus há sé ahead na riáil sé sin na hiachta gáid ar a meán. Tá go le fis a gúirt go rá Danny Heinemann óltach na rinne sé na hunsa hiú agus go mbeadh deacrachtaí Mauerlainte aige ach dúirt i breithamh Tony Hunt go ndearna sé ionsaithe brúdiúla i deach cúnaithe ráhaintir cepa go raibh siad slánán agus go nuaitheamh ba cháit thábhailte a thuairt chósan agus breanú meachó. Tá duine agus fi ar laghad thuis mhaisinis beirt chasúr na measc go bhhar na ionsaithe rinne rúis san Úcráine réid. Gortíd na scóra eile. Maríh seisir sa bríomh chahead cíh agus chugan na dhéaga de Nípro. Runiú domáiste go infrastruktúr agus gáis ní fuiineh go go na hansaí ba bhesa runne rúis san Úcráin le mianaí. Dúirt bhachtar an na Úcráine Vladimir Zelensky go léirí na choras déirnaí seo chu tábhachtach agus atá sé go mbeadh choras cosanta ag in Eorp ó ansaithe éis agus gúil tacaíocht státí antaithe Mheiricá thar a bheith tábhachtach a gúnaí. Táralú iascuide a bhí ar bhád beag go chugadún pail i Loch Carlin a má chó chuislan na heúnaí a gun déon dún thart a leafar is a dó dhé go nniuh. Tá iascuide eile a bhí sa mád fós a riara. Tá buil gon gharr de cósta ó chéntíomh gon teorainn i mo gá chuirtú. Thugad ára bean a bhfuil líomhaintí dinteice ná ar cheanad in DUP Jeffrey Donaldson fianaisí ag i chríal san úd a gun déon dún inniuh. Dúirt in bhean nach féidir a Adam nó go réigna Jeffrey Donaldson í nar bhí sin na gasúr bunscoile agus go ndearna sé ansaí gnéis ruint bátaí ara. Spáinú fístéip go na dúd a gás gagalamh ru Napoleon in tuaisgur le semán faoin na líomhaintí sa márta a ghabhíle fihí cehead. Tá Jeffrey Donaldson a plédal neamhchiintach a nach cín dé go chúisinaí atá chorana le, leanar leis i tríal a máidech. Tá fear amhása in roihéad na hinsim le clías na hídé saharan se caite hís chósnámh trasna anna lifa éirimnithe ag na Gardaí, buíonar Thomas Griffin imlíon dégus fugaí sé spaile formuid im le clia. Creidean na Gardaí go neach sé amach san ann le nélú ó dhuine rinne ionsaí a roimhe sin. Tháinig na séad bhí sé éag an dala a gcomhdaid ach mhása sé in osipitíal San Seamans im le clia de dúna. Agus buí Cuéam Bolagón blian is fugaí sé sa nigéir a rúchas agus a bhí na chuníim le clia le blianta fada an fear amáraí bhil orcha heb le clia né. Sa hún fear cúpla báta agus fríú agus a gortaí go dúna Roy Grafton hés i trí chlog ar maidin. Bhása sé san ospidéala na dhéisin. Tá achan idin tar éis ag na Gardaí ar éana na bhís a geantar sin ag gnám agus úléon óla sacca faoi méide hárla a ghalid teanghuaile thóba stáisiún Gardaí Roy Fiorsa im le clia. Tá cáinna dinta go teachta dála Michael Healy Ray ar i gcíad a thar Danny agus a chuanna le gur mar gheolair a cháil sé fost mar raidir stáit sa roinn talamhaoachta. Deir Michael Healy Ray as mar raidir stáit sa gunspóid i bhain le costas a bhrósla i dús an aibrán. In aglamh rinne sé ar an stáisiún radio Carinov dúirt Michael Healy Ray nach mo lena gcíad a thar Danny bheith leag an amach na páirtithe parlamentí ceart buchéart chóba dhéana. Ní ra bealach ar bug a bhéat í fost mar ar a stáit a hábhail idir sé hís gáid a thar Danny a rá gur chóir fáil ré le ceannaí an na fáil agus sinne gaol. Dúirt Michael Healy Ray gúil sé harbhéid dimúch leis méid a dúirt íad a thaid an chéadúid ráadhú sé eisin go paiblí. Dieti obrodi chwrdd cael y teachtyn sy'n hogyn Mariola Stel gyda ffogri i chwgwn i chyd o ta gobr sy'n terfi slant. Saniol y hiacho, i yn yn bainys diw erilyn unil y chwynion o crwyg ysyn o dŵan i gymoch na'r fi'n obrodi gonion ar gwyna. Ta na haib di hi o'r bwyl gyn llord chwmwn ffwrstyr le tŵs y chwlen y stel gyda'i mor sy'n hogyn Mariola'r fi hostocht fwy gwrach i poi.

0: Tá builgún cheart man siptú na RTÍ ag bagirt go le mna inis go bhar cleachta se tá na bheith tuairt aibhde go na heagreaochtaí chuid gabir na heagreaochta go cholachtaí seachtracha. Dín an siptú an a d'éirt ar thimpl 600 aibhde in RTÍ. Bhótal mór móracha ba bhábhar balúide féochaint in ghuaí mo na inis má leantar leis i gleachtas seo. Dúirt agrúthir seirbhíse siptú go léirín se gola go d'aibhdí i ré le seirbhís chriúiltaireacht feiblí chosint agus lena chintiú go Dr. Ard ar go tuairimí. Tá an seirbhís gánta veitirólaíochta i túir go náardóin teocht ar fud a dhomhain é seo go ceann cúpla mí agus go mbeidh seos cianan na bhean i choláit é seo go dtí mí lúnasa mar gheall ar an ardú teochta san aigéin hiún. Áirítear a gur bhéadfach báistí chomhaid níos trúm ar Marvin Dugná a bheith in áitichaí freisin. Agus buíní an nuíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuacht na gaoltachta níos atá sí le nuíochta nníorthaid ga léamh ag Séamus Os Scanlan. Dúirt an teachta dálaga ina gaol an ngáilí thiar Sean Cain nach féidir rá cinmhaill i d'éití chur ar chórmhóthair na gáilí bheith mar go bhféadfaite go dtí chuch grúpa eile chun cín a bheith sa gcéire ábhreanniú breithúnach dhéanana faoin gceadad a tucaí ag i gcomisiún pleanála an chórmhóthair dhéanana. Bu é inniumh an deisteire a bhí ag daoine chur an aon na tógeala go bhhair an chórmhóthaid riad ábhreanniú breithúnach a lorog ón ardchúirt. Tá dí mai léirí ag an teachta dála Sean Cain gúil ábhreanniú breithúnach gá lorog ag Michael agus Annette Kerrin faoin gcine a rinne comisiún pleanála i mí Oibreán cead a thuairt a chuile réire sa gcórmhóthair. Seo chuid go chaint a rinne an teachta Cain faoin scéala le gormla níhuairis go ráhaidin.
2: Tá dí marm go bhfuil ábhairtú breithnach tógta i daine ón cathair tá an ábhairtnú seo a lorig i daine bhfuil acu atá gcéard don bóthair nua. Bhí mé ag súil le ábhairtnú agus caihimid fanacht píosa eile go bhfeicimid a mbeidh iritasaí ó grúpa eile nó daoine ar le, b'fhéidir go bhfuil siad curtas de acu deirdín de shin sa caite nach bhfuil siad nach mbeidh an cóla chundé a fós ar nólas fhí seo, so tá dí marm.
3: Má éiríonn leis an iritas ar ábhreanú breithúnach an cheann seo nú cheana eile a d'éitrigh iocht an cín, cibhéad go bhfáil a d'éitirte seo chur ar Ferbert an bhuaithis? Má cheadaítear Ferbert an bhuaithis chuir
2: Ja, níl sagam, tá sé sústa na cuairt sin in éis testaíon cinne tapa ar seo. Bíon listaí do iritas é maid le pleanáil agus cóthaíl in éis sna cuairt sin athrú a tharla ó mí nóla fé trí, agus tá sé seo déanamh difriúcht mór san amclár do cásanna, so sin rud dearfach ach ag an am céanna tá sé sústa na cuairt sin agus baimail ar an tógra seo.
1: An teachta dála Sean Cain. Agus tá an teachta dála go gáilí thiar John Connolly i gceire ar an éire iompaid Dara O'Brien tróir a thuairt go bun agur iompaid éireann nún TII idir gháil a thairiscint i dtaobh an ábhreanniaithe breithneach atá dhéanana faoi chórmhóthair na gáilí bheith. Luaitear sa leitir atá seolta go teachta Connolly go ndearna an TII aula i gás thógra an Vetrolink imlá clia nar a chuirú a naí antógra sin agus dúirt teachta Connolly go raidh leis a brósis idir gháil a thairig TII sa gás sin. Ba cheart spás sóisialta ar lé a chur ar fáil go dhéagurí a gruach na carach i d'éití úsáid mar áit aclaíochta freisin i d'éir an cóirlead Alan Corrin. Níl anáis mar rééis a geantar faoi láthaid dar leis ar féidir leis a drámóg an táma chatha ar bhealach a taslán sábháilte. Tá sé gcuir gealtanas ó aimanas na cóirla carach gomach an spás go dhéagurí a glár aibrichaí 2026. Bach an cóilir Corrin a mála go lunó faoin spás sóisialta agus aclaíochta seo i báid bhí crá a gruach na carach, tála atá faoi únéireacht chóirla carach na gáilí bheith. Tíre cóilir gúil spásnaí a le go dhéagurí a gobaid go maith i gceantracha eile sa gcathaid, agus gúilte faoi réad le cuidiúcha alúntas persanta féin a chuid ar fáil gan obba seo. Rinne fear go bhunúcha searige écht le gorid nar bhain sé bar Mount Everest amach an slíomhas airde sa domhan atá 8,849 méadar tro i Nepal. Sinna an Dr. Thomas Brannach mac le Páirc Tambán agus a bhean maide as a gcaithead in Idirwan. Tá sé na chónaí i Seattle Verica le 10,000 fiche duis, agus is comhála bheith sa rinn leighis agus gineolaíochta an Ollscoil Washington, Seattle le

0: Rín swablianta. Loud a hir agus mhaid humáis ar a glár ar a sinéir aniof fuin éachta tá bainti máchaige agus seocadí gan chaint a rinne páric tam bán fuin a dúlán bhíla sárúig Tomás Brianach, solar Rúise Bar Everest.
1: Hwasan sin náidir

0: Nós fóra mór olhar caíde é tá escura, agus a cailin grím, agus an sin, má tá glána, tu te sásta em gêmde, agus má escura tu, sin é tá tu rei, fanat um sin, tá glúrdi, agus an sin, hos an sin tá quip, quip rásin, stedim, an is tu tomás go wáka sé campuín ú, tintinlí, snair, e gimach snair, fúdi, egas stedim. Tráinte sin chu garbas a sé bh an sinna bhla sin.
1: Tá go leor mar sin gaithe tú cinál a gaithe tú hain réiteach leda agus go te nach chééis go hain réiteach le chaile hórta.
0: Ní te chas le tarlú.
1: Agus airdú lein te le réisú, sinna náit sú hí sinna gaithe chun tréna leis teach anna.
0: Á, sé, bí chod a bai barad nianta gibi híl. Á, mín, mar dead me hana, ní rog sa bunch leitir seach na bárch leitir maach úr isaad.
2: Park Tambon, Brannach an sin. Tá fáilte chuig míhelas Macdonacha a figeoch éidirchas bhún scoil gailtoachta leis góirne ó méidirchas gailtoachta agus gail scoalaíochta cag, agus atá mar chaithirlach i Rintbord bainistíochta scoile a Gonamara, rabhain scéala gúil se socraí go rinne éidirchas na liúntas gailtoachta agus Ilan a thuairt go múntiarí bón scoile. Bainan na liúntas seo le múntiarí bhínt múna a mún scoilinaí i gceantar gailtoachta i mún scoilinaí lán gailge agus i mún scoilinaí ar Ilan na hÉireann. Dúirt míhelas Macdonacha go raibh é gortamaíocht idir múntiarí nar a chuirú deireadh leis a scéim a 2022, agus gur chruthú sé deacrachtaí breise nar a chuirú an pólasaí éideachas gaoltachta i bhfeidhm a 2016. Tá iarratas ar chead pleanála dionta cóirla carach na gaiileve le anúchana dhéana ar an tráid trasna sa maile mór. Srádaní an gheatamhíigh íochtar an tráid láir chamá le cosán agus bóthín na blaithaí. Gohu plánaní ar hospantas paibli ar fe mísa le túrmi an fóbile áld ar bhúl Bertí ag góirle, tá tús áit go thuirt go chosíthe ar ráidin gheata bhíg an tráid láid agus an tráid trasna sa méid tá Bertí, agus bhach sríanta bhaim freisin ar an am amach cedig fe heiclí tráchtala ar í thuirt chavada le locht grathe. Tá na sráidinaí seo aanta ag an údras átúil mar cheantar a dastaín obaid ausúchaní dhéana intub. Ina measc, sailtú sráide as an nua eistiú, cábla atá crochtar chóilí sa geantar a chuir faoi hála, agus fáil ré le línte nár úsaidíomh le fada an lá. Tá sé defhnaí ag cuman luach le scéal chonachta gúil ol phobal ol scoil na gaiileve nó an dóm, chura a gobaid ar ísteacob ag gionad bar feis i mécán a gondé bhí ó. Chéir chéad na chacúg láchain is scrios stairim éhain an dóm, agus tá sé tháir sa óchain. Cúrú fís a chean nú bhain gólacht céna as in Eorup a rinne an chéad ol phobal, agus cé go rasúil leis an ábhar a mí Aibrean cúrú maidhmheag ar chórsaí. Dhá mhíle duine atá dóm éir olscoil na gaiileve agus CLG chonachta an ana hógeal, agus tá sé ar a dára dóm sport gáilehéide is smú ar dán. Bei bialan nú ar a Dr. Sále gá oscult in hráidhaile an spidéil amáireach. Sé Joe Flaherty is rin wheile o ghochas a bheis a bhail na grannú, a bheis lonaí sa wedignif céna agus miach na bialana tí iblin agus blá fianna an thrá. Tá hín am léan teag Joe mar fríomh chócaire sa Mrasery and the Corner agus Blake's Pub in hráid Eglinton na ngáile, rivisin i John Keogh's Gastro Pub teach tábhairne eile sa maile mór. Bo i deach rin bhile a fuil se nó a dólam se chud ceir go mleiscéil in airnáil na lána dúireachta. Agus lei sin bu dhéana agaí nuíochtta níor go lániumh.
3: Nuachta deisgirt áil éh aige chun ó muoinecháin. Dúirt an taachta dála neamh spleoch Michael Healy Ray maidin inniumh go bhfuil cúnta chiarí fágtha gan aireacht i rein na talamhíochta inis mar thura ar bhríthire a dreathir an taachta Danny Healy Ray. In agalamh ar Radio Chiarí inniumh dúirt Michael Healy Ray ná bhfuil sé crín a rá gur aidigh sé as a fost sa réaltas ach gur tairingíoch amach é in aige thola. Agus é tagart an méid dúirt Danny Healy Ray trá an rún míomhainíine sa réaltas fe chostas an bhreosla go ma cheart a haachtaí ina fáil agus ina gail canarí nua a lorag. Dúirt Michael Healy Ray inniumh nach éon chuaraméid a haachta neamhspleách a ladar a chur i ngnó 40 parlamente. Láirt le nuachta deisgirt inniumh dúirt Danny Healy Ray ná fáil éna hairdacha séir féin seasamh a ghlach sé i gcuine an réaltais ní a tin tá cúil leo a dúirt sé. Tá an tumor mórisce bhí ar an báile ag go barráid a doín sa dagan buinte níos óáit agus be cad a gcíine ag go cosisethe ríist ar an gosáin. Bhí an tumor curtha bheras don neidir seachtainine.

0: Áit a raibh sin a chunstaach ar an báile cúng, las mod a hig a chúna leis an sráid mhór, san áit a mbeadh siopana leabhar scoile trá. Thug únéirí atí gealúint de chóir le chunta chiaraí ar maid na nuamh go ngláin fí an fearas don báile i nuamh. Tá sé chin de thiomraí lóistín forbartha ag an gcólacht Experience Dingle sa tig, agus iad fógartha ar cías sus le 16 euro do chó ithe lóistín, do scoilin tig de chuirtóirí de híine. Bhí sé tugad le fios thena go chóir le chunta chiaraí, ná beochan sa láthair uisce ceangailte ag uisce éireann leis an dig go dtí an tochtú láidiaach don mhí seo. Tuigtear gur thocraigh Experience Dingle ar an mharas sealadach a chur ar fáilin na sráide i dros ná caifí na háirithintí a bhí acu a chur ar ceall. Harding an cóir chunta ar Robert O'Brosnachán áard ar an gás iné, dúirt sé gur raibh Bach curtha gan chead ar chosán poblí agus nach aon leiscéalaí a rá gur fearas sealadach atá ann. Deir cathair le chomórtas peile na gaeltachta don lo léire ó bhéal áhan chuirthaí go bhfuil ard mhola tilte go locht agraithe chomórtas na bliana sa a tháinig chun cíche iné i gcill chórtha. I láir le nó a deisgirt dúirt sé gur bhain na haine sása bheas an suíomh úntach cosfharige i gcill chórtha. Angus go mbeidh an cuiste náisiúnta díú inis ar chomórtas na bliana seo chuin i Lisbóil.
1: Cas me le muintir Lisbóil húsán ar an íine agus tá sé fiochan chun tosa agus tá sé ag obair ar chuna hen. Tá ma hen chun cuairt a thuairt ana raon tairí go bhfeicim ag chunas tarodaí ar a. Tá so méid le cruinniú imi man or go bhfeicim méid chunas a go ardal go gain an caidán le haimlíon se chuing is beh cúpla cruinniú gain beh trína ceiricing i gcruing roimh an cruinniú cín bliana.
0: Dona lo léide. Tá cóir le chunta chiaraí le buala le honadathe pobail chun plé i dhéanamh ar na rabhanna ag súla, maidir le bealaí isteach ar oileán na mainistreach i nairí 9. Dúrach ag cruinniú cheantar bardasach Nadine le déanaí go bhfuil measú nú á dhéanamh ar dhá rabha rochtana feh láthaid, agus go bléfar iad le honadathe áitiúlas na seachtainí atá roin. Tugadh le fios go bhfuil roinnt cadaithe agus measúnathe do dhí sula ar féidir dul chun cína dhéanamh ar réantogra mar go bhfuil an suíomh feh chúram oifig na nubracha poblí, agus suite laistigh de limistéir atá feh chosint cóthíl. Cuireadh an tolas ar fáil i bhreagra ar cheistún gcomhairleoir Norma Moriarty fin dul chun cín maidir le rochtain ar na lán. Dúrach chomá go bhfuair manistir chuir ionáin 28 míli euro le déanaí fin giste siad chóirthaí pobail chun tacú le hoibrithe le hobart chuimhnithe ar an suíomh. Cé go mbíonn deacrochtaí ag a chóir le chunta chiaraí gardaí tarthála a arcú do shrána na mrat gorm le lingmhíiste an tairig, deirid go bhfuil sé gceisteacha an teirbhíse chamad sa túl go dtí deire bheith an óid má chanan an idir na cod an dréifhse sin. Cathirlach rúpa sábháilteachta uisce chiaraí méimhní chionna a dúirt an méid sin agus í a lairtaniuamh ar an glór óhaidin.
2: Brahan sé ar na gardaí tarthála a théanaigh go bhfuil siad ar fáil chuid acu filla ar an ollscoil, so brahan sé sin go thomláin. Son, ma vinci their foil, curl and curl a hunde, fogged at Auniad, Gadi Deravan for Moss Vader Necher. Ta Dulan went Leshin, been on curl a hunde or rog, a minic gulchish and Dulan of Gama. Ah, Irene Lord Dera, been our vessel lupa ladine, Agastishkin to Vecoher, Gulkur Miel or Rina Coma.
0: Mevni Hunny. Chuid na gardaí tarthála i mbun na hoibríd an géadúir im líana ag a deiridir seachtaine ar shrána na mratgorm go léid a chabháin an mhaicheard é in uirthir daoineach. Dúirt urlabhraí na cóir le chunta é go bhfuil iad a súil go mbeidh gardaí an mhaicheard é ar dulgas feicheann roinnt seachtainí. Deir méimhní chionaigh gur chóir do snábhaithe freastal ar na tránna ar a bhfuil gardaí tarthála ag obair.
2: Tá go leor tránna ar fud a chunta é go bhfuil gardaí tarthála ag obair. Na tránna son agus mollimí go láidir gur an son a thuganú de lenaí. Seachas dulgadí troigh ná ba chéine ann agus mar nadar aine cecho láidir san áige agus na contúirtaí a bhainein leis a bharige. Má hána tránna seo ar fáil agus gardaí tar hála na tránna son chun éh na raibh fáin.
0: Mébhní chiúnaí. Bhí bacar frácht na conaracha feh tamil ar maid na nuamh, tuigtear go dréal bus dul ar an gonar agus go raibh sé sáinnithe feh tamil ach go raibh leis cúlú arís agus go raibh an trácht a glúisiúcht arís sin ní dhéig. Tá cuirlia na mún do chum an lúclas gaol a gobar ar bhartas nua maidir leis na dahana ar na gansathe imirthe i gluhí craibhe an chuige. Dána i dhéanamh níos fosa do chuoine a bhfuil daile dahana orthe na fórne a hidir ialú ó na chéile. Tá dalia dahana farabháin as gach dóriag agus vanabháin as gach gáchéad. Dár le saniolathe súl bín dúlán lehega dine le darag agus uine. An dágha a bheg le feiscinti dánig imidóri chorcuí agus limini i gluhe canis amána na mún. Tá súl le cóla na mún an bártas nua chur a bhaim in am da chréf chomórtas na bliana se chuin. Ní mór a chintú ná beag muinte na tuaithe fágha lár agus seirbhísí réaltais agus gnó á nigi tú a dúir teachta dála chúlé Andrés Ómuinecháin sa dáil. Seo tuairisc ó gara ó Cinéide.
3: Tá imní a deachta Ómuinecháin gúil míbhantáiste ag digitach dúbalte ar muinte na tuaithe, cáil scilna digitach a go háirithe ag daoine éasta agus cáil leathanmhán do chomá. Tú sé go counter vila han gairig charig an imigus chun man vui ar na counter is dearnaí na las fra sérvís le han bounda na siúnta na héran. Agus ag an am ciana tá brain sí na maun ca núna am alta bioga agus me síní dálithe ergeid chomá. Tú sé go an counter publis a vang permanent TSB am aile vach roma dúnt ar fadanis agus go vil aspa rána ag dýni ga mörloha an gnó i yna vledan i bioga. Ar deagart, dúrt an tæri start a hafragar chas digitúna sérvísi réaltis Frank Feehan, gur be stratation réaltis ná an rá digitúch a chuchan cín, ach rána ele ve fós ag dýni. Maidilis na bwink, dúrt seg vil obarvá a yna vinnis, agus na cwrchiad vesa, maidilis sérvís vang ceirachta a chyrir fóil ir an sianna vúnla. Ceg vil átna an íra chorkuí fós a fnachtis an maunda lehan, dúrt Feehan marsin hén, gúil kóldach lehan vaunda na siúnta na hérin chan tosigir a glór amatá co. Dúrt sé áfach, go méidir nár cástoch an caintilis an gólacht, maidilis na counter i bhí luete ag an deachta ó Muinecháin.
0: Tá Jerry Healy ón game is ráide bhfuilin rána heige Fine Gael le taachta górbacht ar an górlór Michael Creed a cailach mí fearan na bliana sa, mar bhaal da chórlacúnta ag chorcuí do cheantar bárdasach bhá chroma. Agus tá an chéad flan gníomh chun tacú leis an bobl éireach LADT móide ag an institút ar de dacha sin éirin seolta nniuh ag a cláiste na holscoile Corcaig. Plan trí bliana tá gist chun an éagsúlacht an cóananas agus an cuimsiú a neartú a deirid sa tagasc sa taide agus sa soil na holscoile. Socra a socra de Vrandán, Babi ó Súlaváin ó chuirde an éadan sa dromaid. Befer a horov inniuva diktorov i vigarl sa churán on a laur trisha kair dina laur trisha sé. Lei fyr afrin hochru da moedach ag amand lei is opel vwyr an glana sichilín lia. Agus kut for corp Brendan Bobby O'Sullivan trisha afrin i relig nea fionan sa churán. Marjana chéle braidi a cuigur nian agus a vaak clown na chlinne bertra fair agus gweld eledo. Socra he socra de hian I vorachú nú John Murphy baintach fyr ó chínáart hyr bailanj gelig ó vólas I mailanj gelig agus ó bailiv lanchir im lá clia. Befra hór of tronóna ó na seachta chlog I diktóra vi gerdl sa chudán agus astro fra chorper I lehor trisha hocht is resint seo sápel na vi híl I nún ge gáin bailanj gelig ar an nöye chlog. Leifer after na hochru de maurich ar a hini ag a chlog agus astro for corp John Murphy treisen aftin go blau clia agus ailog for a I relig glas nian. Martin Trúr Machto, Jahar agus Trafúr, clown a chlina agus gwelta ele. Agus ar dere thorhi na balala o naunach ag gomortas na sianori no vísecha vuig Freddy O'Scannell o Vailevúrne Tim Kelher o Chil na Martra agus ag gomortas na mochili fe sédiag vuig Dylan O'Shea o Vachroma Ross O'Brien o Chluin Drahed. Binagoif noch the deshgirt dun laniav.
4: Nua ya te tuashgir chaliu ag hiva nichon chaliu. Bei crinu pobli ar siúl a nocht fascal neisiúnta idan an fa, ta cwrw o hirt da hamlunia a barasche an ish cíl flasal ar an crinu lan o wala nain dan scal a flé, bein crinu ar siúl a hodla an eidain ag lenia a hocht a nocht. Ta bald an gair da siahan an nun ngal la cwr ar achriol agus cúsin na burglirachta damasche cwrwul onsi agus chakrachti harava masla a holu ag a cwr an aliai. Bhí Alan O'Mahony a bhí gubar a stéisiún gairdí leitir canan agus tar finri an ocho jubra fwyl a her as cwr chwrs dúhí leitir canan i niu. Hag an brehe fy mil daily ordu gugur hi yn ces yr ei chwyg yn sychiad si ele da chwyrt chwyr dy litr canyn. Ta chwyg chwys na nyomlon cora eliai Alan O'Mahony a wyl siolwyga ar wohr yn chymyn corki. Dif nitr gyd herlon na cwysyna yr yn triadw leda fy hyf gefi lygas y fi y cehar y litr canyn. Vi kolle kan da gunn ngala mask she udras e chuler fod na chira nar yer toa ar bier unyari a chleri fod ignif treke sa chondai adar ge vile gus a fi a hin agus ge vile gus a fi a kehar dar ar taidja ta jantig in chler telefisha primetime investigates avis a chrelu ar orti I nocht fwy lín na fod ignif treke sa chir Lera chyr sa chler foster a goro kolle kan da gunn ngal a mask jai nudras e chul nar chani fod ignif ar bi frij ordu Canny Akinty na CPO sa tref sysyn. Cegar o lín tia trecus a chondai da rair geodirectory. Fi cyndan na reti is eislia da hiwan na trecia chlair I a chondai. Dar lysyn chlair. Tá dulchan cén santasa ó hiú na hálaíochta dá déanta san ábhre nuair IS cehar a sé a chuig an caidean na úsáidte le heabhar láchta a scrúdú a dithe ag an teachta déile Charles Ward le fios a réiteas aniu. Tá dulchan cén seo bunaí ar bhlianta dá achtasaíocht ó húinearaí tí chomáil sin obair atá déanta ag inealtarí, taidearaí, ana dithe poblaí agus álaithe dúirte agus léiríonn an tábhreithniú Tigfan ni ser go dé is cúis le bríí láchtá. Tá se hadh a tehaachta inis gnnean ar muúseach in neos blé ar an dóí chuirtar an caiidean bhéim, agus go mute séhearcha a dúirt an teach de Ward. Thg se lefis ghfuil an chépais go fáil a scrúdú ag saneolaiche thar cean an fearirtí cúteamh céad fan géad, mar a bhíní an choirlear condaid Dennis McKee.
5: Beag sé de caiidean úr AIS ceir sé chuig Fis sé in né, so tá mé gangus go hang tá chud mhór álasson tá se ananta teicneúil so legus seo amdún le hall fríd tá sus tá siisca lehéna sa document seo so na ghfuil luthrainn go dtainn se maith té a legus se am le fáil fríd a hana le rud go bhfeicimid go dtíre dé sílinn a hanlan iad dó tíú dlíra agus tíú álíra agus a hanlan iad mar sin seo tá mé dig go fáil ag scrúdú an document seo.
4: Tá cuairle condaí go na ngáil le hábhreithniú a dhéanú ar na leasaithe tá déanta ar acht na mlíocaí láchta a ghaibh agus a bhí a chuig nuair a chuirtear na treolaíonn se faoi na mléid faoin rinnt leihinta idir siad. Dúirt an cuairle condaí a réiteas a d'eisigh siad inniu go mbeidh uala breise ibre athrú dá bhair na leasaithe seo. Tá siad ag dréim le méadú ar líon na nglaochana ó húinearaí tí, agus tá siad géirí ar dhaoine a bheith foide le sin nuran a teag réarú na scéma le ling na tréimhse seo. Hintiú le rún ón chóirlear condaid Declan Meehan ag cruinniú an chóirlear ar na mullibh gur cheart taide amlan a dionúair scéim na mlíocaí láchta, agus taithe na núinearaí tí atá gláireag tacaíochta a bháiliú agus a chur is cóir an rialtais. Chomáil leis an chóirlear condaid, ghlacú leis go mbeadh cólach forbairte eitiúil go na ngáil, DLDC, agus páirtneireacht forbairte inis áin, IDP, páirteas a taide.
6: Tá go leor pléideant is faoin scéim bríchaí leachtathe. Tá go leor díospraíocht a déanta faoin agnéithí den scéim atá ag obair agus faoin agnéithí nachhfuil ag obair. Mar sin creidim go caithimid leirt le húinearaí tí agus éisteacht le bhaitlum písa taide a dhéanú chun taithí de húinearaí tí a bhfuil ag dul tríd an scéim agus na daoine nachhfuil ábalta dul tríd an scéim agus na fána nach bhfuil siad. Agus tá si táhata go bhéh an taide bunaithe ag ghairle chun de gúna náil, mar bhaitlum an taide a bheith neamhspleach ón rialtas. Agus an sin is féidir an taide a úsáid ag dul go dtí an rialtas chun an scéim a dhéanú níos fearr.
4: Tá feachtas archaíocht a gin gcéir de síhanna nó na ngáil tróna inniu a mála na ngálaigla agus bálaga na ngáil le níos mó daoine a bhealú a drápois sna gcéirdaí. Tuit an gcéirde Thomas Joseph McGill of Ríge ó Stáisiún Gairdaí in Mhun Mhic ghfuil gian iarracht ar bun na gin gcéir de síhanna daoine a spreagú le ról a lácú lá.
7: Bhí ról a gcáil ar éí óolas a chéirte Stáisiún mála na ngálaigla tróna Idir a sé agus a hart lug agus duine bí atá geirí eolas maidir le airchéirt sa gcuirde síhanna má héinsirt an sin bé bhuiidir ar eolas dtífa agus bé na péisin sin abal dáin sé dtífa fuúd a seo. Nis tá sé gáil raí fásta is tá sin uanlanáil tróna inniu fásta idir a chuig agus a seartal thug agus duine bí motisir geri agud grihien u tri gaelge faasta bai kankari gaelge da hoi na peishinchan faasta agus dan yibita geri olis al maafudu da arkeert na mota sam maku vena baldan garda shihana verra tjolis difa madir lashan
4: Colour tús leis grúdaigh in thar teiste malachta agus na sraithe sóisiarí chu maiile sin ard teis aima a muara agus bhirí copla míle delta is dúna ngáil faoin na scrúdaiche. Dúirt sin Pío Fáraí múinteir Garm Chiróra an gairmscáil chú olú a mbeall na habhór, go seo néidir a go leor go mú scálarí nearbha seo aniu agus bhín chóirla seo ag a dífa ar bhair scéalta.
8: Seo thairbh an leas measa ag fanach leis na scrúdaigh atá seart Wyr awenny hig ymwyrra agos eich hed sgrwydw genta. Yw yn ysgolwyr eich jahan rihym agos nifeisio gohalc agos y tan lenyw. So ffai ffrid yn lenyw sy'n yn rodus tewag di. Beisio fe gstydjr agos ti sy'n y gart ac jen cyn sy'n thronon yn yw gofeg yn siw hys na lioddi. Ta sy'n tewag di sgris gael yn y lioddi. Ta sy'n tewag di colwy mae yn y hiha el. So beidio harf yn hortol hwg agos y stydjr genta. Ffag sy'n na lioddi gomag siwl. Go sy'n na trai beidio gomal y lifrod. Agus fai hiol yn y lliwri agus yn sy'n deigeis o gyd calw maith na hihel tan calw ein ta tawag dy ar ffad yn y sgolari.
4: Gown Leaner sa chondai is a fag chamant fwy honnach ar anoil na fwy honnach ar drogi o cyrwtus la ffacta sewl chac tan ngerdi jardins fai hart. Cater a go is a fag chamant fwy honnach ar anoil agus cwigir a go is a fag chamant fwy honnach ar drogi. Hag na gairdi la fes fasta gyr lachsid sielif ar gheg lwys chanjig ar fod na condai o cyrwtus lysianactus. Cursi Sportier Geru agus Cassi Dunangal ar Chorki a mauta dó a da chreif pel na héron. Ben clichir ar siúl sa wale ar an trihiú na'n catu la jig dan vi agus tuirmi ag leidron gyr ar fwer cien fy cwyl a mela fe a imrahara. Agus lesion, Sinuul Williamsa, Trinoni New.
9: Gramatsa chuivin is an amshir, ichi skamlach a veisin tenocht, beisha tere medus na hija, ach liha boshsuch on ir yeshkirt chui kutwa canter ni sterni nocht, shay tigui ropan tanyas, gunir anyas, agus itir nui game, agus rochem dig celsius, a veisit tocht. A moirach glana on wuril er madin, agus beisha tere merfeskaha, ach ta boshsuch gyalta irish trununa, a gudwa canter, shay tigui vassara nu ropan tanyas, gunir anyas, agus fanin tocht, idir trichem dig, agus och game dig Celsius. Agus Shinawil on the Shurman Noyachta Gumeshan the Shachtachlog Madin Morach.

Gamali Dirae Bagas Cade Mila Falte Clor na Wogri in Charti E Radio on the Geltach Delum Sajoni Cade Bimali Bashanish Kadin Chachtachlug Le Fogri Nierhead Fogri Twishkirt Agus Fogri Undeshkirt in Marie Ber Balbeg Rins Gun the Clorhi Aves Le Fekal Ej TG Cater Balbeg Agus na Clorhi Aves La Clistalinsha E Radio on the Geltach the Chama Kena Tasma Machinish Le Fogri Nierhead Xur Marib and the Hivrachi Le Galadangwal in Chagas Gasla o yas agus o hua a rich on chloid. Chéad hian dám anseo o onad breis edichis ra smuc agus sin go leart cúrsaí part-time seo ar bun acub, chuir ar tús le riar wa acub I mbeadh fómhair na bliana seo. Agus chuid gan na cúrsaí tá gceist cúram leanaí, tá cean a bhaineann le páí rolla, riarachan gnó, gáirí doireachta, ríomhairí go thosachóirí agus go leor eile. Tá an teolas ar fad ar fetchcourses.ie nó is féidir a chuile dean gwael am mwred ag nádiachach da sé, nádiach sé a cúig, trí hocht an aia seacht, se nádiach sé, nádiach sé a cúig, e trí hocht an aia seacht, nú fetch courses agus bein list

Costa in sin go na cuasaí ar fad a bheith sacab ag an cúpla mí. Cianan in seo taras go Connemara leis a stairí agus tróirí Seán ó Cuisteala bé sé ar bun de Sáran in tríúla dé go bheitheamh agus béar tíoch le chéile in sin ag spidéal ag leabhair héis an lí. Is féidir a ghil ar a Eventbrite agus chlára le naisin sin agus tríúla dé go bheitheamh ag leabhair na Iarmaidin a chur ar tús leis sin. Suirech nínán de céad ina chéad lá go úl, bé sé sin ar bun is scoil Ronant, Tráháin, le Trímóir, is féidir gála dangwail a Sofia ag tishmuri.ie le hí breis óla se áil nú cláru go divin. A cianna le a chúl chéadar stáchan in seo fóin cinema gaelach a bhés ar bun de Sárin, Rocharin, ag a dóach lag sa siúmar tálaí in sin. Siamson le Teddy an onad pobl waile yib de sarun se hogan ag i dech log ar maidin. Is feidir clorun sin ach tangwale yna le Mali ima elai ag tishmehori.ie. Siad gael na bhi anu teacht yn siar cait a fwy yn lato cwiga cwiga. C.S. Victara a fi y dan gwelyn. Ta siar sio ar waha le Torresga Barcelona fwy heb blian y dig. Be siad y tiwrt fwy sian nir y ffofyr na blian y sio. Agus be yn lle tarant ar bon y dyrtyrlyn ar y siacht o la. Agus feidr na liawra a oes na siw pwy agus gnolwch di oetiwla ar ffodchan y mara y tarotia yn sian ffresin niartacob le diol mod siw bygir y Taku lob. Rangan ni dam sa sete a hala sgail sa lerna chole dier dyn lianar lob gydi mi lunasa ag sa kurritus lob dier dyn sa hagan tan na rangan ni an aishke mata simagi a ghal inshin dier dyn sa hagan. Ceart lan a drámaíochta le Cillian O'Donoghue de Sáran se hagan i séú lá, bé siad ar bonan sin an arclóncha seáraí gan nó seanscail sa lerna agus cuir ar tús lób sin Ken Tam. Dóiag go dtíon héana bhí siad ar bon. Bé ceart lan in is gona gáisiúr idir chuig bliana agus ach bliana ar bon ar dús. An dóiag go dtíon héan agus in sin gan is grúpa ó 9 bliana agus i gá bliana déag ó leabhar is i chéan go mbeidh sin trí a chlog. Tá siad an aisce ach go gaharúchail ar Eventbrite agus cláirú an sin rifréoach de Sáran a bhí siad sin ar bon sa seanscail an sin agus freisin tá cean eilin trohain go mé cuasa tréala ar fádchréaltaí go chuoí fást ar bon an dear a seaachtainna tríúla fiad agus a cela fiad gon bhí seo idir i de agus a cúig a chlog seanscail sa lerna dá mhilí chláú le ná nó tiile óla se áil tá iad de anhfuil le orclan ag cst.ie. Bé na rangannaí snáfa go chaasúr ó chuúgbhblionn ar aí ar bun óin tríúláide go dtín seaachúláide go úl ar chrán na relicha i mar a deire agus bé na rangannaí tárála ar bun na teachtain sin freisin ar chéobh chala haig ar garú rua. Bé na rangannaí snáfa go chaasúr ó chuúgbhblionn ar aí óin tríú go dtín seaachúlá go lúnasa ar a tráhóir i dtíar ní agus rangannaí tárála ar bun na teachtain sin freisin ar chéobh chlais na nún i dtíar ní. Is féidir cláú a chríomhas de cheolach i coiste snava@gmail.com. Gligini, Cardlan Hug Shachtani, a Tassi Jardin, a Sul Ella Amarna, a Glaud Hishija Irmaidin like Claro, Te Dangwala Esniheda, a Tishmari Punkai E. Tá cór naonra na gaalteach de gear cúfaí láthair múteirí luamhléanta agus aibríthe luamhléanta i ngáile i gcéirí agus a gan na mí. Is féidir bre seola se áil ar a suíomh cng.ie. Tá post mar stúrthúir bunaithe ag mol digiteach agus má tá spéisiad in seo de híín an cúgiú lá go bheith an dáta deir an lácar le héiritas tá i dteanghfuil lób trí rifáist ag arcaíocht ag Orla King Coaching.ie sin arcaíocht ag Orla King Coaching.ie. Tá céala bhí dangwail inan seo muinteris sa tóirir aibríthe Montessori agus príomh aibríthe ar scoile agus má tá spéisio go inseo tá i dangwail lób an a bhir a tacún sin má hasín bre seolais cúige cúige híon na cúige nu a nu nó nuonlan ag muinteris.com seolairí first nuonlan ag muinteris.com cúigiú lá de híine nach aise an dáta atá luitile sin an spriocháta má inseo ar tangwail an na lób agus tá TGH Cahir a tain tá siad a gearcú agus riorhá folantais fógraithe acún sin ar a saobh bainistú is cúla cahir cean gan na postanna sin agus Annalise Sunray léargus lacht féchona tá sé

0: Chin a hain fokri aku agus agrohol il ordan tichi kahar is feidir tolda sarfada oil at an save tichi kahar .ie. Van for transit le deal bira sholish naadi hachta kuig hian a doi tri hian a doi nai kahar shan naadi hachta kuig hian a doi tri hian a doi nai a kahar agus tichula an kiol in chin dea dona idir a hacht agus idia le jan bilg agus kian tamir derin sa amantin na naifran sna rele kisha in acht rele kleinach agus seachtach log Bei Efrin a rile go teanhhaile de cédaí na máireach ag go seaach lag, an sin de mátethe gan naú lá a rilí cuire sé go seaach, ar a gédaín an deú lá a rilí chuigéile go seaach, rilí uair a deire de mát séú lá déag ag go seaach, tá céanna go seaach sé cédaín an seaachú lá déag rilí na Trabáine agus an sin ar a déirdaín an tochtú lá déag rilí go chric ag seaach a chlog. Agus sinna bhfuil amsug ógraí in níorthair agus an bhir atá aon seo a gasla a mála fógra a cheolaisteachain is féidir a dhéanamh tríú forsa gar in AG ag RTE.ie nó gluaitharan ag náidina i chéan cúganáid sé sé a seach a seach sa náidí na i chéan cúganáid sé sé a seach a seach.
1: A chéir de gael. Tan chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta, fochanne an tríocha ár an gaeilige is ansa lena gaeile amsú. La mas ómas agus úrum a léirú do hits mhóra na ngaeil. Cai dá bháta ag RTÉ.ie/antasaí óran ar na dtí.

0: Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laoi lomsa Nancy ní chuisteála. Tugaí go chluis mar sin go na chláir ceol bíon ón na bhean de lún de mórt a chédín ag i seacht.
1: Fáil sró teoch ag nach démis íon tocúil siúnán bhelín.
2: Dat is mij ook als je niet de dingen joh. Ik ga niet nog het houden.
3: Oh, ja, mooi, te maken jullie zijn gemaakt.
4: Ni ra wahin na soms mo jera. Bi mo jna na tar. Mo jna na tar ge da khoru shna me.
5: Bi tus na da pinyo khoyde bi kiwi.
6: Ni ra man na da khnyal.
5: Come on pelle khil khomoin binan. Un zot ta war list bi sach na gisha.
1: Ja, khol khol khrononi bin ma kanshla dadder phone. Call mom. She used to train on them raw. Call mom. She used to train on she crinula them raw. Ta she crinula shkosha.
7: Ach ag deirad an lé capan go sé tocht a cumá go bhfuil géalga na háte agus teanga na háte agus foclór na háte in úsáid go háitiúil.
5: Tá faoan ina sinníir a réiteach leáil a taistil agus muid a tuairt cuairt a bhaint i Mhuiú. An tochtú lá go dtíon dar a lá déag a bheitheamh beidh muid i Mhuiú agus muid a taistil a fud cheantar aris. Beidh muid i mbeidh a bhéal a bhuidead i cheantar chearú haig agus airnú tuairú muid cuairt a thuras siar. Beidh muid i córa le muid i cheantaid agus súla neart sprúí agus ceol a bhain freisin. Sin idir sé dír i tíocht as muo chaáidzin ón tochtú lá go dtíon dar lá déag a bheitheamh ó cheharhéis an nuí go dtí cearhhaise de.
8: Bemid chuh na henhaiden ó luan gohéine leis aglair tobar an cheil ceolalas áráiní na chuna idir hen agus nó ach an háanta san be chunta sí leis an febhráid fé éte fé lána agus fé ócáidí eile ceil. Sé sin an chláir tobar cheil ó luan gohéine ar RTÍ radio na gaiilteachta.
9: Bhíon sé ag faoi tabair an cheol in sin de sé tír a chláán ceú an teach tá si begéisteach le chláir na bhgraínse ar RTÍ radio na gaiilteachta riontanis go ógraí an tuaisgurir sa táman se agus a chéad cheanó Pepper's Diner ag ngaid dóir sa tóidir aibrí a faoi láthair cad a bhehs cíon nach mlíonna déag agus bheit fáilecha le gobaid ag deire seachtainna freisin deir tar linon seo go cheartcha de CV a ágáil isteún sin ag Pepper's Diner má tá sim a bhíáil a gobaid in dhéanach lob. Rang le Mick O'Toole's O'Toole, san áislann de sárantse againn ón haine go dtíon haon go

0: Sir Hach Mnena Erai, Hugur Dega Veslani Kanchen, Domal Dot, a Horonari has fated Watsa Piola, Egmik, on the Vira Taiga, Nadia Hoch de Shea, Do a Hiana Do, Shacht a Nay, Do a Tree, Shanadia Shea, Do Hian Do, Shacht a Nay, a Do a Tree. Tránigest Bauer der Bonson on the Lee in Glaninia, Erin Darla Diego Vehe, Vedelaurish, a hochtagus, and Lee a chlog, Nutasi, Idelosh, a hochtagus and Lee, a Veshashin, Be Crank or Edin Lee, Homai Kilnagus, Be Solashi, Erval in Shin, and Lashkashin, Erin Darla Diego, a Veshashin, Erbon, Idelosh, a hochtagus and Lee chlog. Agus, following the Sungel Tot Law, a fresh and postmar, Efigach, Farber a Pobble, Fogria Kunchin, Agus Ta Glan Inia, a Garku Kemihe, Chonra Eleanor Ferrov Liana Taratinja, La Takirto Udras Nogelta, Tabresholish La Fall, Achol Dangulob, Son on the Dirichta, Egnadi Shacht the Care, Nui a Hien, a Tree, a Hien, a Nadi Hocht, Nodjach Care, Nui a Hien, a Tree, a Hien, a Nadi Hocht, Darla Degavav, on Sprecata et Halote Le Shin. Bei Carlin Allen Bon Excel Chemin, a Saran Chahogan, your Laushi Hing with the Laushi Tree, Garasiro Hebrian, a goody triple on a dig, Car Claru Revray, is Vader Oledangal Tree Refosh, Egg Donald Punk, Macgillivrida, Egg Mointeris Punk Cam, No Tai Edangalish, Aklehead Nodja Hoch the Coig. Och cúg seacht, náid a chéan a trí a dó. Se náid a hocht a cúig, ocht cúg seacht, náid a chéan a trí a dó. Beitrán na gis, dir wahala cúis sa bálta slachtúr an Inglanta, bons ní dehín a se hagan ag an ní a chlog agus be cránchor ar an ní freisin. Fógrí an seo ó anad ní finan ar wál cárach, chéad chan bútir cúig a cúig an na seacht in seo Dinis Mulaney, 1,028 euro cogárdachas látsa Dinis, agus teachtarachtan an seo a hop agus ad a glaca buichas le Louis agus a grúpa iantach bán a bhí lohair ag na rangan ní aclachta de mórt agus dyrtar lengur seo da tóigal sas a cuméisiad ar eis meán fóvir i ríst. Agus cúriú tús leis a glóir min an da múv a teachtan seo freisin agus an alte cura rif chula chuna in sin agus buichas le chula chuna a chlára le nai. Bé an rang glacuíoch da sír stíler bon ag a cúig a chlog chula de cédín go gaisúr freisin. Agus cean eile tan se hengúil cúra agui chui kosher téid a hín an líula de aga vehev idir a de agus a dó a chlog ma ta sím agui galin chin ta se agri ar wahele a fall karach le chéle sin cean hannig isteach o onad ní finan agus na campi saur ach tús kore le kaurchan ach bei campa saur ar bonan trí ula de aga úl go dien la dier aga úl idir a de agus a trí chula la ma hén si ber ní finan ponka e be se manan klik alin chin ar a nask agus an tolas áil. Bei Campus Sports le dara o bwyl bon choma ceana agus ta spas ni ffocu ach ni môr a neu mar sin tai y dangwyl le onad ni ffynan nhw gydifyn is feidr glwych ar nod siach cair ni y chian y sie y cwyg siacht y cwyg a nod ma fi'n eich eich tegu i ffyn y hymach di agus na hoca di y fi'n bon yn sin. Ar wailead tíle ólis a áil agus gudifin na deisianaí a tair fáil leis an eintas órapach gaistir húri áard chomasacha bei sesiún ólis ar lín ar bon ar a dír dín a tínula diag a vehev agus sé a chlog e tá díriche ar eistir húri gairmiúla agus ma ianan tú cúrdach tá rátion seo ar lína ar deisianaí gairme gaistir húri leis an eintas órapach tuka an nasc an níos an sin agus ar an eintas la diag agus sé a chlog a bhí se sin bon. Agus sin bhfuil amsaga ó grí an tuiscirt trónóna a nuhir a tacabhain sin sna deirí bega agus sin náid a seach a ceir nu a cúige trí a chéana dó a ceir a ceir.
1: Nid a bach man scart a teafo bwyl yr hini ta teafo bwyl yr hini yn rydadwyr agus fi yn y blai a fi siad y giri sy'n gwych gwych ar nefyr gyda na
2: fi bwyl chyn y fi'n tra hobl gohomlan tri hini fi'n spei lost agus fi'n edrych ag i chyt ym yn ys i ma jedi
3: Well, it's all gurgin, you imagine exotic gurgin, yeah.
4: Be eater, yeah, that's a nav coaching to and shop. Been share in Nishkirt, New Europe, no, it's in Africa. we wish you gas to you know one and yellow gas I guess not a way healer far you know then we got our general you should do it as an ash ta han ni gas to ash
5: are we shall not be shall me who's a hair on a champa

0: television is from a genuine shiny of I don't even get that after a foot. You know, a television is a foot part of Michelle as a radio foot part of that ready before a shark is a child one who wishes.
1: Buirscíal tú lún go hiine ón hiine go mbeidh le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríona. An scríbhneoir páirce ó Conaire, Sean Fáraic mar thugtaí air, i tafaí chabadail sa trácthartlainne, blaiste go hithir Sean Fáraic i Conaire. Cluistear cuid go hithir, Comála aglaibh harb a spéisiúil i dionú le cord agus le gaolta Sean Fáraic sa trá ar RTÉ Réidir na Gaeltachta chuile de lún go gcuirid hééis a dóchlub tráthnóna. I measc na gcainteoirí an sco i tá le cloisteal sna clárachaí seo tá Cristóir Macaníosa, páraic óg ó Conaire, Colm Ó Gaora, Tomás Dó Aldruithe, Seán Mac Gilleanna agus Gearú Denver. Big í linn chuile de lún hééis a dóchlub tráthnóna.
2: Cuidin cúisle seo ná an 2 billion euro chasíad ar Iarlóir Drámin.
3: Sin just sample what?
2: Seo, agus is airig a dimú é sin inna?
3: Absolutely. Is dóir an gúlse spéisiúl go lúitir a ríist agus an ríist eile an méid airig ar cahu ar na tefic agus ní lúitir an méid airig ar cahu ar rodi eile.
2: Hán éil an lúan, dach lúan ar túsáte ag a cúig.
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bailia níos choli agus saol níos gile. Tila óleis ag electricireland.ie. Seán aibla de Vosca Down. Fan roada agus na blúri bí a álisin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir iad a wúriniu i gyrt. Mar sin, curtar an ja iracht a chúrs álisin a múan áirire. Agus sin an fóga wa clás simpli agan. Ná fan, curamach de Vosca Down biog bian ar kevéd bí a tán. Os rúdig a gotu insio, cuivni gan miotal glinion o plástach a chúra de Vosca Down an a chunyol brás snasta. Fwy tila olish fi hachtan nashun ta na hachwyr sa la dra wheel isho ag mywais.ie. Chons glyfach ad realtas na heren.
5: Ma tatu a mun gnaulacht biog. Is all dutch gwa ruddy an awa smacht ag adurra. Murabunan is ruddy ele. Ach a daka la custis a wanishtu, ta takioch di realtas an chun carulat. Is shervish ser an ashke ian mul nashun ta fiontriochta. A ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a cheirín leat costa se choneol faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do de chneolacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An mol náisiúnta fiúntar, tús fointe na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na héireann.
6: Is éifin liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifin liom gur féidir liom é dhéanana gachní na bhfuil liog le chéile nach tú atá solúta.
7: An cadúnas teleíise, béad an ocht daíonn se lead ach tá sé fós le hiíod. Sné an dlí, socraigh do gachar díireach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na Héireann.
8: Ceol, óráin, nuíocht agus iaratúis. Nead na fuisiúge chuglán na seachtainna idir a seacht agus a chochtar maidin. Nead ag RTÉ.ie.

Éisín mút sa glór focal ar acol, leis an leo rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chonere cloichan éla chun éag an ngáil an 1865. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís anóg an ón ngáil chomáil an shiúl oibre an Albain agus a Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl, mar chopéis hábhachtach sóisialta a thug an

0: léargus fírinach ar héal na gaeltachta le líon hílraí bhí cibh gáin ó bhása an idir cearcha hácht. Gach maid an dúna ag fiúnamed gan hiné gan teo ar RTÍ riad na gaeltachta, bhín steis éisteach le seán ó gáil chóir ag léamh sleachta ón leabhar rocha mór tíl. Big í linn.
1: Se begéisteach le chlár na ógrin se ortí radio na gailach agus sepeach na chiaanú medanis gon seaach le Greens go ó Green deiscir tamman seo agus bóla bus tosaí mára chuid fechúd seaachta ní sa d-shirt Tá sé seo féúnach go fáío chríhí go dtí blian go le agus má spéise go dáán agus na cardlan seo bigí i dengweil loban sin ag tiismiúí na gailachta Marie ag tiismiúí PE agus mar de me leanar leis ar fechúd seaachtainí. Agus freisin bei sesiúnóla se hála na fóhannaí go háach le de máta séla déag an bhíse faoin glár chuideachta tá raachtal freisinna tiismiúirí na gaalteach agus imimetaí go hálaí atá atóigeile gláán le gailge má a spéise go dáán, bhí dehfuile marí ag tiismiúí PE ach de mát séla déag go bhíse ag go háachlog bé an sesiúnóla sinna hála na fóhannaí. Agus cluginí bhúscrí á seóir a lorgar fe chiaar seaachtainí maididn sa sárain rich Taura le grúpa sprí a rachtal go hisismithirí le postí réifhscoile ré na neri bí deanga le páric ag tiismúí PE mátá an cheist agaí faoi sin. Agus sinna bhfuil go ógraí an deisgurt an nuhir atáún sin na maiile na ngáil, náid sé i sé a nu a chéan a cúigige cuaig i chéan i chéan i ceair. Cúpla chlár a bééis le feiceil an nocht ar TG Cair ag 8 seacht lá agus sin ar scaaga agus pléir scéalta nuíoachta atá go mór méla phobal go háirid scéalta réganach agus gailteachta ar sé seach lá ag a hocht. Maining ceol tíra lí bigí lom a nocht ar bhíh ceol tíra ag leabhairéis sin ní bé fhí sein álainne ceol Lennon Chinla, Derek Ryan, Olivia Douglas, Gareth McCarthy, Rachel Good, Rolla Bolla, Breed Shachnessy, agus anu na Musketeers, Billy Morrissey, T.R. Dallas, agus Mick Foster, agus Bemwit, if anach leis I gul tíra, agus dechlogar T.G. Cair, freshen Johnny Cash, and Night to Remember Live, agus kiolcharim, a taifa du simlean lidag 63, in ele veraka súle sin, agus dechlog ar T.G. Cair. Agus in siar RT Radio na gailtach da fanna I lenyar niagri kiol, Studio Dawn seo gasla bé si léb sin í nantíí chuistela agus gan cheúil tradiisiúnta gerónn idir seach agus san nuí a chlog an nacht. In sin riráid ar na dí ceol agus órainin ó chartannaí na tíra seo chur túús brabríomhar le cruúla an nocht FM cilíonn de borcha agus imime ní chearúil agus maras anúil freisin idir telog agus menaí an taobh túhail le cían ó céhhain. Agus sin é mór a mu chéansa gon láneo agus muile buchas le aon duine anseo gas le thugus ó dheas ó glámhúnta leis na fógraí inneo agus meara a raobh gur RNG ag RTÍ an siúlaíáist tan seohain a bigí deangail an ar be nóos féidir gluchain mar dear me gasla a maiile na ngáil nó a thua san deirí bega a chumá ceanna idir in naí agus a cuaig a chlog. Bé me héanana reis lí brísta marach le chuna dé an tám ceanna i de leabhairí sé ségus seacht le tíle fógraíach. Go dtí sin bhaim se Johnny Chéide go nuid a raibh.

Balagari, agus war gait falte shakati clara le kiol bín o na bán agus ta nyer kiol am sagib e rís de nocht e de sio agus e de chlog sulung gwaan na siblom agus anu sulung gwaan na siblom as clor na hiche e nocht. Mata si bagera ta drolum e de sio agus an ní is feid li be teg sa chore kúgi hien a kúgi trí nu hochta kare ní a hochta hochta na sé gondi nu kwe tachtar a whatsapp ag nóid a hochta shacht nóid a trí a dó kúgi kúg a cuig, nu seol rífasta ceolbín ag RTE.ie agus ar nú tamuid ar na meon hóisialta freisin mar sin neach bailí ag teangwal i dhéna lín ar a glór trónóna inniu. Neach ceolain neach tamuid ag gail siar géisteacht ar dús le fear a bhás a cormanáma seo sim líon ó bhíle agus an í déag sinna ar nú Paddy Fahy fear a racáil an cheolid á thíobh comadóireachta agus ó thíobh a bheith a casa ceol. Éistim muid le sin in seo thar dús a casa Real Faddy Fahy.

Sina Paddy Fahi, a Holmedy Cassin Shin, Ed Unvidil, Agus Cassacan, Gnorilani, a Homsha Hain, Agus Summishin Kion, a Homsha Gedivin, near Hooksha, Ain Enrochy, Early Horub, Marshin is Paddy Fahi's, a Hooktor Orb Erfad, Agustosha Canolian Duckers Gatti, yet the yellow on the Hele, Nertan Tanum Kena, Edimachinak of Nimakinti came eight piece of keol, a Homsha Erfad Erfad, no Willis again, and Arta Naketa on Erenos. Fisha Cédag sa dó na ra wása se éirin trecha hínúlá go bhí na beltana chávíla agus a nídéag agus rúgua éirin seachtúla déag lóna sa simlín nídéag sédéag. Sean is rísta agus ceán eile gan rílaní a chom se hén.

Padu fahi in sin banach déiles dim a gwein corma ná a seo sem léin hóvíle agus an ní déag agus a casa ceanna le gan a rila ní a chum se hén. Arnú bhron ga TG Cahad bhron siad gradum go chumadóir na bliana ed Padu fahi sem léin hóvíle agus a hén agus bhí se pórsach an níhe sin agus na hanta ed a státe bhí Liz agus Yvonne Kane a Slitter Frank. Bertigwyl an tórakub ed chumadóiracht Padu fahi agus a chasans gilioorgochid keol gadivin agus a hugamach a dlúiasca in sin tamlín ochoin fíint edil in memory of Padu fahi. A chóvíl agus a hén státe egin gradum keol a chasid na PC seo let Padu fahi.

Avíl agus a hín an sin agus gradam ceol TG Cahir agus Paddy Fahy a fáilán gradam go chumadóir na bliana agus na hantar a stáit sin sin Liz agus Yvonne Keane agus chasse trí cín go físi a chum Paddy Fahy. Paddy Fahy's ifir a hoch ta hug se ar gaitan. Paddy Fahy's ifir a trí agus Paddy Fahy's ifir a cúig. Seans gra ifrachí a gehén orab ar fad agus sin iad ifir a hoch ta ifir a cúig agus ifir a trí. Well, Joe Paddy Carty nish agus Paddy Fahy agus in the hand that Paddy Carty has she done with Lior Keoli down to Kaelin Chin and Mala Lochoria, years in Blianta, agus on Versica Black Kaelin Chagas Taffa the Dino Egg Enoch Vail on the Sloy, agus Cadelavedisha Hassa, a piece of Paddy Fahy.

an slua bain san sprín sin as Paddy Fahy agus Paddy Carty a casa i dianta chéile agus i dha casa písa a chum Paddy Fahy. Nis tá Paddy Fahy inse nis agus an hanta tá ira fúr sin i Ginny Campbell inse agus tá Tommy Hardiman in the dianta freisin agus casa siad cúpla písa rúin a tá síle Killybeg House.

Miss Mullen, the Green Cockade, agus Margot Jackson na chualamuid in chin agus in the bise sin chualamuid Darren Breslin, Brian McGrath, Sean McElwain agus Donal McCaig. Tá Sean le cloistal an rian seo in is freisin agus tá seo go le casaróin in iar seo an manjo. Michael McCaig a tharing i tar agus Brian McGrath a casa an manjo agus an piano agus casa siad a trach clog dance in Sheridan's agus in sin John Joe McElroy's.

Yeah, more Riley, while I'm in Chinardu, so Brian Danny Minnie, agus Tunlakanago, Ovan Slonation, on the Maluchan Bro, a Hugshamahanor of Finse del Galon Ironel, agus Toshishin Lafale, Islo Dalagi, Ed Bandcamp, agus Nyartele Oraner, Toshakin Diego Rienta, Ed Fad, some Maluchanchen, agus Gilurtide, Dianta, Egg Brian, Ed, the PCR Fad, agus Halolas, Lafale Fub, Erline, in Chin, agus Fedli Berno, and Louiska Islo. Lodal Erlín a nosfed líbant Lúiasca e chanacht. Ní é sin, bhí muid géisteach le píisín ód Lúiasca d'ar teidil mullacha tí agus bortgeoltar tal a glasteller í fin í chónil ar vidil agus Liam Lornigan in sin ed an gansartín agus chas siad The Fairy Dance of Finlach in sin agus stólam siad an ríl sin ó buscadóir as gandé wio Michael Caine agus chas siad leis nar bhí siad casa ceol in nua hóma in sin a gandé wio. Ní rán teidil agir, mar sin hug siad an teidil ed Bailuchan nó písa alíne tá crochta tí stugan doras in sin de chósta Holmes in nó hóma, The Fairy Dance of Finlach, agus sin an thairnama hug sé d'ar a ríl sin. The Pride of Rathmore a chóla mé din sin an dara ceán agus tuctor gníomhgulle ríl ar a sin freisin, ceán as le cheantar líomh lóchra anu, agus tá lítrum tros sin sin ar d'ar a ceán tala fála Maluchan i nél fuin teidil McFadden's agus seansgur balíhí ó John McFadden i dima ar imirce as balíachán igun de Wioga, Chicago in sin a dús an fichu céad. Well, fanna mwyd leisio'n nad Lewis gysio, mwlach y tí, Ceolan Dasser o Ifa agus o Liam, agus eisio mwyd lob le cwpl o bortyn i'r sio, The Ghost on the Green yn thyn mynd ar y geitio'n, agus ffwrsio'n y cewn sio o Idilir as Virginia Verica, sy'n Seamus Wade, Tom Busby's yn dor y cewn yn sy'n, chwyl sydd eisiau'n castig Willy Clancy i'r fadwg agos The Rollicking Skipper yn triw cion agos trysion a ffoil y maelwch o'n ciol rynke na heidyn yfyr cwyg lebyn yn ddo'n branach fwy'n tedyl yn Captain Solwyr Mersion na port o Liam agos Ifa.

0: An deas chualamuid The Mountain Ranger agus The Harp and Shamrock an sin on nahad James McDonough agus Louise King ar na flutan agus Brian McDonough agus Donlacan Ed Mandola. Memories of Ballymote atá Ed Maluhan Brásin as Cundé Ligi. Garrod de Dóth is a geistach lein an ocht agus hainne ceol fhadi fahi ar cian in sin leis agus hainne se le morsi mac inrochtí freisin atá a geistach lein tronóna hainne na ceol agus na hóran gabrális agus tá se caro gannínis ma tá ta delet le rá agéinan is fed líb teachtar a chuir ein e cúg a hín a cúig a cúig a trí na hocht a cairan ní a hocht a hocht agus dyna cí tele geistach lein agus slán le lansarachí dir se agus pictur sé an hí isté san Netalán ní me feicelach scíhan an Netalán in seo agus sláán le Lanzarote ag a tééis sin na dúna bhealach aéis hééis siide. Well, tá súil an bhfuil chóta báistí le. Se bí can áte bhfuil tú teachtaisteach bei sé thestal weit na le thugus tú chu fada le si tíú se tá feitis orm tá an teas mór imíhain i ríist a chuil beidir le dia go gcear go nároch rudaí aéis ríist. Tá rinta le gélín freis an tróna agus míle fáil trúb teachtarachta chorein, mat se begéra cúgi hína cúgi cúgi trí, hochta gairaní a hochta hocht, tá bríd Nancy í Gochrún lín, agus tá Bernadette ní cenn agus Richard lín a gondé na mí freis an tróna inniof, agus tá Geraldine McDonough í héna túr chlós chóin tróna, agus bín sí lín an ó chole íche, agus Lorraine O'Brien lín, banna chansur tín, tá sí lín, tá Tommy Óg Mellet a geistach lín hál Amerika, tá Neil Fitz lín freisin, agus tá Marty Fahy geistach lín as Chicago, Cátí Ronavon lín freisin, tronúna niuf Christopher O'Grady lín, agus Anne McCann, agus súlein gúlte berfada nú ban sása as a glór tronúna iniuf. Sean ín ochr cahéna geistach lín, tá mún samálaga, tá mai hapa gúil sem mú editractor dina obir fedima illa. Ach, tam wedi gael geistach le oran eile. Oran o'n eile ar y glor trwy'n nhw'n nhw'n Brian Danny Minnie agus Galon i Ronel. Agus y toran o'ch lesios mwyd yn i'r nysio na tîr na wio. Agus ni'n mynd o'ch lesios mwyd na ffocla leis yn oran. Ach, ffaid Brian yn ffwn sio o han hafyd le Sheila Vicky ni galachwyd. Agus fi sio obl ta na ffocla chyr leis o waluchan rynu Seamus Innes agus o waluchan na sgol. Agus bas conde na gaelif ag o hir na WIO sgasúl a fi cangol agil leis an gweltach lár agus eisiau mwyd yn tre leis yn leagan na taig Brian Danny Minnie go tír na WIO
1: Sheen one cheer in the me were in the mura my fuer de creus a wine. That's

Tierna we all Hollywood in Chinner those of Ryan Danny Minio Donna Legason Tafet Galon Ironel in Chin Agus Galon Morvi Galon Ironel Legas Baluchan Bra Mor Freshen and Galon Ironel Ryan Danny Minnie. Couple of pogra Agus Nayishin, we must gaster Le Banna Kaylee Vachlo Flaherta Agus No Waltzy Stevens Waltz, Hum Jack Taltigus, the Bluemont Waltz in Chin in the Yishin. Couple of pogra by Fela John McKenna. McKenna Festival Shul on 3 o'log a dín 6 o'log an bhísa in Rome Cairn a gondé liatrama. Tás a siad trannón amárach in sin leis an pop-up gaeltach daca bai ga 8 o'log san nónad pobl in sin bai oran ceol caind. Sprí agus copan te agus dyr dín bai sesiún acab le Brian Marston mar I specialta in sin acab te sárin bai Cairlin Flúta agus fadoga le Brida Shannon bai an Michael O'Brien session le Oliver Lachlan Pat Sweeney agus muinti rive dian by a session oran echta le Fionnuala Maxwell agus sin de adon an tafran na féle siúl ag dó dhéag agus session I dach ceol vi kenne etasí ag lewer hé se hian an sin agus an sin by comortas agab ar a vlút fwi dóiag fwi cardiag fwi ochtiag agus ar vádag fwi de fwi dóiag fwi cardiag agus fwi ochtiag catú cláru ag lewer se dó tasón comortas ag a trí chlog an sin san nónad pobl sin féle John McKenna an tír seachtana seo. Daniel O'Mahony gus Cotney Rian bese da casa ag siamsa teach siamsa fenóige in sin gondé hiri an sáhran an fichú lágus bai féle Cornelius Lyons na tír seachtana chlórsí Cornelius Lyons is tárlo an tír seachtana seo. Fáca sib le banna chélí bachló fláharta agus com westa lang the road in Chafoin Filoid agus criach nó siad le the Union Rail. Bydí trúnol amara chwem sinansi slán agus bannacht.

0: RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rí rá ar an na G.

0: ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

such a long time. But you've been on my mind this whole time.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scan na Márta gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór ar is sinéir. Chraoladh an clár se hána. Ní féidir teanguilí an leis a glór faoi láthair, chuir is a costasart agus ní léifar de heachtaireacht.
2: Se carhéisi lí tá tú géistecht le idir sinníir. Balúirí agus bu géadháte ag glór maididan de mát an dára lá de bhí bheithih agus tús a churan le sceidúil an tara anseo ar RTÍ radio na Gaeltachta. Ba mi sé aí ní chochan libanis go mai se carú héis i dé. An bhórt héis a chumórtas pe na gaachta agus an déidir seaachtainna séad bank is dóid go ggéan se sin árad inis tá loch na golaistí saoirtachaí agus ba scolarí na séú agus na tríú blinne i chu túús leis na scrúdaí an marach. Tá sé suirt salach ar maididin ach tá seráte ag gefiig na heimimste go gláánna an bháisteach háú an ggólach na scrúdaí chu sásta céanana nachhuila naim se bhrá a bhín an go chundúil an chaiciis nú na trí seaachtaí seo gealta ach béidir go náraach se sin fós. Cóháirdechas leis na fórne ar fad bhí gimar sé gur chára ag go déidir seaachtainna. Bhí mía ar orne na tíh seo tíre, bhí fuan as an éthar nó gundé na mí i gimar i chuda chluthe cheannais ag go déidir seaachtainna agus na chuirjunanta chu cían acu a ghfuil chofáda sin is na chéintach gúil caiidean ard pelle ag go gomórtas. Brúnú gradam an lochran ar bhharirtín ómechair ó chum an pelle níhhana letar mór hús Hoos ik gehoord in mijn agus John de Mudge ervaart gehoord het ochtend laat er maagden een watching. Dus ik heb hem vandaag lekkersie pelle in is ifen nu met delen agus ontharend John te er maagden gaan daarbuiten je grief pelle in de heden bij geile het wordt ei er hond in de hiervi. Mij ook lekker de hieron agus is een idee if es kon in de mi in mount do. Ach, idir sinníir inniu, mar a dhéar me ba scolarí i chuir tús le scrúdaí na háirteiste méireachta a marach agus. Leabhar an muide leis an múinteoir Iváni Lujan ó scoil chumsa chiaran ar gcéan rua, i gcéan cúpa nóimead agus cóirla aici chun na scolarí a bheith sa tuair se faoin na scrúdaithe seo. Tá bíla nó le nascuid sa speisial an seachtain seo spain tólas ar fad an faoi sin níos journey sa glár, agus ionad nó ilireachta le tógeal i gcondé bhuiú. An méid sin agus chile le plé idir seo agus éidir ceú héis i dé. Tá fógra am an seo freisin. Deanú an tarint dhearnach go chuig chuige scoil sa learna tróna de chéine, bailíh séhíle chuchiad 88 euro an seaachtain sin agus bhí tríhíle chochiad na chacéir euro sa bota ór agus go háirdechas le palmmaidin as a gail rua a bhua an pota ór. Is bhála se goiste míle buchas ghála chulaghine as achta go taceachta ar fád le linn an eachtais. Le chulaghine a dhéal agus a cheanna ticéad agus Skype na scéal. Chaisiad leintaí i díos na siopa seo leanas agus buocha speisialta lo siúd. Tí Durkin, Siopas Lemons, Siopa an Phobail, Tí Nicholas, Tí Víconacha, Lidl Macaulin agus Tí Finnerty in Uachtar Ard. Ach tá dúis ní en le tuir smach idir sinníir ar maidin freisin tá dearbhán leithead euro ó Siopas Lemons na forbacha agus dearbhán 30 euro ó chugat an agatha ar a gcean rua. Mar sin, má tá símagaí na dúis na sin ar maidin nó má tá aon scéal leile ag i rún seo

0: Rohan teachreacht a gcéad ahab nó bhór se leis an éiscead.
1: Bhfuil sé seo tinta ina haine sí dian seo beid baile ní an se borchtleit amach na bunscéiste isteach. Agus tá sé an chónaí bhúisceocht bhaidir chlóid gon sneacht.

0: Sean Aibla the Vuska Down. Fan Road agus na Blurry Bia Aulishin, Neil Usager Bihlo, agus ni Fader e the Wurinu a Gart. Marshin, Kurter and Jaw Irocht Achors Aulishin a Muin Oirir. Agus Shin and Fog a Class Shimpliagan. Na Fan, Kuramach the Vuska Down, Bug Bion or Kaved Biaton. Also, they go to in shock. Quivney, Gan Mutal, Glinion O'Plashta, Hachurra the Vuska Down and a Hunyal Brass Nasta. Foytilla Olish fi hachten nashunt and a hachwur sala draw wheeler show eg myways.ie. Chunskliff of a drill to Snaherin.
1: Movin chip ervor khosharges chans kucha tokhi fujara age gul bilen nu la nostkuch akhraj balance bijel sale an tane mata ed mila nu sha agas lum ervon ermajin ta inin un unyara abi flaherty ke khul tu abi
2: Gama
1: agus iwain. Tama gama goramad. Ta sib gnocho chanis le cúpla seachta na gus ibarreitio chanáts. Se da ahir ta goskuj un vílan nú. Inis chum ar sin, cihe da ahir agus kenna bílan ar sa gobar an tú rifa seo?
2: Is ei Joe Flaherty, maher. Asrin vó conta colwara gaiov. E agus hosi sé agar an vaha mar chokra in osan tachorin vila. Fui stóra an chokra Tim O'Sullivan. Osrald eger amod egianter ektolenering egnom agus dusa tid kovar hesorok atula on varga on slefta agus on veid a dedicit os sagordin and shin ka do hugrin eg obon eg ober e osan takrinville agus jen huishe era ga harnagayo at orishe sablina is mo mar orzia vina marna brother eran kunya agus donkios
1: Bíldin a bhfuil an hálarú i sin abbé, bhí sé gobar an tú mar fríomh chócar a bheith?
2: E cínta, bhí sé óbhar an chócar an sin.
1: Ó, sé. Agus, cén áis go díra chóil an bhéal an nús a spidgel?
2: Tá sé sita lór an spidgel.
1: Ó, sé. Tá mai cheapa san áit sem íoch bláfíon, tá mai cheapa go mai sé sin sin. Agus, cén cínal bia a bheith ar a mía chlár agai?
2: Bai, a bhí a chlár clista Ocádach agwyn. Agus baise o sihrwyr atula ar hampla migioz BMR Oedfelin agus Glasgow.
1: O gohalan. Agus yma yn bíl yma siach osgwyd siach lan o siach dyn yma?
2: Egonomis baise ag osgwyd o dde mwrt eis aharyn o ddod dyn i'r clwg. Agus yn ein deis o'n i baise ag osgwyd o ddod i'r clwg gyda sie. Egonomis ag osgwyd o chwyd gyda ni. Chosi gyda gahymod condoli ddahi ar yna.
1: O, cínse, so an cúig a chlog a dín leo chlog, agus gaha dín a báirt a chod an áirithe nú a féidir leo siúla seach gan tráid?
2: Ag an omwyr tá dú an siúla seach, bai tú ábúta a báirt a chod an áirithe an tachtan ag tacht.
1: O, sa, es ceachai mai dín an báirt a chod an áirithe?
2: Tá tú ábúta a gléachar ar an bílin, tá ar bombóga ar ar Instagram agus ar an Facebook.
1: Oh, does she bring them on whole shelter freshen?
2: Kinda.
1: Skin tan him at all, it land the hotel again, them on whole shelter solia ba.
2: Solia, spedel.
1: August Kin or Visha Bogoskush go hefigul and Shin Abbey.
2: Why was it Oscult Aaron's real law the Vehov, Shinay and work?
1: Oh, Mordoch.
2: Yeah.
1: My two Haina Gobber Samilan.
2: And you might make a noise because Tussin got me an or test in a reduce. Oh, trace or test by mention.
1: Tatu Tussi or an or test to Mordoch, Marshin.
2: Hamé,
1: wyt tu Rachel a nai, wyt tu bygan I nervishach?
2: Hamé, bygan nervishach af aishe tau.
1: Aishe tau, bai. Bygan I stadger tununa agus mo bitu geishach le Ivan and chin add a hers go chain freshen agus in the kinshin go tu hollow nam agus go tu gigama.
2: Sha.
1: Shin an kor le viekarun. Ach, Abby, gnaidi latin lishna scrudi he? Agus le da aher jo lishna meal and no. Gwyr mi na maith hyn, ti'n mwydro ffad y sŵl achol, sydd wedi gysbydiol yn eich gwyn ni symud mae'n pethlen ni yn y sôl. Abby, gwyr mi na maith ys lawr sy'n ymwagin.
2: Gwyr mi na sôl yn eich.
1: Abby Flair ti'n sy'n agos I lawr sy'n fwy mil yn nhw sôl y tal yn osgwyd sysbydiol yn mordach. A chai bai yw rannau lenyn eich, eich ti'n mwydro le ag trawon sy'r sysil le Bertie O'Donnell agos Glorna Dunn.